0: Men det fordi du har drukket for lite.
1: Nei, ja, det finnes ikke nok alkohol
0: jo, det
1: på Nordkalotten
0: det, det, til det,
1: å få meg ut på
0: Du var nesten på danseren på hagefesten nei. Til Aschehoug. Jo, det var ikke langt unna du hadde dratt I gang noe samba, noe salsa hofter
1: der. Nei. Og nå vi jo I et dansebryllup, ikke sant?
0: Ja, for det, jo, det var en danser.
1: Ja.
0: Tarjei
1: Svalastog. Når Santino står ved siden av meg og Ole Thomas, altså proffdanserne ja. Setter øya I deg, du skjønner at de skal dra deg ut på dansegulvet, for de tenker sånn du har vært med, skal, dette blir gøy jeg gikk på hotellrommet og facetime med bikkja og så så jeg de andre venninnene mine I bryllupet, Marte Brattberg, Siri Avlesen og så videre
0: ja.
1: De skifter til joggesko og bare blir dratt ut I noe salsa opplegg jeg forsvinner blir avslørt fordi Desta Marie kommer ned på rommet vi deler rom og hun har blitt sittet opp I en lysekrone så hun hadde vondt I hodet og hadde også tatt stikkabussen så vi har jo tatt stikkabussen begge to på hotellet og det jævlig flaut så jeg tenker sånn nå skjerper vi oss og går vi tilbake går tilbake da det karaoke
0: og det du
1: har du møtt meg før litt dumme menneske
0: Ja, noe må du synes gøy
1: Jeg liker å sitte og prate
0: Ja, men du kan jo ta en sang og en dans innmellom Men
1: det jeg tenkte på Sabeltan, Sorry, det ikke for meg altså
0: Nei, jeg så at du la ut bilder fra bryllupet
1: ja.
0: Og da var det Desta, det var Marte Brattberg Siri
1: Avlesen
0: Avlesen,
1: skal jeg si, ja
0: Ikke Alvesen
1: Det heter Alvesen, ja Men det gøy å si Avlesen
0: Det gøy med Avlesen
1: Vi var en bil
0: Men alle dere tidligere dansepartnerne I Skal vi danse?
1: Ikke,
0: til Tarjei?
1: Nei, Marte dansa med han svenske.
0: Åja, for jeg synes det var litt gøy. Jeg tenkte sånn, nei, I alle grad har han invitert alle dansepartnerne sine fra Skal vi danse siden 2013 I bryllupet sitt. Synes ja, det var han. Litt koko.
1: Vi tok et bilde med alle dansepartnerne til Tarjei. Altså,
0: ja, blir man Brandstopp, så godt meg, kjent da, Siri, at man Desta. Inviterer liksom alle I bryllupet?
1: Ja.
0: Eller det liksom, ja
1: bare... alle vi var der.
0: Ja.
1: Men Marte bare attått.
0: Ja, så hun hadde en annen dansepartner.
1: Ja, dansa med han Benjamin. Han svenske, som var sammen med hun. Nei, ikke bedra meg inn I sladder og bobber.
0: Er det han der, som sammen med Iselin Guttormsen?
1: Nei, han svensk, ikke svensk.
0: Han, er det ikke?
1: Nei, han ja. Nei. Slitsomt.
0: Jeg tror vi bare setter I gang,
1: ja. Ja, men jeg er ikke ferdig.
0: Nei, ok. Bli ferdig da.
1: Går tilbake på festen, blir møtt av karaoke, så jeg finner en sånn heavy metal-fyr som har forvillet seg inn etter bryllupet. Han skiller seg betraktelig ut fra resten av selskapet. Ja. Drar han over danskøvet, tenker sånn, det ingen som ber opp oss to til dans hvis vi går sammen, fordi kakebuffeten var I andre enda. Du måtte over danskøvet for å finne kake.
0: Ja, og det vil
1: jeg
0: ha.
1: Jeg skal ha kake.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Så jeg må krysse danskøvet, og det livsfarlig for meg. Det et minefelt fullt av proffdansere som vil dra deg ut I en salsa, og det uaktuelt for meg. Så jeg går arm I arm, hånd I hånd til meg med en heavy metal dude, for å misbruke en kransekake I andre enden der.
0: Ja.
1: Det gjør vi. Og går tilbake.
0: Han også ville ha kake.
1: Vi skulle ha kake. Så vi står og vi alene på kakerommet og ser ut på dansegulvet og står og spiser kransekake. Etter dette så ble jeg bedt inn på frisbee-golfrommet. Der det en guttegjeng I 20-årene som shotter og prøver å lære seg The Worm, altså den dansegreia der, hvor vi sitter og utvikler aperunke-historier og ufine.
0: Ja. Der fant du på en måte gjengen din
1: I stykker der inne Jeg traff broren min, Tobias Kristiansen Hei fra Toten
0: okay,
1: Vi har lett igjen noen obskure hilsener I bryllupsboka
0: Men du shotta ikke med dem
1: Jo
0: Ja, da shotta du
1: ja. Små sure, det kalko I det
0: Nei, det kalko, det
1: det bare sukker
0: Men det var før 12
1: Så jeg ble ikke full, jeg ble sukk
0: Det var før 12
1: Akutt sukk klokka 12 Den prinsen som vinner aske på dagen Jeg ble skuffet og sa Å hei, du var mye søtere I går Da var du ikke så sukk Ja, dette var ført, alt dette var før 12
0: ja.
1: Ja. Jeg tok kanskje en liten småsur Etter 12 der
0: ja.
1: Skal innrømme at det synd da ja. Ja, det var gøy, gratulerer
0: det alle snakker om. Din gode venninne Siri Alvesen Hun heter Alvesen Hva sånn at du klar over det?
1: Hun heter Avlesen
0: ja. Sånn, ja. Jeg bare kaller den Avlesen Hun heter Avlesen ja,
1: Det gjorde jeg for å sikre meg For jeg klarer ikke å huske Det som venstre og høyre for meg jeg er ikke veldig interessert og jeg klarer ikke
0: Du kommer til et kryss Tar du til Avlesen eller Avlesen?
1: Jeg ville gått til Avlesen ja, For det det jeg kaller
0: henne Det riktig
1: ja. Men kan vi også slutte å kalle folk for veldig gode veninner Bare fordi man har møtt dem en gang eller to?
0: Ja.
1: Jeg det ingenting som gjør meg gladere Enn om jeg om en stund kan kalle henne for min gode veninne For jeg falt pladask for en nyforelsket
0: Ja, I løpet av helgen, mener du?
1: Ja, I løpet av før vi kom til Sinsen-krysset, så hadde jeg falt pladask for Siri.
0: Mm.
1: Men jeg hadde stemt den rett ut av spillet, for eksempel.
2: Første
0: men,
2: dag.
0: Men dere var, ja. Var jo i sør, på Sørlandet i bryllup, Sørlandet. Og vi skal holde oss på Sørlandet.
3: Som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom og etter grundige helseundersøkelser er hennes kongelige høyhet kronprinsesse Mette Marit satt på liste for lungetransplantasjon.
4: Jeg ser at du trøtt, men jeg kan ikke gå.
5: Tidligere i dag ble det bedt for kronprinsessen, som alvorlig syk, i flere norske kirker.
4: Du må gå din sjø, men jeg vil gå din med.
6: Aviser, TV, radio og nettsider i en rekke land skriver om den siste utviklingen. Også turister på besøk i Norge viser med kjensle.
1: Jeg skjønner at ikke vi skal dit nå, men hvis vi husker å sette en 10-20 minutter til å snakke om hvor fin den låta at det synd at den bare brukes i begravelser, for det virker jo helt haram å gå nynne på den ellers, på en måte.
0: Ja.
1: Bare skriv det på notatblokka di. Mette Marit.
0: Mette Marit.
1: Ja.
0: Det har jo vært mye styr rundt Mette Marit over en lang periode nå. Mm-hmm. Ikke bare positivt, men nå skjønner man jo at dette her alvorlig. Dama ja. Trenger transplantasjon, og hun alvorlig syk.
1: Ja.
0: Og da får hun jo selvfølgelig mye støtte. På grunn av det. Og man blir jo veldig lei seg når man ser det.
1: Ja, folk klarer å skille mellom helse og turbulens, en overskrift jeg har bitt meg merke at nå kommer støtteerklæringen inn. Hvis folk har glemt liksom dette går ikke på sutterkvota, glemmer alt det der med sønnen, vi glemmer alt det der med han Epstein, alt det der. Hun syk, da får hun støtteerklæring. Det litt fint å se da.
0: Det veldig fint, og det ja. Fortjener man jo selvfølgelig å få også når man så alvorlig syk. Jeg synes ja. Det interessant, men hun har jo hatt den sykdommen lenge,
1: mm.
0: har jo da tydeligvis eskalert da. Så du kan holde, det sånn at man kan holde den greit
1: som ekspert her nå.
0: Ja, greit i sjakk. Og så når det blir skikkelig da det liksom ikke noe vei tilbake, da må du ha transplantasjon for å overleve.
1: Jeg vet ikke, men jeg lurer også på om kan fysisk sykdom gå litt grann fortere i svingene hvis man også, psykisk også litt sånn nede.
0: Ja, jeg vil jo ikke tro at alt som har skjedd nå med den familien, alt det syret de har vært igjennom har vært helsebringende.
1: Nei,
0: men jeg klarer ikke å se for meg at lungene blir sykere av det.
1: Nei, du får ikke kreft av kjærlighetssorg.
0: Nei, man gjør ikke det.
1: Det skjønner jeg.
0: Ja.
1: Men livsgnist er noe. skjønner
0: jeg. Ja, jeg er klart.
1: Det som bra her, hvis man kan se på de fine tingene, jo at folk... det to typer donorer, det de som står i køen og venter, så det de som melder seg inn for å gi.
0: Mm.
1: Sant? Og den har økt. Altså, det har vært en eksplosjon av mennesker som har meldt seg som donor.
0: Ja, og det drev jo jeg selv med nå, for vi snakket om det nå før vi begynte podden, og så var jeg sånn, men jeg tror jeg donor, du donor. Men jeg var sånn, usikker er jeg det, jeg trodde jeg var det
1: ja.
0: Logget meg, det var kjemperett jeg bare sånn, hvordan blir donor, organdonor
1: mm-hmm.
0: og så gikk jeg rett inn pop, så nå har jeg fått kortet det er så enkelt, jeg tror det bare skjer fordi man ikke tenker over det i hverdagen, men jeg tror de aller fleste hvis du havner i en bilykke skulle ønske at lungene dine kunne bli brukt til noe fornuftig
1: ja. Jeg, dette er alltid ment at jeg mener at man, i det du blir født så du donor, hvis du ikke vil være donor av en eller annen, det jo sikkert Amish people, type jeg
0: ja, det sikkert noen religiøse ting.
1: De vil jo helst ikke ta blodprøve.
0: Ja.
1: Da må du melde deg ut aktivt. Jeg tror de aller fleste, hvis det blir spurt sånn, kunne du tenkt deg at kroppen din blir brukt til noen som trenger det når du død?
0: Ja.
1: Men de har ikke giddet å gå inn og registrere seg, eller laste ned appen og så videre. Jeg synes bare, kan ikke det bare være en automatikk i det? Du blir født som donor.
0: Ja, men det sånn som før, du ble født inn i statskirken, så måtte du fysisk melde deg ut av statskirken. Ja. Det sånn enda?
1: Nei. Det er jeg imot. Jeg hadde et prosjekt når jeg gikk på reklameskole, at når du bestilte pizza hjem, så skulle du få med to skjemaer. Det ene var melde seg ut av statskirken, det andre var melde seg inn som donor. Bare for å få litt fortgang i prosessen, ikke sant?
0: Får du donor-kebab?
1: kan jeg melde meg som, her får du ekte donor-kebab, det digg. Så vet du ikke om det får lunge, hjerte eller pornarne, eller hva det får opp der.
0: Nei, fordi hvis du skulle donert bort noe da, hva det du på en måte ville vært stoltest av å gi fra deg?
1: Hva kan man donere da? Det er vel mest innvoller. Man donerer jo ikke bort lemmer.
0: Det er ikke så mye innvoller, det er kanskje mest organer.
1: Ja, organer da, men det er jo inne der.
0: Det er inne.
1: Ja, det er ikke så mye arm liksom.
0: Nei.
1: Så, venter ikke på en ny venstre arm.
0: Men er det venstre armen du vil gitt bort hvis du kunne gitt bort noe?
1: Venstre? Nei. De er fine nok armer, så er ikke noe galt med de, men hva skulle jeg donert bort da? Huet. altså hjernen da.
0: Jeg, hjernen. Fader, jeg skulle ønske jeg hadde din hjerne innimellom.
1: Ja, Ja, det trenger... Den dummere enn du skulle ønske.
0: Ja, men det ikke så farlig, for at du lever som en sånn stor selvtillit, og at du kan alt der likevel, og da det ikke så farlig om det ikke stemmer alltid det du sier.
1: Nei, og så det en sterk muskel, men den jo i konstant i bruk. Hva hadde du donert?
0: Jeg hadde donert fita.
1: den så fin? Eller det bare for den mye brukt? Det en muskel som mye brukt?
0: Ikke sant? Det en sterk muskel.
1: Ja.
0: Og godt brukt, da også kommer jo mer erfaring.
1: Og så den ferdig laserbehandlet, så det blir ikke noe hår på avveie der.
0: Det jo helt nydelig. Neida, jeg vet ikke hva det hadde gjort. Jeg har jo noen hjertefeilgreier i familien.
1: Ja.
0: Litt klønete å gi bort den. Jeg vet ikke om jeg kunne vært hjertedonor, faktisk.
1: Jeg tror, har det vi begynt med å transplantere hjerte da?
0: Ja, ja.
1: Har vi det? Jeg lurer på noen omkring til eksen min, som var første som gjorde det i Norge, jeg tenker meg om.
0: Er det sant? Men du kan jo få grisehjerter da. Det sjukt det. Du kan få deler av gris i hjertet ditt. Så vi trenger egentlig masse griser.
1: Ja, og så snakker vi om at det min hjerne som skal doneres. Hvor han fyren som fant opp det da? Den hjernen skal jo, selv om han dør av alderdom, den hjernen skal videre, skjønner du? Den skal nedover. Det, hvis man dør naturlig død alderdom, kan man da også gi bort? Eller nei, bare sånn fjellveggulykker?
0: Ja, jeg tror det bare er, altså, det vet ikke, ville du donert på den som sovnet stille inn, da jo alt. På en måte ferdig.
1: Du kan jo sovne stille inn fordi deler av kroppen har kollapset, ja. Men hjernen i full vigør.
0: Det jo ikke, den hjernen vil ikke arve.
1: Jeg vil ikke arve fitta di når du dør en naturlig død i en alder av 96 der.
0: Nei, det akkurat det, men du vil ikke arve en 96 år gammel hjerne heller.
1: Jo.
0: Med tenk sånn så påbegynnende Alzheimers.
1: Nei, det ikke alle som får det.
0: Nei, det ikke alle som får det, men du får jo brain fog når du blir gammel. Jeg tror det må jo være en viss alder.
1: Du vil heller være død enn å ha brain fog.
0: Nei, men altså, det må jo være en øvre aldersgruppe for når man ikke kan være donor lenger.
1: Kanskje. Men jeg håper også at ingen hacker de donorlistene, så nå har vi sagt at vi står på den lista, da. Men det noe om at man blir jo et target for mordere. Det big business, dette her, ikke sant? Ja,
0: det dark web, holdt jeg på å si. Der får du får jo kjøpt. Får man ikke kjøpt organer på nettet?
1: Det vil jeg 100% tro at du får kjøpt, ja. Men da må jo noen dø først. Og da, ja. Nå, ikke sant, denne hjernen vil du ikke ha. Fordi hvis du morder, så har du jo ganske lav moral. Ja. Selv om du Dexter-morder, som jeg mener, hvis først du morder, så det en god type.
0: Ja, du mener det.
1: Men du ikke sånn, ok, jeg trenger en lunge, for jeg har kunder nå som trenger lunge. Jeg går ut og skyter noen med lunger.
0: Ja, ikke skyter i lungene.
1: Unnskyld! Så du sikter jo ikke på en unnskyld, står du, er du donor?
0: Nei, det tror jeg.
1: Nei, jeg ikke donor, ok, da dropper jeg det på en måte. Da gidder jeg ikke å skyte deg. Jeg må ha en som donor, skjønner
0: du. Jeg tror ikke de lungene og hjertene du finner på dark web der donorfolk.
1: Nei, det tror ikke jeg heller. Det er helt random business, det greiene der. Ja, men det trygg da.
0: Ja, men hvordan er det med Mette Marit nå? Hun åtten eller noe? Eller det åtte stykker
1: på lista.
0: Åtte som venter på lunge.
1: Ja.
0: Og så må man finne, så kommer det inn lunger. Fader, hvordan kommer det? Jeg ser på at de flyr inn på sånn, en sånn liten fryseboks.
1: Ja, det ser ut som en sånn kjølebag. Ja, fordi det må være i riktig temperatur. Og det flys med hele, må gå fort, for det ikke sånn, det sendes ikke med PostNord.
0: Men hvis jeg hadde havnet i en bilulykke nå, deva.
1: Ja.
0: Hadde de bare røsket opp brøstkassa, dratt ut lungene, putta de i en kjølebag, flydde bort til Mette Marit og putta de inn henne, hvis de hadde passet.
1: Kommer egne folk.
0: Det drøyt da.
1: Men det er litt... Det noe... Ja, for jeg spurte jo deg sånn, datteren din donor? Da, ja. Det synes du var vanskelig.
0: Nei, men fordi det kom opp sånn, da jeg lagde donorkort nå, så kom det opp sånn, hvem er det du vil... Jeg er jo på vegne av. Og da følte jeg sånn, jeg klarte ikke helt å trykke på datteren min på åtte, liksom, men hun også må jo være donor, selvfølgelig.
1: Vi trenger åtte år gamle
0: donor. Men du skjønner at det vanskelig for en mor å si sånn, selvfølgelig er datteren min donor.
1: Det derfor du skal null slippe stress. Å ta det valget, det skal staten gjøre for deg. Det hun kom ut av det du skal donere, så var hele hun opp for donasjon. Hele hun skal bli kebab.
0: Donor-kebab.
1: Ja.
0: Jeg fikk lyst på kebab, ja, det er det verste.
1: Det er rart at det det man sitter igjen med etter denne samtalen.
0: Ja, det er litt rart.
1: Ja. Men heia Norge, da, at det er flere som har blitt donorer, det er bra.
0: Og det kan du også bli ved å gå inn på Helse Norge. Og dette er ikke spons.
1: Kan jeg synge en liten låt fra musikalen Jungelboken for deg?
0: Hvis du lover å plystre den først.
1: Ja, det noen plystringen der, faktisk.
0: Ja, ok, får høre.
1: Hvordan begynner den da? Jeg kan fra start, skjønner du. Vent da. Ro ned, hakka tabaki, jeg i løypa. Hvordan begynner den? Feten kulen, ro ned, hakka tabaki, jeg i løypa. Saken biff, den biff tar. Fore stopp på bordet, den saken klar. For livet ja, aldri så vondt at det ikke godt for noen Si det så fort du kom til oss Før du kaster kroppen ut på broen For... men da, faen, kan jeg... Kan man klage på det? For det gira, det.
0: Men du hun samme som ikke liker å synge karaoke?
1: Ja, men dette humor.
0: Ja, ok. Det humor,
1: ja. Ja, dette humor. Ja. Faen, jeg kan... Jeg skal hjem og...
0: Du får øve, så kan du komme tilbake om en uke, så kan du ta den da.
1: Ja, da kan du så synge Lille Frosk.
0: Ja, mm. Det gleder vi oss til.
2: Gift ready.
7: Champions of the world!
2: For the greatest event in history. In 2026, we will bring the world together. Three countries. 16 cities. 48 teams. 100
1: Mer amerikansk enn dette blir ikke.
0: Vi I gang, dere?
1: Ja, ja, ja.
0: Nå VM I gang.
1: Vi døgn inne I VM. Har du sett noen kamper enda?
0: Nei.
1: Nei. Venter du til Norge spiller?
0: Ja, nei, det kan godt hende. Ja, jeg venter nok nå. Jeg tror jeg må se Norge og Irak først.
1: Ja.
0: Og så begynner det nok å balle på seg litt, at jeg synes det kan bli gøy å se andre kamper også.
1: Ja, men man må litt nærmere finalen for min del, altså.
0: Ja, jeg enig.
1: Jeg må inn I noe kvart, eller mot kvart.
0: Mot kvart?
1: Mm.
0: Kvarter?
1: Jeg skal se de norske kampene, kanskje. I hvert fall den ene som går...
0: Klokka 12.
1: Nei, det ikke en som går... Den mot Frankrike ikke den på en fredag klokka 9 eller noe sånt?
0: Jo, den mot Frankrike, men det blir jo
1: Det jo designet for at vi skal gå ut som nasjon og feire og så videre.
0: Ja, den kanskje det.
1: Ja, det nesten. Så ja, jeg tenker sånn, her noen lagt... Her det noen som kjenner noen. Du enig?
0: Ja,
1: men... Noen har snakket med riktige folk og sagt sånn, vi må ha en kamp på en fredag, norsk tid på kvelden.
0: Ja, ja, men det jo også Frankrike på en måte. Vi har jo samme tid.
1: Ja, men da det...
0: Sånn sett så det Norge-Frankrike, så det skulle jo bare mangle at når det to europeiske lag som møter hverandre, så tar vi det på europeisk tid. Det jo dødsirr at vi skal ha fotball, at det I USA. Jeg synes det kjempeirriterende. Hvorfor skal ja. Jeg holde meg våken? Og jeg mener sånn, fotball jo en sånn samlende greie.
1: Mm-hmm.
0: Nå har jeg fått et barn som snart 8. Ja. Det gøy for henne å se på VM, ikke sant? Dette sånn som hun kommer til å huske.
1: Ja.
0: Da Norge spilte da og da, og vi kanskje vinner noen kamper, og det store ting.
1: Ja.
0: Men jeg må jo vekke henne på natta for å komme og se på. Det ødelegger så innmari den kommer, gleden.
1: Kommer du til å gjøre det?
0: Selvfølgelig.
1: Oh, ja.
0: Ja, skal man ikke det?
1: Ja, det skoleferie.
0: Ja.
1: Nå tror ikke jeg var sånn snusfornuftig, men Grete, dere står på natta for å se Norge spille. Hun fotballinteressert overhovedtaget?
0: Ja, hun I hvert fall sier at hun det, gleder seg.
1: Kommer
0: men
1: hun
0: kommer jo ikke til å klare å se en hel kamp uten å sovne igjen. Og jeg tror ikke hun synes, vi har sett noen fotballkamper, hun sitter ikke klistret.
1: Nei, det lov å ta på mobilen. Scrolle litt.
0: Ja, det lov.
1: Legge en liten kabal
0: eller to. Men har du liksom planlagt noe greier? Skal du Nei. Se kamp noe sted? Skal du ut med venner, kontraskjære, storskjerm? Det jo... ting og tang over hele linja her.
1: Ja, nei. Nei, skal ikke det. Jeg vurderer, ikke det helt tatt. Jeg vurderer å se den Frankrike-kampen.
0: Du vurderer å se? Du skal jo se Frankrike-kampen når det fredag. Du har akkurat skrytt av at den går fredag klokken.
1: Ja, men det tilrettelagt for at jeg skal kunne gjennomføre en syning av den kampen.
0: du ikke noe interessert?
1: Nei.
0: Har du gitt opp?
1: Ja. Hvis vi gjør det jævlig bra, så skal jeg logge på interessen etter hvert når vi nærmer oss finalen. Men det gruppespill igjen, og det som å be meg dra på Norway Cup. Jeg orker ikke, altså.
0: Jeg synes ikke det noe spennende.
1: Jeg synes det ganske... Jeg hadde det før. Jeg mistet det.
0: Ja.
1: Jeg liker å se det hvis jeg kan se det på fotballpub I Italia, for eksempel.
0: Ja, Italia ikke med.
1: Nei, og det for meg også jo en av grunnene til at det vanskelig å se på fotball-VM.
0: Men får du ikke noe sånn glede av at Norge med? Ingenting?
1: Jo.
0: Ja. Det rart at du liksom så lunken, og så ser vi på Danmark. Nå har de hatt en sånn uoffisiell kåring, fordi Danmark ikke med I VM. Og jeg husker jo da Danmark har gjort dritbra før, og da jo vi I nordmenn sittet hjemme og sånn, heia Danmark! Altså det var dritfett.
1: Ja.
0: Nå har de hatt en kåring om hvilket land Danmark nå skal heie på.
1: Ja.
0: Hør her.
8: Kære alle danskere. De sidste stemmer nu talt op, og VM-valget afgjort. Omverdenen har virkelig kæmpet om vores opbakning. Men jeres stemmer, de pegede tydeligt I en retning.
9: Ja.
8: Det blev faktisk lidt af en jordskredssejr. Vinderen af verdens bedste fodboldfans for en sommer er... Norge.
10: Woo! Ja, vi elsker dette lamme.
0: Vi må ikke litt stolt. Jeg blir litt stolt av at Danmark velger oss og ikke Sverige på en måte.
1: Ja, men jeg klarer ikke å fri meg fra tanken på at dette ironi fra danskene.
0: Og jeg mener du det?
1: Ja,
0: Nei, men har vi ikke litt på følelsen av at
1: Sverige med?
0: Ja, men at de liker oss litt bedre enn svenskene?
1: Ja, det jo alle.
0: Alle?
1: Alle. Hele verden liker Norge bedre enn Sverige.
9: Hæ?
1: Jo, det må være.
9: Jeg føler at svenskene mye kulere enn oss. De jo litt kulere enn oss.
1: Svenskene
9: kulere enn nordmenn.
1: Danskene kulere enn oss. Vi kom på en god andreplass.
9: Ja, danskene
1: kulere enn oss. Svenske helt irrelevant for meg.
9: Vet du hva? Svenskene mye kulere enn oss. Det bare å reise rundt i Sverige. Dra på båtferie. Men om du kommer over grensa der, så det superstemning.
1: Fordi de har fine Svaberg.
9: Nei, de har god mat, de har god kultur, det bare en helt annen greie. De har midtsommer, hva det vi sitter og gjør, griller pølser i fjæra på Santansand. Vi har jo ikke noe kultur for noe gøy. Svenskene mye fetere enn oss.
1: Jeg dypt uenig.
9: Ja, mener du det?
1: Ja. Men danskene derimot.
9: Jeg enig at danske, jeg mener at...
1: Som har selvtillit til å stå i bar overkropp og spise ostesmørbrød midt i trafikken. Det for meg, jeg elsker dansker.
9: Ja, jeg også elsker dansker, ja. Men jeg bare sier at svensker jo kulere enn nordmenn. Hvis du skal besøke et land som turist, og du kommer til Norge og møter nordmenn, så vi ganske dølle i forhold til...
1: Jeg liker dølle.
9: Ja.
1: Ja.
9: Du så vanlig.
1: Ja, vanskelig. Jeg sier bare, jeg vet ikke hva jeg sier, jeg sier bare ting for å være annerledes.
9: Ja, det det du gjør når du bare
1: jeg
9: enig.
1: Jeg aner ikke hva jeg mener om noen ting. Jeg bare mener motsatt av deg. Når du sier noe først, så sier jeg motsatt.
9: Ja, det det du gjør.
1: Jeg kommer til å se på fotball, jeg. Herregud, jeg elsker svensker og skal se hver eneste kamp. Jeg skal vekke folk midt på natten for å se på fotball. Hei og holde på. Spise svenske kjøttboller og heie på dansk og holde kokende.
9: Det ikke noe å heie på dansk hvor danskene ikke...
1: Hei, no, no, no. Det mye gøyere.
9: Okay. Men nå har jo i hvert fall danskene hatt denne uoffisielle kåringen. Ja. De heier på oss. Og så hørte jeg at Harald Eia har sendt en slags sånn takk da. Til danskene.
11: You have no idea how much this means to us that you, a former colonizers, would actually support us. You, who for centuries exploited and mocked us, who plundered our national treasures, Aqualene and Silkkyrkjebø. You Danes, whom we have always loved, but who have never loved us back, until. Now,
1: jeg stopper deg der.
11: Because finally, the day has come.
9: Er du lei? Er vi ferdig med det?
1: Jeg blir lei meg, fordi... Dette var jo noe av det aller, aller morsomt. Altså, dette var kronjuvelen innen humor i mange, mange år. Ikke bare Harald, men hans dansk, og han, når han sånn... Ja. Han var jo aldri god på å imitere, men det var liksom noe av moro. Jeg lo bare han bevegde leppene, liksom. Mm-hmm. Og så merker jeg at han gjør akkurat det samme nå. Det har bare gått litt tid. Så sender jeg på en sånn... For å bruke ungdommens, det er sikkert ungdom sier ikke det lenger, men jeg cringe litt.
9: Ja, jeg tror det har blitt voksenord,
1: jeg
9: da.
1: Ja, jeg tror også det har blitt, det litt som å si yo, ikke sant? Ja. Men det vi ikke på Bob-Bob-nivå, for det, skjønner du? Da kan Lisa sette på musefletter og få deg skateboard. Sorry, det går ikke. Men, skjønner du litt, at jeg blir nesten sånn...
9: Ja, jeg er
1: sånn,
9: enig.
1: Og det ikke noe mindre... Det han sier isolert seg, det ikke noe mindre gøy enn hvis han har gjort akkurat det for 15-20 år siden, da.
9: Ja, ikke sant? Men det er bare trist, for det en epoke som på en måte har betydd mye, som har avlet, alvet, det det heter, ikke sant? Alvet mye latter og glede, liksom over.
1: Men jeg blir trist, litt trist på hans vegne, men trist liksom på min egen alders vegne, sånn, vi er ferdige,
9: ja. Det blir ikke sånn at vi fant så pinlig at vi lo av det her, liksom.
1: Nei, det ser jeg ikke for. Det var gøy. Ja.
9: Men da vi klare for VM, da. Du ser alle kampene.
1: Jeg skal sende til hva jeg faktisk mener, ikke bare sette det opp mot deg og alt mulig annet. Jeg tror jeg kommer til å ha noen ordentlig gøye runder med fotball de neste ukene.
9: Det stoler ikke helt på deg.
1: Ikke selv, jeg vet ikke hva jeg mener om noen ting. La oss vente og se da.

0: Jeg skjønner at jeg ikke skal litt. Kan du minne meg på, Kim, etterpå at vi setter han 5-10 minutter etterpå til å snakke om hvor dårlig den låta
1: Hater du låta?
0: Nei, nei, den låta kjempefin, og de synger den fint. Askild Holm liksom, her oppe i ringa der. Jeg sliter med publikum.
1: Det publikum som problemet.
0: Jeg snur speilet, så nå står jeg på scenen og ser ned publikum, men de, at det horder av damer i 40-årene som har kjøpt billett for å stå og synge halleluja med fire karer på kassegitar.
1: Men de synger jo ikke halleluja, si halleluja. Sier man halleluja med
0: Jeg tror man gjør det i, hva heter den delen, Orlando. Det veldig halleluja. Ja, men det den ingen der.
1: Ja.
0: Men det de som vanligvis sier halleluja, de står ikke for seg at Askild Holm skulle gjøre det med kassegitar igjen, på en arena i Norge.
1: Men det gjenforenes, det jo den store nyhetssaken.
0: Ja.
1: Ikke så stor. Gjenforenes?
0: Må vi?
1: Trenger vi det? Trenger. De trenger penger da.
0: Ja.
1: Så sånn sett så er det greit.
0: Ja. Så hva blir det da? Det jo ikke gitarkameraten, men den nye gitarkameraten som prøver enda, så blir
1: det nye.
0: Skikkelig nye, splitter nye gitarkameratene. Og så gir vi oss der.
1: Ja.
0: Men det jo kjenningsmelodien til vår nye spalte, som kjendis, topp tre kjendisnyheter, hvor gitarkammeratene ikke fikk plass.
1: Ja.
0: Ja. Fordi det tre andre nyheter. Vi kan begynne med Anne Holt.
1: Hun skal gi seg på Facebook.
0: Ja.
1: Ikke det litt kjedelig? Orker hun ikke mer? Det for mye hat og drit rundt Pride og sånn, så nå har hun ikke lyst til å skrive noe mer på Facebook. Bare sletter alt og bare slipper å få det med seg.
0: Hun har jo ment mye og ment høyt, og vi trenger jo folk som tør å gjøre det.
1: Definitivt.
0: Men hun har blitt stresset, for å si det på den måten.
1: Ja.
0: Hun orker ikke mer. Det for mye hat i kommentarfeltet. Det beveger seg noe nå, det du enig i?
1: Ja, jeg enig.
0: Men
1: er det bli verden et bedre sted hvis bare alle sletter Facebook?
0: Ja, eller så blir jo Facebook et enormt ekko. Hvis det bare er haterne som sitter igjen og hater på hverandre, så blir det jo meget selvdestruktivt der inne.
1: Ja, men hvis det bare slettes, hvis det bare blir tatt bort, fjernet, blir det bedre?
0: Det blir litt som å fjerne narkomanen fra Oslo S, og så bare flytter det seg til Stensparken. Eller, altså,
1: jo, men det er godt poeng.
0: De finner en arena å hate på, ikke sant? Ja. Kanskje de kan samles i Oslo Spektrum, så kan gitarkameraten synge halleluja mens publikum står og hater hverandre. Kunne det vært noe med et slags event?
1: Da får jeg bare få meg Oslo Spektrum fullt av nerkiser som sang halleluja. For den konserten vi på.
0: Det var gøy.
1: Det var gøy.
0: Ordentlig gøy. Kjendisnytt nummer to, Lisa Tønne. Lei seg, eller altså, hun gikk ut i et intervju her forrige helg, var det vel. Og var lei seg fordi etter bruddet da med mannen Kyrre, eller Kyrre som jeg kaller han, fordi det liker han ikke, så derfor gjør jeg det.
1: Og du liker ikke han, så da passer det.
0: Jo, jeg har jobbet med Kyrre i mange år, det var gøy da. Men hun er altså lei seg etter intervjuet fordi alle visste om hans eskapader, bortsett fra henne, at hun synes det var tøft. Det er sånn typisk som man snakker med venninngjengen, sånn, hvis mannen min er utro, og alle vet, bortsett fra meg, at det er på en måte en del av det store sviken, og alle rundt deg vet noe som du ville ha visst. Være, at det er et enormt, føles som et enormt svik. Da.
1: Ja, men det er jo helt sinnssykt hvis man er en venninneng og venner vet og ikke sier noe. Det går jo ikke.
0: Jeg tror det er veldig vanlig, ja.
1: Er det det?
0: Jeg tror det er veldig få som tør å være den venninna som går til og sier sånn, du, mannen din er utro.
1: Det må man jo være. Selvfølgelig må man være det. Det skjønner ikke
0: jeg.
1: Det hadde jeg gjort med en gang.
0: Da burde alle venninger ha deg, en variant av deg i seg. Jeg tror det er fryktelig få som gjør.
1: Ja, men har alle vennene hennes visst om de tingene og ikke sagt det til henne? Eller har du bare tenkt sånn, nei, hun vet jo om det. For det er jo ikke noe hemmelighet at han lå med hun der politikeren. Eller journalisten, eller hva det var.
0: Nei, men...
1: Men det er bare at han har ligget med flere, han. Det har vært mere som folk har visst om.
0: Ja. Det er i hvert fall det er hennes følelse at folk har visst, og hun har ikke visst.
1: Mm.
0: Men så har hun jo visst, men folk har visst, og så videre. Det sviker der, da.
1: Ja, det er stort.
0: Ja, det er stort. Jeg tror ikke jeg har tørt å si fra selv, men jeg har en gang sagt fra til han, altså ikke til Kyrre, men til en annen mann. Nå ser jo jeg at du gjør noe du ikke skal.
1: Mm.
0: Da når vi kommer hjem herfra nå, så gir jeg 24 timer på å snakke med kjæresten din om det, eller så ringer jeg.
1: Ja, men det er en veldig fin måte å gjøre, for det er mye bedre for alle om han sier det selv, selvfølgelig.
0: Ja, da dro han rett til kjæresten og sa det. Og så ringte hun meg og sa det.
1: Åja, så da hadde han sagt at du hadde sagt at...
0: Ja.
1: Ok.
0: Ja.
1: Dette er spennende.
0: Ja.
1: Men dette er noe det er juicy.
0: Ja.
1: Tell me more, hvem var det?
0: Nei.
1: Er det bedre sammen igjen? Fant ut av det?
0: Nei, de var ikke sammen.
1: Ok, greit. Neste kjendis.
0: Ja, siste kjendis på lista. Jon Arne Riise.
1: Ja.
0: Biffen fra Ålesund.
1: Det ikke så lenge siden du sa at han var hot og vi fikk en melding fra han.
0: Ja, han, han har flott kropp.
1: Han har flott kropp.
0: Flott kropp. Han skal nå under VM ha fått en veldig viktig oppgave under fotball-VM. Han skal levere mat for Volt.
1: Ja, men det den viktigste jobben. Hvis du skreller alt ned, så det faktisk den viktigste jobben. Man kan ha en VM, det jo å være den som leverer. Han skal bli sykkelbud.
0: Skal bli, og det raust av at du gir det så høy grad av viktighet, men for først ble jeg jo veldig lei meg og tenkte sånn, nei.
1: Ja, fordi det VM, og man skulle jo tro at denne mannen som har liksom
0: Norges... Skåret mål, liksom, skal nå levere. Det ikke at det noe gærent å levere pizza, men for han ville jeg tenkt sånn, det der, det vil ikke han. Men det er et slags sånn PR-stunt.
1: Oh ja, det er det.
0: Ja, så er ikke sånn, han har ikke søkt på jobb og fått seg jobb som sykkelbud, og det det han skal gjøre fremover. Det i forbindelse med VM. Volt har på en måte hyret han for at det skal være sånn et
1: skal være stas, stønt. Da. Ja. Men det jo litt gøy at Jon Arne Riise står der på døra.
0: Folk kommer til å bestille mer mat. Jeg håper om at,
1: at det han som kommer sykkelbud.
0: Riise står på døra med en donor kebab. Det ikke dumt det. Det jo gøy.
1: Men så leser jeg en ny sak.
0: Ja.
1: Volt streiker, som betyr at Jon Arne Riise får ikke levert noe mat på døra. Han skal jo sitte på en krakk i gul vest og sykkelhjelm og streike han nå.
0: Hva streikevakt?
1: Å nei, det blir bare tristere og tristere.
0: Og han, men han sa det også når han ble spurt sånn, avisen spurte om et eller annet, han sier sånn, ja nei, når man ikke blir bedt med ned til, altså han er litt lei seg for at han ikke i United.
1: Og det ikke han noe god på å skjule, han har aldri vært
0: kjempedårlig.
1: Han er så dårlig på å skjule når han skuffet.
0: Norges dårligste på å skjule, at han egentlig mener noe annet enn det han sier.
1: Jeg vet det.
0: Utrolig dårlig, jeg håper ikke han spiller poker.
1: Det tror jeg ikke.
0: Nei, det tror ikke jeg heller. Ja, ja. Det var ukens kjendissladder.
1: Det var det.
0: Da vi i mål.
1: Mål!
0: Jeg bare øver meg på å si det.
1: Ja, ikke sant? For du sier mål. Møll.
0: Jeg sier ikke møll, nei.
1: Nei, du sa mål.
0: Nei, jeg sa mål!
1: Mål? Du legger inn en R der. Du sier mål på en veldig rar måte. Nei, si jeg legger på en
0: Men jeg legger ikke på en L. Jeg ikke fra
1: Sarsborg som Nate. Mål!
0: Ja, ja, sånn sier jeg det litt.
1: Mål?
0: Man lenger og
1: flere år. Mål!
0: Sånn sier jeg det, ja. Antagelig.
1: Hvorfor sier du ikke mål? Hvorfor har du
0: ikke fra vestkanten?
1: Hvorfor tar du tunga liksom så langt bak i gangen?
0: Fordi jeg er fra vestkanten, og det mer folkelig og harrig å gjøre.
1: Folkelig!
0: Ja. Fotball ikke fra vestkanten. Fotball! Dere kan drømme krikket.
1: Si fotball, da.
0: Fotball?
1: Ja, ok. Da snakker du vanlig.
0: Ja.
1: Men vi rakk ikke å snakke om Tuva og Ronny og den serien deres, et lite hotell i Hellas.
0: Ja.
1: Det var en veldig dårlig parodi på den delen.
0: Ja, du generelt dårlig på parodier i dag. Du pleier å være bedre.
1: Ja, jeg pleier å være bedre. Mm. Jeg litt ute av trening.
0: Ja.
1: Kringkastingsrådet sitter nå, akkurat nå, mens vi lager denne podcasten, og vurderer disse klagene som har kommet inn. Blant annet at det skjer ingenting.
0: De har klaget på dramaturgien i det. Det en dokumentar, en dumme nevnt.
1: Det ble ikke noe til.
0: Oh.
1: Det skjer ikke noe.
0: Og så klager du på banning. Ja. Det jo greit nok.
1: Og at de ikke hadde redningsvest. Det sånn, har du vært i Hellas før? Eller jeg har kjørt så mye båt i Hellas, jeg har aldri fått tilbud om en redningsvest. Det ikke redningsvester i Hellas, og det dokumentar. Ja. Så kan ikke de ta med seg rekvisitt hjemmefra, fordi at de skal ha redningsvest i serien sin når de skal lete etter et hotell i Hellas. Få ta seg sammen.
0: Dette her skal vi snakke mer om i mandagsepisoden, hvor vi snakker om det du snakker om, fordi jeg har allerede liksom planlagt at vi skal snakke om like vi egentlig når folk sier ifra.
1: Ja, det er
0: og sånn
1: godt.
0: Her, hun som har satt seg ned og formulert mailen til kringkastingsrådet sånn, jeg legger merke til at de ikke bruker redningsvest. Åh. Stikk tilbake til elevrådet, din punani.
1: Punani. Ja. Ok, en annen ting jeg har fått med meg. Fredrik Solvang, ferdig i debatten, ikke sant? Det begynner å bli en stund siden. Alltid lurt på sånn, hva det han skal drive med? Jeg har sett på han skal holde noen foredrag og sånn. Men nå han ute på Instagram og selger klær.
0: Han nå? Han har skier med folk.
1: Ja, han har ikke fått seg klesbutikk, men han åpenbart et litt sånn sponset innlegg. Handler først og fremst om Aulandskoen, den loafersen med mynt på. Du vet den? Støgge skoen, som jeg har diskutert veldig mye med tidligere kollegaer opp igjennom.
0: Ja.
1: Jeg vet at ikke det er lov å si at den er støgg, men den er støgg.
0: Det en dritstøgg. Egen norsk loafer
1: Ja, det en norsk loafer, men du har en mynt på vrista. Vristen. Ja. Ja. Ja. Og så en dress da, som man har på seg. Og så masse, veldig sånn influenseraktige
0: bilder. Er det forbindelse med elfesten, eller? Det jo helt sant å gå en pizza noen dagen. Altså, det jo

0: Ja, selvfølgelig.
1: Kjeks! Kjeks! Kjeks! Hopp!
2: Jeg fikk veldig lyst på...
0: Kjeks?
2: Ja, kjeks, ja.
0: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
2: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
3: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
4: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Mamma?
8: Ja, vennen min?
7: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
8: Ja, det stemmer vel det, ja.
7: Blitt skikkelig fin den, da.
8: Ja, synes jeg også.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skausen, velkommen til enkelt.
11: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det er jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
12: Ukas tilbud å spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du 3-pakk nakkekotelett fra Folkets, før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: AJ-produkter
14: lagret. AJ-produkter Norge her.
13: Hei. Hallo.
14: Ja, da har jeg en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
14: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
14: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
13: Ja, just det.
15: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør i dag.
17: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
19: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
20: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på radionorge.no.
17: Hvor hjerneskada du når du setter frem at det verdens dyreste bil på månen?
21: Nok til å være med pølsa Pettersen på skiskytting!
17: Hvor hjerneskada du når du kjører motorsykkel med to hjul foran?
21: Da kan du være med Monsen også!
17: Hvor hjerneskada du når du takker ja til å kjøre verdens minste elbil fra Stavanger til Oslo?
21: Nei, da du klar for BPA!
17: Dette og veldig mye mer får du høre i denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau.
0: Og sosialhjelp, Bo.

0: I helgen som var, så ble det avholdt jule-påskebord for mitt kjære mannskor.
1: Vi jo langt ut på i sommerferien.
0: Ja, jeg sa jule-påskebord. Så vi har jo en kokk selvfølgelig, altså det alt jo i det koret. Ja. Av ekspertise. Vi har riksmegleren der, vi har kokk, vi har meritert sånne spillmannsprisvinnere, vi har komiprisvinnere, vi har TV-personligheter, skuespillere, regissører.
1: Dere kunne anlagt et eget samfunn uten å ta inn noen utenifra, dere?
0: Vi kunne det.
1: Det dårlig med damer da, så det hadde ikke blitt så mange fler.
0: Riksmegleren sa før vi, på forrige øving, hvis det blir streik, så kommer jeg. Hvis ikke, så måtte han sitte der og megle. Han satt og megla, og så blir det jo lagt ut ganske mye bilder underveis. Og så sa han, fader, har dere gitt dere alt? Jeg trodde jeg rakk narspillet. Men
1: kokken... Forhaster han beslutningen og sier, nå, da må dere bli enige.
0: Kokken vår, Ivar Eidem, som da er også vokalist i Raga Rockers, han står for maten. Fantastisk god mat. Kona hans, fenomenalt menneske, hun og jeg var på pole, formann og jeg var på Sagene Bryggeri og hentet 60 liter med øl og tappetårn, og det var ikke en flaske igjen.
1: Dette høres ut som en søndag med støttehjul, Geir.
0: Det var søndag med støttehjul, da, det skal jeg love deg. Men i det vi skal gå derfra,
1: ja, gå så, eller var det krabbing?
0: Nei, det ble, denne gang, forrige gang var det krabbing. Ja, det denne gangen ble det faktisk eget ganglag.
1: Ja.
0: Apostlenes hester, etterfulgt av en taxi som valgte å stoppe denne gangen.
1: Det er deilig, det er framskritt.
0: Ja da, visst er det det. Ja. Som kanskje noen har hørt tidligere, så var forrige gang vi hadde en sånn korfest, så ville ikke, da skrudde taxiene av lampa når de så meg. Fy faen, da ville de ikke stoppe. Det kan ha vært fordi jeg lå. Men i hvert fall, jeg tar da på meg yttertøyet og er på vei hjem, så kjenner jeg. For det var mye utenlandske retter der, og også mye utenlandsk drikke, så kjenner jeg, her melder det seg på. Så jeg tar...
1: Fortell hva du kjente da, litt nei, mer grafisk.
0: Det skal du få greie på nå, for jeg hiver av meg kåpa og løper inn på ramma.
1: Ja, hjemme, du kom helt hjem?
0: Nei.
1: Nei?
0: Jeg gjorde ikke det, jeg kom til den dass jeg kom meg inn på dassen, ja,
1: ja.
0: For å rive av meg dressbuksa, som for folk som går i ordentlige dresser, så er det tre knapper på innsida av dressbuksa pluss belte.
1: Det ble ikke
0: nei, det ble nesten litt brrt. Men i hvert fall så fikk jeg levert og fylt potta greit.
1: Ja, du rygget en snickers rett ned i porselenet.
0: Jeg vil ikke si snickers. Fy faen, sier produsenten. Hva oppdager man?
1: Nei, det er tør ikke å spørre engang.
0: Det er ikke papir.
1: Nei,
0: det er ikke papir på den dassen.
1: Fy faen.
0: Ja, hva gjør du da?
1: Nei, da tørker du med dressbuksa da.
0: Nei, man kan ikke gjøre det. For jeg skulle jo hjem der, for jeg kan fylle bæs i dressbuksa.
1: Nei, det er så, et gammelt jungelord.
0: Men det var jo en bås ved siden av. Det er...
1: Nei, nei, tok du walk of shame fra ene båsen til den andre? Med, ja. Med breie skinker?
0: Breie skinker? Så da må jeg drite på den ene.
1: Nei, nei, nei.
0: Så må jeg gå inn og tørke meg i den ved siden
1: av. Men tok du dressbuksa helt av da?
0: Ja!
1: Så du gikk rundt naken i på dass?
0: Nei, man buksa rundt knærne og så ble beina litt.
1: Åh, fy faen. Åh, jeg skal gitt 2500 for å komme på den dassen når du gikk walk of shame mellom bodene i bar underkropp.
0: Søren at jeg ikke visste det, skulle jeg ringt deg.
1: Hadde du hatt matrosdress, hadde du sett oss nå i Andeby.
0: Og med disse delikate ord så erklærer vi langkjøring med Geir Skau og Bo Hagen for åpnet.
1: Ja, Geir, dette var jo en pangeåpning, nå måtte vi ta oss inn igjen. For dere, dette er jo magien med opptak. Nå har vi hatt en times pause da vi har kommet oss etter DAS-episoden til Geir. Så da går vi rett over i noe som kanskje virker litt usmakelig for dere som hører på. For dere blir jo dette bare et sekund imellom.
0: Ja.
1: Men Geir, jeg har litt lyst til å snakke om godteri og snacks.
0: Ja.
1: Er du klar for godteri og snacks?
0: Jeg er klar for godteri og snacks.
1: Hva er det som... Altså, jeg må bare si det. Jeg en godteboms, jeg har dimensjoner. Jeg en søt snoptype.
0: Ja, og dette vet jeg jo også, fordi at du serverte jo da et påskeegg til meg her i god tid etter påske, vil jeg si.
1: Ja, det var jo det. Og det er jo greit. Vi måtte varme det. Det kan vi komme til senere, Stikk, for da varmer vi litt smågodt i airfryeren. Det er jammen undervurdert, du.
0: Ja.
1: Men, Geir, ja. Føler du liksom at godt Hva er du? Jeg ikke helt sikker. Er du sånn søt snop-type også?
0: Ja, altså, jeg spiser hele 200-gramseren hvis den ligger der, så jeg må porsjonere og helst ikke ha det i hus.
1: Er det ikke det man gjør med egg, da? Porsjonere?
0: Jo, nei, jo.
1: Pensionere, det?
0: Nei, det er porsjere, det.
1: Porsjere, det. Ja, men du, hva er det som er ditt go-to-godteri, da? Jeg skal liksom frem til, har det forandret seg noe med årene? Hva du synes er digg og ikke?
0: Nei, jeg gjør ikke det. Altså, i går var jeg på kino.
1: Ja.
0: Da kjøpte jeg en sånn Chevy's smil. Altså sånn, som det der fyllet var litt sånn seire enn det er i en smil. Det er sånne som ser som sånne marker med karamell inni.
1: I smågodthylla, eller?
0: Nei, i pose.
1: Åja, faen, du har ikke prøvd.
0: Smil-logo. Nei, jeg hadde aldri sett før heller, så måtte jeg jo prøve.
1: Ja.
0: Det var sånn akkurat passe. Men når jeg går på kino, da er det M. Men det spiser jeg aldri ellers, kun
1: It's
0: på kino.
1: It's in night and the oon is up.
0: Yes. Ja,
1: livet blir ikke samme uten M.
0: Nei, det går som regel greit. Men M, jeg har aldri en skål med M stående på bordet.
1: Nei.
0: Men kanskje M&M hvis jeg har vært i utlandet. Det er noe helt annet.
1: Ja, det er noe annet. Men du spiser selvfølgelig emmen. Da putter du en i munnen, og så biter du forsiktig sånn at du får av det harde farve av skalet, og så svelger du det, og så suger du jo selvfølgelig sjokoladen av pianøtta, og så tygger du pianøtta til slutt.
0: Ja.
1: Du er ikke en sånn gærning som bare spiser sånn pianøttgodteri, tygger det eller som er da?
0: Ja, da må jeg virkelig innrømme noe for deg, altså, at det forekommer at
1: jeg... Ja, du kan jo ikke spise trojka heller, så jeg var ikke overrasket. Men,
0: nei, da,
1: det som jeg skal frem til her, det er at jeg føler at noen ganger så får du en sånn reality check på at du blir eldre, ikke sant? Du får en sånne mileperler, og nå har jeg tatt meg selv i å kjøpe min første pose hjemme for egne hardt tjente penger med engelsk konfekt.
0: Ja... Da begynner du å bli voksen.
1: Ja, så
0: det er litt mormor og morfar for meg.
1: Det er det,
0: ja.
1: Og jeg har jo ikke barnebarn engang.
0: Nei.
1: Og jeg har jo gått til innkjøp av på Coop så har de et eget sånn merke,
0: ja.
1: Og det er jo en halv kilo.
0: Ja, så, det er jo
1: så ofte. Så jeg har da gått for å kjøpe en pose engelsk konfekt uten å tenke noe mer over det på butikken. Men realitetene slo innover meg når jeg sto på kjøkkenbenken og helte det jeg skål.
0: Ja.
1: For dere som er født mesteparten av dere som hører på oss vet ikke hva engelsk konfekt er, tenker jeg.
0: Det er Bassett.
1: Ja, det er Bassett's all sorts. Og det er jo, jeg kjøper jo fake-varianten rett fra Coop sitt. Det kommer fra samme fabrikken.
0: Det kan være like god den, sier folk.
1: Ja, den var god den. Men jeg er jo fan av engelsk konfekt, så er jo jeg mest glad i den lakkerisen som er hvit i midten. For der spiser jeg nemlig av lakkerisskal utenpå, og den hvite etter det igjen.
0: Ja.
1: Men de som jeg ikke helt skjønner engelsk konfekt, nå må dere bare, alle som hører på her, må gå sporen streks ut på en Coop-butikk og kjøpe engelsk konfekt. For der er det en sånn...
0: Høres ut som dette er et betalt innslag.
1: Ja, det er ikke det. For der er det inni der er det en sånn godteri som er sånn nuppete rosa med gelé inni.
0: Ja.
1: Som ikke er søt.
0: Nei, den er ikke så god.
1: Nei, den er ikke så god.
0: Nei.
1: Hva er det? Er det akkurat som man pakket inn et kamf... eller en sånn dent pastill i rosa med sånne kakepynt-nupper på.
0: Ja.
1: Jeg skjønner ikke hva den gjør. Nei. Det er akkurat som den stygge annungen i godteripåsene.
0: Men altså, jeg husker jo fra jeg var liten, og denne Bassett-skåla sto hos mormor og morfar, så var det veldig ofte at de der lå igjen i bånd.
1: Ja, de ligger alltid igjen. Er det bare vekt, tror du, for å få påsen opp til 500 gram, eller?
0: Ja, det er ingenting i det. Det er et latexprodukt med knapper med bittesmå perler på.
1: Men engelsk konfekt, altså. Men de der firkantene som er hvite, svart lakkeris i midten, og for eksempel rød eller gul på andre siden.
0: Eller brun.
1: Du spiser jo av de to lokka først og lakkerisen til slutt, Geir. Du slår meg som en sånn mumletype, du, som bare gøffler innpå.
0: Ja. Det er litt sånn. Hvordan spiser du napoleonskaka?
1: Da spiser du fylle først, og selvfølgelig spiser du den melislokket til slutt.
0: Ja.
1: Det sier seg selv da.
0: Jeg hører vi har litt forskjellige måter å innta næring på.
1: Ja, men det er derfor vi er så glad i hverandre, Geir. For vi er jo helt motpoler vi mange ganger når det gjelder å spise snop og godteri.
0: Ja.
1: Det jeg vet.
0: Men en ting vi er i hvert fall enige om er at får vi en hamburgertallerken, så spiser vi brød først.
1: Det er helt klart, altså.
2: Langkjøring presenterer historietimen.
0: Jeg synes han sa pistolietimen, men ja. Det er historietimen.
1: Nei, vi er ikke den ville vesten, Vigga.
0: Nei, vi er ikke det. Vi ser jo nå er romkappløpet i gang igjen. Nå har vi jo vært på baksiden av månen. Og
1: the dark side of the moon.
0: The dark side of the moon. Ja. 40 minutter uten å høre gnålinga fra Justen. Det må jo ha vært veldig deilig.
1: Ja, deilig, ja. Men det er så lenge, tror jeg, jeg har vært uten internett siden det kom. Så det er jo en ny, det er jo en ny opplevelse for dem og det.
0: Men selvfølgelig, da de bemannet månen for første gang, ja. Først de tenkte på, eller i hvert fall i begynnelsen, var jo å få kjørt litt rundt oppå der. Det går jo ikke noe buss.
1: Det er jo i vår ånd at det første som begynte å mase om, når kan vi sette ut roveren da? Når kan vi sette ut roveren?
0: Veldig bra. Og den bilen som de kjørte, altså det er fire rovere, Lunar Rover som de heter.
1: Det er de biler som de er bare sånne skal.
0: Ja, det er små Ola-biler, ja. som har fire stykker står igjen på månen som noen slags monumenter, må vel nesten parkerings... si.
1: Tenk deg, håper du var Easy Park da, for det begynner å bli dritdyrt.
0: Regninga der, ja. Ja, det begynner å bli...
1: Samme takse som er på 20-volmen, så koster det mer enn månen.
0: Men muligheten for å bli tævet bort er jo noe mindre da. Denne her Lunar... Rover Weekern, den veide, vet du hvor mye den veide?
1: Nå formulerte det om. Ja. Jeg tipper han veide 645 kilo.
0: Nei, den veide 210 kilo. Nei,
1: men det er jo ikke mer en middelaldrende mann. Jeg.
0: Men på grunn av tyngdekraften så veide den bare 35 kilo da den var på månen. Og den var faktisk så bygd sånn at disse her astronautene kunne løfte den og bære den litt randet. Den ble levert nærmest som en IKEA-møbel. Flattpakka, for det skulle jo fraktes opp dit. Dette hadde
1: måtte
0: jo vært...
1: Måtte du sette sammen bilen selv på månen?
0: Nei, men dette hadde jo vært... dette her hadde jo vært forsket på, enkel... Altså for å få den så liten som mulig.
1: Ja, ja, ja.
0: Men at den var så enkel som mulig å pakke ut, da.
1: Det er som en sammenleggbar sykkel du kan ha på båten.
0: Nemlig, så den var jo flattpakka med i denne landingsmodulen, men med paneler så den kunne brettes ut, da. Og så gikk den fælt, gjorde den ikke det, Abo?
1: Nei, jeg vet
0: nei,
1: ikke.
0: Da, nei, den var design...
1: Skal jeg tippe?
0: Nei, ja, ok.
1: Jeg tipper han gikk i 2,5 kilometer i timen.
0: Nei, da, den gikk langt fortere enn det, skjønner du. Men de kunne ikke kjøre for fort, men på grunn av at det er jo ikke noe atmosfære.
1: Cosmic police!
0: Så han stopper jo ikke.
1: Nei.
0: Så den var designet til å gå rundt 10 kilometer i timen. Men Gene Kierman, han klarte... Og få den til å gå nesten dobbelt så fort. Det er jo klart, når du setter en sånn gærning som lander på månen, så skal han jo jagge seg hvor fort driteren kan gå, da.
1: Det er klart det der.
0: På, så det var, altså, han hadde da på...
1: Hva er det han het, sa du?
0: 18, han het Gene Cernan.
1: Hva altså sa? This is one small donut for man, and one big donut for mankind.
0: Altså, de hadde jo grisekjørt der oppe enda. Den, ja, ja, ja. Den gikk for øvrig på batteri.
1: Ja.
0: Det var jo ikke så rart. Og så, den var med på Apollo 17, ja. Og som de kalte det da, et slags lite månerally de drev og kjørte rundt her. Hjula til den bilen, det skulle jo, der måtte de jo forske litt, fordi at hvis det var gummi, så er det veldig kaldt på den ene siden av dekket, og så er det jo nesten smeltetemperatur på andre, så hjula de ble lavd av netting av pianotråd. Ja, for den var jo perfekt for månestøvet og småsteiner og sånn, så den skulle jo både få støvet ut, men at den også traff disse her steinene da.
1: Ja, for det er ikke så mye vekt på ned mot the underground, nei.
0: Den hadde eget GPS, altså GPS fantes jo ikke, men den hadde et eget navigasjonssystem som visste retning og avstand til landingsmodulen og total kjørelengde. Det skjønner jeg at det er litt greit å ha der oppe.
1: Du ringer ikke NAF hvis du kjører tom for strøm der, altså.
0: Nei, du gjør ikke det, altså. Sølvdioksidbatterier som drev bilen, og når den var tomme, så var det over. Da var det ikke noe lademur.
1: Da må du bare gå i modulen og så la bilen stå igjen.
0: Ja, så de måtte, var derfor de måtte følge med da, se hvor lang tid de hadde igjen og sånn.
1: Ja, ja, ja.
0: Den hadde, det svingradiusen var bare på 3 meter, altså det er jo nesten som London-taxien. Eller Triumph Herald.
1: Hva er vitsen med det? Det eneste sted i verden ikke er en eneste fortauskant. Eller, det er ikke i verden engang. Så der skal du ha svingradius. Du kan jo ha 4 kilometer svingradius der, det er jo ikke noe butt i.
0: Nei, den kunne...
1: Opplegg, altså.
0: Månebilen kunne bære nesten 5 ganger sin egen vekt. Altså, den kunne frakte opp til 440 kilo med astronauter, utstyr og prøver. Den skulle ta prøver, den skulle ikke bare råne opp og der. Så, men det de ser jo på fremover nå da, er jo at de skal være selvkjørende. Det har vi jo til og med her, så det, det er jo ikke noe vits at det sitter en mann der og girer og gasser og kløtser.
1: Men dette var jo på en tid da det ikke var digitale kalkulatorer engang da.
0: Nei. Hva kostet så en månebil den gangen?
1: Skal jeg tippe?
0: Ja.
1: Jeg tipper 275 000 kroner.
0: 245 millioner kroner!
1: Nei, ikke tuller du med meg?
0: Så det er verdens dyreste bil, uansett hvordan du snur og vender på det. Verdens dyreste bil er det altså. Månebilen, Lunar, Rover, står på månen fremdeles. Løp og kjøp, kom og ta en titt.
1: Ja, nei, jeg synes det er rått. Hadde de tatt opp to samtidig, så hadde vi hatt verdens første univers drag race.
0: Ja, de har jo 4 stykker der opp, så det kan være at det neste som kommer opp og lander der er fristet til å gå bort og ta en liten prøvetur.
1: Jeg har lært mye nytt, jeg. Det var masse kult. Luna Rover, altså, det er en fet bil da. Ja, Geir, sommeren er jo rett rundt hjørnet. Hestehoven spretter jo opp tvers gjennom asfalten.
0: Ja, den er kommet alt.
1: Ja, det er helt nydelig.
0: Krokusen også.
1: Ja, det er også...
0: Tulipanen er hvert øyeblikk også. Hadde det ikke vært for de der forbannede rådyra som spiser dem opp før jeg får se dem.
1: Rådyr på mangler du? Ja! Jeg trodde det var bare kjøttdeig som var kjøtt oppå der.
0: Nei,
1: det er... Er det bare beriflet ut av kjøkkenvinnet, så har du den feite indreflent å putte i airfryeren.
0: Jeg tar dem fra stua.
1: Du gjør det, ja.
0: Ja, for jeg har salonggevær. Vi fortsetter.
1: Du, jeg er på jakt etter bil, jeg.
0: Ja.
1: Jeg har begynt å tenke litt. Jeg har lyst på en liten... Nå, dette er en oppfordring til alle som hører på. Jeg er ute etter en litt liten sånn... Det kan være en litt sånn...
0: Gøyal?
1: Ja, det kan være ganske gøy, ikke så gammel.
0: Nei.
1: Men en liten småbil som det er gjort litt custom med.
0: Åja, oh, så du kan bruke.
1: Litt, jeg har lyst på en bil, ja, en bruksbil som er litt sånn ferdig senka, litt kule hjul, litt sterol. Hvis det er noe sånn... Kan være alt fra Golf til... Sånn Volkswagen opp til noen sånn småbil som er, men det må være rustfri.
0: Er i min ånd dette her?
1: Ja, du skjønner
0: altså
1: hva jeg mener. Ja, men... En bruksbil, en Polo for eksempel, som er jævlig tøff med litt kule hjul og litt sånn custom. Okay. For på Finn så er det ikke noen kategori som heter, det skulle vært en kategori på Finn som heter, jeg har to ting jeg skal ta opp med Skiptvet og Finn. Det er, det burde vært...
0: Skiptvet? Er ikke det ute
1: på Skiptvet huden? Er ikke Skiptvet som er da? Jo, det er Skiptvet.
0: Skiptvet? Eller Skipstedt er jo mange Skipstedt som kaller det da.
1: Skipstvet er samme det vel.
0: Skipstvet er jo
1: rett. Det er ikke noen språknøller vi. Nei, alle skjønte hva jeg mente.
0: Jeg har en historie om Skipstvet etterpå.
1: Ja, det tenker jeg. Men du, jeg har en høne å plukke med Finn.
0: Ja.
1: For jeg vil gjerne ha to ting når jeg søker på bil der, og jeg begynner å bli profesjonell i å søke bil, ass.
0: Ja, ja, du er god på det.
1: Ja, der er jeg også.
0: Og men du finner mye dritt som ja, du sender bilder til meg.
1: Ja, det er sant. Men det jeg mangler, det er at bilen er EU-godkjent.
0: Ja.
1: Det burde vært en som du kunne krysse av på. Ja. For jeg vil ha...
0: Det står som regel der,
1: ja, men det er jeg ikke interessert i. Jeg vil gå... Hvis jeg... Hør nå. Jeg skal søke på veteranbil, da. Ja. For eksempel. Og da tar jeg ikke veldig gamle veteranbiler. Jeg tar fra, si, 1986 til 1996.
0: Ja.
1: Ikke gammel... Ikke T-Ford.
0: Nei.
1: Men 86 til 96.
0: Yes.
1: Og så vil jeg gå på billigst først.
0: Ja.
1: Men jeg vil at den billigste jeg finner skal kunne gå med skilter og være EU-godkjent.
0: Ja.
1: Hvis jeg går på Bilix først, så får jeg 200 biler som står uten skjermer og dører. Og, ja, ja, du skjønner hva jeg mener?
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg er ikke interessert i delebiler.
0: Nei.
1: Jeg vil ha den billigst først, 86-96, men som går og er bruksvennlig
0: helt
1: og er EU-godkjent i 2 år. Det er det ene. Og det andre er at jeg skulle hatt en... Altså, det er ikke lett å søke på, men jeg vil ha en bil, også custom biler som har gjort noe med,
0: ja.
1: Biler som er senka, kule hjul, sota vindu, liksom sånne ting du kan søke på,
0: ja.
1: Det vil jeg at skal være i en eller annen søkete, for jeg orker ikke tre, du må liksom blare gjennom 150 BMW 1-serier da, før du finner en som er litt kul med, som er lav og ferdig gjort litt med.
0: Ja, jeg
1: vil ha den kategorien der i Finn.
0: Du skal ikke ha BMW 1-serier.
1: Jo, jeg kunne tenkt meg bare på en brei og lav nok.
0: Nei, ja. Det sier du skal ikke ha BMW 1-serie.
1: Nei, jeg er åpen for alle forslag. Så hvis det er
0: bortsett
1: noen som har
0: BMW 1-serie,
1: ja, men jeg har en kompis, Lars-Erik, som hadde en sånn Skoda City Go. Det er samme som Volkswagen Up,
0: ja.
1: Er det ikke det? Nei, ikke Up, men ja, samme, ja. Den lille,
0: ja.
1: Den var liksom en 9-16 hjul breie hjul, senka. Men var fortsatt en ganske ny bil med automat og som går for 3 dl på mila. Ja. En sånn type.
0: Ja, da skjønner
1: Golf,
0: jeg
1: gammel, Toyota Corolla. Men det bør ikke være, ja, du skjønner greia.
0: Ja.
1: Er det noen som har noen forslag til sånne custom, enkle custom-aktige biler som har gjort litt med? Så hit me up, da. Jeg er klar for enhver, men det skal ikke være rustent, og han skal være egokjent.
0: Ja.
1: Det er målet.
0: Fiat Punto, da?
1: Ja, Fiat Punto med litt kule hjul og senke seg. Det har vært kul bil.
0: Mm.
1: Jeg
0: vet hva du er ute etter da.
1: Jeg er litt irritert på Finn for at det ikke er en EU-godkjent. Det burde vært et minimum at det er en, du kan velge girkasse, hvem drift er på forhjulstrekk, bakhjulstrekk, alt mulig, men ikke om bilen er EU-godkjent.
0: Nei.
1: Og skilter. Nei, vet du hva? Er det noen som har noe? Send på enten min Instagram eller på langkjøring med Geir Skau på Insta, så skal du faen røske meg ikke se at jeg handler meg en liten lurebil. Jeg trenger en liten sånn hverdagskosebil. Jeg gidder ikke å kjøpe en kjedelig drittbil.
0: Nei, det skal du ikke.
1: Og jeg orker ikke å begynne å senke og kjøpe hjul og sånn. Jeg orker ikke den der prosessen heller.
0: Men skal jeg fortelle deg en liten ting?
1: Ja, takk.
0: At den lille Fiat 1100 D Saloon Lusson.
1: Og hva den litt kul detalj med den bilen? At den har Suicide Doors? Ja,
0: bilen din. Suicide Doors, to farger.
1: Hva skjer med den?
0: Gått 107.000.
1: Ja.
0: Er nå solgt.
1: Nei, men
0: Hva gjør vi da?
1: Du frigjør en garasjeplass, det er første jeg tenker da.
0: Jeg frigjør en garasjeplass? Jeg er jo også litt ute i samme ærne som deg her.
1: Ja.
0: Men jeg må ha en, den virka jo ikke, og det var ikke rare jobben for å få den til å gå heller, men jeg har bare somlet. Så det jeg er ute etter, jeg skal jo ha en nødvendigvis ikke så liten, kan være Bentley også, det altså, som jeg bøy på her, som jeg ikke fikk, og greit var det, for jeg ikke hadde plass.
1: Herrens veier er uransakelig når du skal ut og kjøpe bil, Geir.
0: Det er det, men jeg må ha noe som jeg vrir om nøkkelen, gjerne godkjent, som jeg kan vri om nøkkelen og kjøre med uten å sitte med hjertet i halsen og gjette om jeg må ha penger nok til taxi hjem.
1: Nei, altså, vi er ute i samme æren, vi. Åpenbart, men jeg vil ha en litt nyere type bil. Altså, når jeg sier nyere, kan være veteran, men jeg skal ikke ha en 72-modell. Jeg skal ha noe med, som det er, går an å ha. Ja, du skjønner hva jeg mener.
0: Ja.
1: Vi er ute etter bil.
0: Jeg kan godt ta en 72-modell.
1: Ja, vi begge to. Send oss linker.
0: Å nei, ja, ikke gjør det.
1: Jo,
0: nei,
1: gjør det. Jeg tar dem. Jeg
0: da får vi så innmari mye dritt.
1: Ja, Geir er fritatt, men jeg vil ha. Så send enten på Messenger, dere vet hva jeg heter, blir de nevnt flere ganger her, eller på Instagramen vår, eller på Instagramen min. For jeg er hypp på å finne en bil. Jeg er den som ikke, jeg kan jo selge den, jeg bruker den aldri. Det er sånne perfekte.
0: Ja.
1: Nei, takk for at vi kan bruke dette som en public announcement-plattform. Det liker jeg, Geir.
0: Du nevnte jo Skiptvet. Ja, det er et sted.
1: Dette er det lille samfunnet der ute på Hurumlandet.
0: Ja, men Skipstedt er da, det er jo forlaget.
1: Det er jo mindfuck, for det heter jo det samme.
0: Ja. Jeg var da, som tidligere nevnt, på julebord, påskebord, skråstrekk, fyllefest.
1: Hvor jeg bor?
0: Med koret mitt. Hun vært innen i huset.
1: Hvis vi ikke er så nøye med å henge ut dasspapir.
0: Får da en telefon fra faren sin om at han har dratt fra Stabekk til hytta på Skiptvet.
1: Der ser du.
0: Ja, med sin elektriske MG.
1: Ja.
0: Finner ikke nøkkelen.
1: Nei, men
0: Har kjørt
1: hjemmefra uten nøkkelen, da.
0: Uten nøkkelen. Men bilen går.
1: Ja.
0: Og kommer seg på hytta.
1: Ja.
0: Men når du stopper den bilen, da får du ikke starte den igjen.
1: Nei.
0: Og da skal det jo komme opp et sånt ikon at du har kjørt fra nøkkelen.
1: Nøkkelen is missing, står det da.
0: Ja.
1: Dashbordet på Volvo.
0: Han hadde vel ikke følt så nøye med på det dashbordet. Det hun må gjøre da, er å kjøre hjem til foreldre på Stabekk og se om han finner nøkla. Og så må han da dra på hytta. Dette er jo mens hun holder på
1: og fester med dere.
0: Ikke fester med oss, men å planlegge festen.
1: Ja, ja, ja.
0: Da har altså den bilen der gått 7 mil eller noe sånt, med nøkla, og hun drar hjem, og der står husnøkla i døra med bilnøkkelen på.
1: Er vi helt sikre på at faren henne skal kjøre så mye mer bil? Eller?
0: Ja, sånn
1: dette,
0: og jeg tror det, altså. Men, men han hadde vært litt uoppmerksom i gjerningshøyeblikket der.
1: Absolutt.
0: Altså, hvor lenge går en... Jeg har aldri opplevd det at jeg har kjørt, og da piper vel kanskje på
1: Volvo står det jeg tror han stopper også, for det står at key is missing, kan ikke finne igjen nøkkelen, står det på dashbordet.
3: Nei, det gjør nok det på den MG nå, som er et år eller to.
1: Du tar Fiat'en, jeg tar Volvo'en, ser hvem som kommer lengst uten nøkkel. Det er den nye challengen.
0: Det er jo bare å bytte nøkkel.
1: Og du, Geir, apropos kommer lengst med bil.
0: Å, fy faen.
1: Bare vent på neste stikk, da.
0: Ja, vi er jo ikke fremmed for små prosjekter her. Vi har tidligere omtalt dette lille skjarmtrollet av en bil, Microlino.
1: Vet du hva? Vi har ikke bare omtalt det her. Vi har omfavnet det, tatt inn i varmen og brukt det, kjørt i snøføyke, vært på MC-messa Lillestrøm og sett på, og vi har laget filmer, ligger ute på Instagramen vår.
0: Og vi har laget pirvetter, og vi har sladda, og...
1: For en magisk liten sædceller vi har drivet kjørt rundt
0: i. Prøvde å valve, men klarte ikke det, for det var en tung bil. Altså, nei, tung med batterier og sånn. Veier 600 kilo,
1: altså, tror jeg. Var det ikke den, det var en slags organisk traction-kontroll? Kan du fortale oss gjennom det, eller?
0: Ja, det var, vi fikk jo den levert på døra hjemme hos meg da det akkurat hadde kommet litt rikelig med snø. Den var ikke sånn kjempegod i oppoverbakke. På vinterføre. Så jeg ga flatt jern. Og flere ganger, og så skulle jeg kjøre ned på jobben med den på morgenen. Og så tenkte jeg, fader, jeg har en bil klar tilfelle han ikke går. Men så var det bare å slippe alt, og pedaler og alt. Så gnagde den seg opp på traction.
1: For en feit bil. Men du, ta
0: oss inn. Nei, for en feit. Men altså, den til sitt bruk, så er den jo helt nydelig. Den
1: noe mer oppmerksomhet, hvis du er glad i det, når du kjører inn på en bensinstasjon, eller stopper et sted, det får du ikke. Men ta
0: oss. Det er en bitte liten bil. Det er plass, relativt dårlig plass til to personer. Grei plass til en liten bag baki. Og så er det en bitte liten lomme til å ha mobiltelefon på en sida, og en bitte liten lomme til å ha mobiltelefon på andre sida, og så er døra foran.
1: Ja, det er som en BMW Z da. Bare gå inn på Instaen vår og se. Ja, se. Microlino.
0: Microlino, den er så bra. Nå har Frode Egeland, som da driver Egeland Auto i Stavanger, tilbytt at gatebil til sommeren skulle ha en gulfoliert med gatebil-logo, som depobil der nede.
1: Ja, så denne ideen fødtes jo når vi lånte en knallrosa igjen i vinter, den vi snakker om, og da tenkte jeg, hadde det ikke vært kult å ha en sånn på, som depoknallert på Rudskogen, for den oppmerksomheten Egeland Auto hadde fått, og som alle syns, det går jo ikke an å ikke trekke på smilebånd når du ser denne bilen.
0: Det er helt fantastisk.
1: Og da lagde vi i AI, som vi kan nevne nå, som ikke, vi har en annen produsent i dag, for vi må gi 50 kroner i glasset hver gang vi nevner AI for forrige produsentens andre, men i dag kan vi snakke om det. Vi lagde en rendering av en sånn Microlino med gatebil-livery og sånn LED-bjelke på taket, og ideen var født, Geir.
0: Ideen var født, og du ble spurt av Frode fra Stavanger om hvor du vil ha den levert, og da sier du så nærme Vålerbanen som mulig, for du er ikke hypp på å kjøre den så langt.
1: Nei, ikke på motorveien i dagesvis, det er jeg ikke sugen på.
0: Da var det seems like a good idea, den kom opp i mitt hode, og det var, vi skal ikke dra og hente meg.
1: Å kjøre,
0: og kjøre fra Stavanger til Oslo.
1: Og da så vi begge to rett ut i horisonten og tenkte, så nå skal vi da til Stavanger på sikt og plukke opp Microlinoen og kjøre den sørlandske om Lista, Kristiansand, Arendal, Kragerø.
0: Det kommer jeg ikke på før litt senere.
1: Tvedestrand, Sandefjord, Tønsberg.
0: Tvedestrand, Sandefjord. Men det der støkket fra, altså vi skal ned Flekkefjord, vi skal fra, bare støkket fra Mandal og til Risør er jo flere dagsmarsjer.
1: Det er den indrefileten av norsk natur, Geir, som du skal få nyte da gjennom en vanvittig stor frontrute på en Microlino. Den så går... vi skal kjøre sørlandske, vi skal annonsere dette mye nærmere, og vi forventer at vi møter dere langs veien på de stoppestedene vi skal ha oppover. Det må vi ta, da må dere følge oss. Vi skal livestreame på Instagram, og du skal vel kanskje bare på radio?
0: Ja, morgenklubben skal sende direkte fra Microlino.
1: Tenk deg det.
0: Jeg vet ikke akkurat når det skjer, men det skal dere få beskjed om.
1: Vi får beskjed i god tid. Følg med på Instagram, det blir et event. Og vi skal kjøre Microlino fra Stavanger til det sentrale Østlandet. Og bilen blir også å se på gatebiltreffene med gatebil-livery. Nei, dette skal bli kult, Geir. Jeg gleder meg som en liten unge.
0: Ja, det blir sjukt.
2: Du Ukas lytter!
0: Ja, og noe særlig ferskere lytter enn dette her skal du leite lenge etter.
1: Og vi er jo to steingamle, bittre gubber, og, ja. Og det skal litt til for å smelte våre hjerter her, men her har vi en ukas lytter som det ikke er. Det er relativt uskyldig lytter, vil jeg si. Det er ikke mye gærent som har skjedd der enda.
0: Men det første vedkommende hørte... Når, jeg vet ikke, er det gutt? Ja, det er gutt, for jeg er blå lue på.
1: Mammaen er dame.
0: Ja, mammaen er dame. Det første, første han hørte da han kom ut av egget, det var rett og slett langkjøring.
1: Ja, og vet du hva? Han smilte. Jeg har lov å legge til litt.
0: Ja, ja, ja.
1: Smilte fra øre til øre. Det var ikke en tåre å se, Geir.
0: Nei.
1: Han har lengta i 9 måneder på å få høre langkjøring live. Mm. Så der, altså, vi har en ukas lytter i dag, som er altså,
0: er ikke navn.
1: Hørte på oss. Når han kom til denne verden. Hæ, tenk deg det.
0: Det var en fødsel som tok, hva var det står der, 16-17 timer
1: 18
0: eller noe,
1: 18 timer.
0: Ja. Og mens dette pågikk, så valgte de å korte ned ventetida med å høre på langkjøring.
1: Ja, det er altså helt nydelig. Fødselen var til 18 timer med langkjøring på fullt. Så jeg vil bare gratulere dette mennesket. Nye verdensborgeren har jo ikke noen navn enda.
0: Nei.
1: Så vidt vi vet. Men vi vil følge opp, og vi vil gjerne bli invitert til bursdag i 18 år fremover. Nei, ja. Men det er veldig, veldig hyggelig. Men Robin Mikkelsen, du har i hvert fall pappa.
0: Ja.
1: Så, det, men det er ikke du som har ukas lytter, altså. Nei. Det må ikke ta. Du kan få låne æren og hils mammaen.
0: Ja.
1: Som, altså, folk som produserer lyttere til podcasten vår, er det noe, får det noe bedre folk, da? Ja.
0: Det er vår lille navlestreng til verden.
1: Vet du hva? Det er... Og vi har jo feiret tidligere dag med morkake også, vet du. Du vet du hva? Ukas lytter i dag, det er nemlig den lille kidden til Robin Mikkelsen.
0: Ja.
1: Og vi gratulerer vi med ny daglig leder.
0: Og vi skal ikke komme med navnforslag.
1: Nei, absolutt ikke. Konrad er litt kult da. Ikke bare er vi på å lage podcast her, og du er jo på radio, og jeg driver jo med fartskriverutstyr og litt forskjellige ting.
0: Vi driver med ting.
1: Vi driver, forsyner meg, med reklamefilminnspilling også.
0: Ja, var reklamefilm?
1: På lavest mulig nivå.
0: Ja, det må jeg si.
1: Ja, det vil jeg si.
0: Det er en podcast her i huset som heter Alt som går på strøm,
1: ja.
0: Med Andreas Velle og Magnus Brøyn. Altså,
1: handler det ikke utelukkende om seksleketøy?
0: Nei, det er svært lite om det, jeg vil si, men Magnus Brøyn, han er jo på teknologimesser rundt omkring i hele verden, og holder seg oppdatert.
1: Særdeles positiv type.
0: Det vil jeg si, men det har vært mye telefoner og headset og mye greier der, og nå denne gangen så kom han da med en Samsung-telefon med en gyrofunksjon som kunne, altså den var vel ment til sånn som står på ski og herjelig.
1: Ja, det skal være en smooth filming i HD, mens det rister og sånn, skal det være smooth filming.
0: Ja.
1: Og det er altså da, vi utsatte telefonen for den ytterligere største test. Jeg vil jo si det. Vi strakk jo strikken. Jeg tror ikke Samsungs representanter fra soloppgangens land hadde vært enige i testmetodene, men vi lar oss ikke kue av de store konsern.
0: Nei da, ting skal testes røft.
1: Ja, her er rett og slett en funksjon. Når telefonen går rundt i ring, så følger ikke kamera av det. Det skal greie å holde det helt, selv om telefonen sirkulerer.
0: Mm. Vi hadde et par forsøk.
1: Ja.
0: Jeg satt den først på, teipet den først på hjulet på gressklipp min,
1: ja.
0: Og kjørte rundt i hagen.
1: Så nok rart ut for naboene. En fyr som klippte gress og 5 stykker som fløy etter å filme hjulet på gressklipperen.
0: Så veldig kommunalt ut, må jeg jo si.
1: Og det du gjorde, du avslutta jo etter en stripe med klipping, så det er jo, der er du, det var ikke noe golfbane når vi var ferdig der.
0: Nei, det var ikke det.
1: Det var en slags forspill, teasing av hva vi skulle frem til, for vi teipet nemlig denne her telefonen fast med duct tape på felgen på bilen. Rygga bilen ut av gårdsplassen. Dette er elektrisk bil, så da akselerer jo noe vanvittig. De var litt skeptiske, de som hadde lånt telefonen av Samsung, for de tenkte at vi skulle kjøre litt pent. Det var ikke helt det jeg tenkte.
0: Det var ikke vår plan.
1: Så der var det full gass med elbil, og det er jo 0-100 på 3 sekunder, det.
0: Ja.
1: Telefonen satt veldig godt fast i grå duct tape. Tror du ikke det virker, Dager?
0: Ja, det virket, altså.
1: Det virket, altså hjulet, den satt på eiken på hjulet, og det blei en film som du skulle gått med telefonen i hånden og holdt den rett.
0: Ja, det ble veldig, det var veldig morsomt.
1: Det rareste jeg har sett, jeg kan ikke engang å skjønne hvordan det er mulig at den simulerer det han ser mens telefonen er åpnet. Nei, det er det roligste jeg har prøvd på.
0: Var moro å se, for vi hadde jo, det er jo litt av greiene at når vi tester, eller det er jo ikke veldig ofte vi får lov å teste noe som helst, på grunn av at vi behandler akkurat som tidligere nevnt her,
1: ja.
0: men at vi hadde jo ikke trodde at den skulle holde.
1: Nei, og vi feiret det hele med å ta litt smågodt i airfryeren, som vi pleier å gjøre.
0: Ja, for du hadde et påskeegg liggende i bilen som hadde ligget et par dager over datoen. Ja,
1: du kunne jo spikere med vingummin.
0: Altså, jeg hadde jo telefonnummeret til tannlegen min på sånn der hurtigtast, for det er der, ja.
1: Men vi dro to pølser uten lompe og ketchup og sennep i airfryeren, og så dro vi litt smågodt der og feiret det hele sammen med teknologipodcasten Alt som går på strøm, og alle, inkludert den stumme kameramannen, var enige at det hadde vært en fin dag.
0: Mens vi står da og holder på med denne her Samsung-telefonen og Airfryer og ikke minst The Grand Tour i Garage Mahal.
1: Det var, da, det var med årets første Garage Mahal-festival, ja, som det heter.
0: Det, altså.
1: Ja, det var jo det.
0: Da banker naboen min på døra.
1: Åh, ja, det stemmer jo det.
0: Ja, og sier at, for jeg har jo ytret at jeg kunne godt overta skuteren der. De hadde en skuter, en Peugeot-skuter.
1: Ja.
0: Og lurte på om jeg ville ha...
1: Oi, det er et moped.
0: Moped.
1: Det er ikke, yeah! Nei. How much is the fish? Nei, det er ikke skuter.
0: Nei, ikke han, nei.
1: Nei, nei.
0: Nei, det var... Men...
1: Respektende man with ice cream van.
0: Det var en særdeles velholdt liten hvit skuter.
1: Var Peugeot?
0: Peugeot-skuter, firetakter, som jeg så at de hadde gjort sine forberedelser, åpnet opp der på brettet der hvor batteriet sitter,
1: ja,
0: og dratt litt sånne plastdeksler til side, og ikke satte på igjen, og hadde gått drittlei og ikke fått noe greie på dette her. Så jeg har da en defekt skuter stående i hagen, eller inne i garasjen min, ja, som jeg skal ha liv i nå hvert øyeblikk.
1: Du vet hva du må gjøre med den.
0: Ja. Det er et nytt batteri, det er en plugg, det er å skifte bensin og ha i ny bensin, og så en liten dusj med startgass.
1: Og kanskje rense for gasseren.
0: Kanskje rense for gasseren.
1: For den er full av sånn som ser ut 95. som ulkebæsj, og du vet hva ulkebæsj er?
0: Ja.
1: Det er den tjukke gjøttja som er rundt kjernen, den helt ytterste kanten,
0: ja,
1: som ser som bæsj.
0: Ja.
1: Det er ulkebæsj, det er det i forgasseren når bensinen har blitt gammel. Ny bensin, ny plugg, litt startgass, rense forgasseren, kan bare ta bremserens inni der og ikke justere noe på skruene.
0: Nei,
1: starter. Den kommer, du kan kjøre rett til Stavanger og hente Mikrolino med den der pysjonen der.
0: Du, vet du hva, jeg er veldig opptatt den dagen. Du er ikke sikker, du er sikker på at det ikke du vil kjøre skuter da?
1: Ja.
0: Den gjør vist 40.
2: Ukas drittbil!
1: Ja, Geir, i dag har vi finnet noe særdeles jævlig som ligger og... Det ligger og pupler og gjærer og syder på Finn.
0: Ferdelig... Altså, bare sånn som ser ut er jo helt krise.
1: Ja, og det jeg vil si er kanskje den største bragden med den ukas drittbil som vi nå nevner i dag.
0: Ja.
1: Det er at noen faktisk har tatt seg brydderi med å kjøre 54.427 kilometer med den der bilen her, uten å ta liv av seg.
0: Ja.
1: Det må jeg bare si, vi slår et slag for selvmordsstatistikken, vi, men han som har kjørt denne, og kanskje han som kjøpt den ny, han har vel kanskje ikke kommet så godt ut av det, altså.
0: Nei, den er, altså, den er jo, for det første ser den jo ikke ut.
1: Ja,
0: vi kan... Og vi er jo glad i litt odde greier og litt rare ting, det skal jo sies, men et steg går grensen for oss også.
1: Ja, altså dette her er, det ser ut som en dårlig japansk tegneseriebil. Vi kan si hva det er, så når folk kan gå inn og google mens vi snakker.
0: Ja.
1: Det er rett og slett en Daihatsu Midget 2.
0: Ja. Altså, det sier jo alt.
1: Ja, den var i sin tid verdens minste pickup. Jeg er ikke sikker på om det endret seg, men det var det. Jeg har googlet litt.
0: Det finnes jo ikke noe mindre enn det der.
1: Nei, og den er altså...
0: Er det plass til en inni der bare?
1: Med 10-toms hjul, med kapsler. Tenk deg, hvor skal du kjøpe nye 10-toms kapsler? Ja, oss, der.
0: Nei, du får ikke kjøpt.
1: Oi, oi, oi, og nei, nei,
0: nå,
1: nei.
0: Nå har produsent finnet et bilde, ja, noen som har lavet hotrodden.
1: Ja.
0: Han ble ikke noe bedre av det.
1: Nei. Det ble jo ikke det. Du, bilen er mintgrønn, ligger på Finn Daihatsu Midget 2, og det er altså...
0: Og så er reservehjulet plassert midt rett i fronten på den.
1: Ja, som en gammel folkvognbuss på panseret. Det er rett og slett, vi skal bare beklage til deg, Thomas M., som skal selge bilen, men jeg tror ikke gjør det lettere for deg nå. Og for deg, priseksempel på lån, 2252 kroner i måneden, det kan du ta mye YB for, altså.
0: Ja,
1: du kan. Men jeg må bare si det, 31 hestekrefter, 0,7 liters motor. Det er så 700 kubiks, 3-cylindra drittmotor. 550 kilo. Hvor mange seter tror du det er?
0: En.
1: Et set. For hvem i sin villeste fantasi har lyst til å sitte på med deg?
0: Nei, det er jo snaut nok sånn som kjører har lyst til å sitte på.
1: Helt nydelig. Skal jeg dra chassisnummeret? Nei, jeg skal ikke.
0: Nei,
1: det.
0: Ikke gjør det.
1: Vi kan ta en liten opplesning av hva han skriver om bilen. Oi.
0: Kom igjen.
1: Unik mulighet til å skaffe seg en utrolig sjelden bil som får mye oppmerksomhet. Men det gjorde elefantmannen nå. Han fikk mye oppmerksomhet, men er det positivt?
0: Er det det?
1: Den er importert fra Japan. Selvfølgelig vil ikke dem han lenger. Så jeg fortalte seg å putte han i konteren og sende den av gårde.
0: Den følte med når du kjøpte joggesko.
1: Ja, og dette er jo K-Car er jo de nye pick-upene, de Suzuki-pick-upene som er litt større, vet du, de, sånn som han Ole på Kite Wheels har. Det er jo K-Car. Det er jo liksom, det er på grunn av at motoren er så liten. Så dette går under K-Car-kategorien, men den er enda mindre liten dritter da. Og det har blitt dritpopulært i Norge for øvrig. Den var verdens minste pickup når den kom ut. Men jeg tror ikke han er noe mindre enn minien fatteren hadde, altså.
0: Nei, men den var jo i hvert fall plass til to stykker i.
1: Ja, det er sant da. Den er så godt som rustfri og veldig lav kilometer til å være 30 år. Det er rart. Ingen som vil kjøre den bilen her. Folk gikk jo.
0: Er den 30 år gammel?
1: Ja, det vil kjøpe meg rollerblades her og kjøre den bilen her. Og jeg er ikke heroinist, altså. Nei. Ikke jeg så glad i Litago heller.
0: Jeg har kjøpt et sånn ruter... Månedskort, ja.
1: Ruternett.
0: Ruter.
1: Du vet hva? Veteranbil, bevaringsverdig. Ja, ikke så fallet bevaren. Veldig billig å forsikre, selvfølgelig. Det finnes bare to av disse i Norge. Takk og pris. Og dette er den eneste. Det er alt originalt. Alt ekstra utstyr du fikk på bilen var ny. Hva er det for noe? Kromlister og reservhjul på panseret. Og et sete.
0: Det er ikke noe ekstra utstyr det, vel?
1: Nei.
0: Reservhjul?
1: Helt jævlig. Det er gummi, plan og lakkert frontfanger og frontlipper. Bilen er helt original, topp stand. Ja, bare ring hvis du lurer på noe. Telefonnummer. Nei, det tar vi ikke.
0: Nei,
1: du,
0: ikke
1: gå på Finn Daihatsu Midget 2. Den eneste drittbilen jeg kan huske jeg ikke kunne tenkt meg.
0: Jeg kunne tenkt meg.
1: Vi er jo to framoverlente typer, vi, Geir, som er, jeg vil jo si vi er ganske tolerante, selv om vi beinflørter her i studio. Det er jo ingen som ser, det var dumt å nevne det, for det er jo ingen som ser, dette er jo radio, holdt jeg på å si, podcast. Men vi...
0: Skal jeg fortelle, altså dette er en liten digresjon om dette her med...
1: Podcasten her er på mange måter bygd på digresjoner.
0: Jeg var borte i et lite selskap på fredag.
1: Ja, hva var det igjen? Var det påskebord?
0: Nei, det var lørdag.
1: Ja.
0: Fredag var...
1: Det siste som skulle vært 20 år, du, Geir.
0: Fredag var tanten til min kjære... 94 år. Det er koselig. Da var det bløtkake. Og oppe, hun har omsorgsbolig, oppegående, koselig dame. Hun hadde niesa sin der, som også er jo godt voksen, pensjonist, hadde med seg mannen sin, som er da, har gått da, ja, han har vel blitt ganske dement. Men bli og smilte og hilste.
1: Helt bortreist, eller?
0: Ikke sånn helt bortreist, men...
1: På god vei.
0: Ikke en kommunikør,
1: nei.
0: De må gå litt tidligere, fordi han skal til... De skal ut til Rena, og de tar toget. Vi venter litt, og vi skal ut av, dette er på Grønløkka i Oslo, et koselig strøk hvor det er masse fine spisesteder og skjenkesteder, som vi satt av litt tid til å rusle litt nedover på Løkka. Går ut i gangen, finner jakka mi, finner ikke skoa.
1: Jeg vet hvor dette bærer.
0: Der står det et par sko, jeg hadde klin nye sko som jeg hadde fått av min kjære dagen før, som et sånn forskudd på bursdag, sånn ordentlig gode, fine sko. Der står igjen noen litt slitne Nike-sko. De måtte jeg gå på Grønløkka med, for de skoene mine var på vei med han gubben til Rena.
1: Tror du han hadde et, kan jeg få stille deg et spørsmål, tror du han hadde et våkent øyeblikk og gjorde det med overlegg, eller tror du han spilte på demensen? Hva tror du det er her? Tror du det er uskyldig, eller tror du det er med overlegg?
0: Jeg tar disse her, for de regner ikke med meg allikevel.
1: Jeg bare lar meg gå feil etterpå, så er jeg unnskyldt.
0: De er sendt med toget og er ventet.
1: Du er på vei ned igjen?
0: Ja, men ja, jeg er jo
1: greit. Senter du Nike-sko oppover da?
0: De får han ta en annen gang.
1: Får gå i sokkelesen da, da?
0: Han får gå i bare
1: sokkelesen. Men du, vet du hva vi skal snakke litt om nå? Dette var jo en digresjon. Jeg skal ha...
0: Unnskyld at jeg...
1: Nei, det er så... Folk som går i andre sko, det er jo motsatt av han dere synger om i koret, det. Der går en som går i ødelagte sko.
0: Trasiga sko.
1: Her er en som går i andre sine sko. Det er litt samme. Men jeg er... observerer jo ting i hverdagen, Geir.
0: Ja.
1: Og denne gangen er det rett og slett når man... Ja, dette er inspirert av en reklame på radio som jeg ikke husker hva det er, men det er to stykker som møtes på bussen, og som har unger som spiller på samme fotballag, og så får vi høre i dialogen hva de egentlig tenker. Ja, det er et menneske jeg ikke har lyst til å snakke med, men vi må jo være høflig og si hei, hei, hvordan er du? Ja, det er ikke sant, den der greia der. Og man, det jeg skal frem til nå, innimellom, så du, man handler jo ofte i nabolaget man bor, der blir det jo sånn at man kjenner noen, spesielt hvis man har bodd der hele livet.
0: Det skal jeg love deg.
1: Ja, og det kan jo være hyggelig det, møte folk du ikke har sett på lenge, og alt det her. Men når du møter de menneskene du ikke nødvendigvis har noe imot, altså, men mennesker du liksom føler du må si hei til, egentlig ikke har noe å snakke om. Og så når man er så veldig å gå inn i butikken og skal handle cirka de samme varene i samme butikken på samme tidspunkt. Så man blir gående rundt i butikken.
0: Du har gjort unna høflighetsfrasen.
1: Ja, du har sagt hei, hyggelig.
0: Ja, så kjøper ost, ja.
1: Nå har våren kommet.
0: Må handle litt, ja.
1: Nå har våren kommet. Ja, deilig, jeg har fått på sommerhjula, og deilig, ass. Faen, og gleder meg til å få feil til 17. mai, er det vi bilfolk har snakket om, da.
0: Ja.
1: Så da sier vi det, og så sier vi hei, hei. Og så går vi, og så kan du ta en avstikke bort til brødet, hvis den menneske er for eksempel i fruktdisken. Men så viser det seg at man møtes igjen ved kjøttet. For han skal ha kjøtt, og jeg skal ha kylling.
0: Ja, så skal
1: han
0: kjøtt, ja.
1: Ja, så går vi vei på vei, og så går vi litt sånn, og så skal han ha ost, og jeg melk, og så møtes vi der igjen.
0: Ja, og så skal han melk, ja, skal ost, ja.
1: Det blir sånn treffningspunkter gjennom hele butikken. Jeg er truende til å late. Jeg vet hva jeg er truende til.
0: Og sett fra deg handlevogna og gå inn og hente den etterpå.
1: Ja, men det blir for mye for meg, for jeg er lat, det jævel, vet du, så jeg er ikke innstilt til å gå ut igjen. Jeg blir i butikken, jeg får lyst til å gå bort til brusdisken, kjøpe en halv liter brus, og drekke den opp, bare for å kunne stå i pantautomaten og late meg panter til det mennesket hadde dratt. Så jeg drekker brus og panter, og prøver å vinne på lotteri, til jeg ser at mennesket står i køen, da kan jeg snike meg bort, kanskje en liten tur bort til taco-hylla, for å kjøpe noen krydder, for jeg er så glad i å lage sånn taco-kylling om bambu. Men jeg... Nei, den der kleinheten. Og så er det noe med at nå, dette blir litt personlig, men vi er jo utadvendte folk som driver med det vi driver med og sånn. Og det er en slags forventning om at vi skal kunne snakke med alle hele tiden. Og dette høres litt sånn dumt ut.
0: Ja, nei,
1: for vi
0: stemmer,
1: er jo glad i å snakke med folk, vi.
0: Og vi har nok lagt opp litt dere selv også, for vi er jo glad i å snakke med folk.
1: Absolutt, absolutt.
0: Vi er jo ikke innesluttet.
1: Men innimellom, så det er litt sånn der dustet å nevne det, for det er litt sånn kleint å si det også, men innimellom så er det digg å kunne gå på butikken og så ikke behøve å snakke med noen.
0: Nei.
1: Det er noe med det der, og jeg jeg ble så jævlig tydelig her om dagen på Kiwi, da jeg måtte gå sammen med et menneske, og det er ikke noe, ingen av oss har noe mot hverandre, men vi har ingenting å snakke om, men vi kjenner hverandre i så mange år at vi må si hei innimellom. Faen røsk, altså. Det var nesten så jeg handlet noe jeg ikke trengte bare for å komme meg inn i en annen hylle.
0: Men bringer dette med andre kleine ting?
1: Ja, altså, det er voksne mannfolk. Og så kommer jeg ut av butikken, ikke sant? Så får jeg se en voksen mann med litt for stor mage, litt for trang Gore-Tex-jakke. Og da snakker vi MC, tenker jeg.
0: Åja.
1: Litt for svære handsker, som er sånne mansjetter som er langt opp til albuen, sånn for å holde
0: sikkerhet,
1: med glidelås på innsida, synlighetsjakke, men noe som er sånn oransje på skuldrene og sånn, hjelm du kan vippe opp hele trynet på, så ser det som en amerikansk motorsykkelpoliti, og da tenker jeg, her er det en som har tatt fra motorsykkelen sin, fint det da, dette er jo en fyr som ikke evner å ta lappen på motorsykkel, så han kjører jo sånn som legger seg over i svinga, registrerer som bil med to hjul foran.
0: Ja, ikke sånn der Can-Am
1: hotrod. Et hjul bak, to hjul foran, og så når du svinger, smalt, så legger den seg over i svinga, og du kan kjøre på klasse B. Og de har jo kledd seg ut, så de skulle vært med i Paris-Dakar, og det ser ut som Ullevålseter på vei gjennom mørkenen i kledstilen, og de kjører den der i døve framkomstmiddelet der. Det er altså, du kan le av golden... Nei, dette er... Dette, vi Det er ikke for å støte noen, men vi ler jo litt av folk som driver med Goldwing og Chevy Van, og det er jo litt gøy, men ja, det er jo litt...
0: men de ser ironien
1: i det. Vi mobber dem litt, og så mobber de oss litt tilbake, ja. Og så er vi enige. Det er greit nok. Og Goldwing er fed motorsykkel. Skal du kjøre 300 mil med henger og kjæringa bakpå, så skjønner jeg at du har varme og massasje i ryggen, og P3 i høytaleren, og varme i olkene liksom, og kanskje en liten kulegrill i hengeren.
0: De har ikke P3, de har nei, P1 pluss.
1: Nei, ja, og nå tror jeg skulle si, være butthurt, for det ikke sa Radio Norge. Men i hvert fall, uansett da, det er liksom greit nok, for det er i hvert fall lappen på MC å kjøre sykkel.
0: Ja.
1: Men det der, for å lure seg gjennom kollektivfeltet, er det det der? Eller hva er det? Du må jo ha...
0: Jeg tror ikke du får lov å kjøre kollektivfeltet, men for det er jo en bil.
1: Skulle ikke fått lov å kjøre... Nei, det er registrert som klasse B. Ja. Men nei, jeg mener at du har jo baller så store som kokosnøtter når du tør å begir deg ut i offentligheten på et sånt kjøretøy.
0: Ja.
1: For det er ikke noe ironisk distanse på de folka der. Altså, dem legger seg over i rundkjøringen som skulle vært Isle of Man. Og så er det rett og sl

0: Ja, Geir, nå jo tiden går jo I godt selskap, som vi pleier å si, så podden jo kommet til veis ende, så her vi på et slags avslutningsstikk her.
1: Ja, vi jo det.
0: Ja, stikk jo det som skjer mellom reklamepausene. Det ikke det sånn definisjonen der?
1: Jo, men nå skal vi reklamere litt, ja. Fordi at vi har jo merch. Vi har jo t-skjorter, hettegensere, kapser, kopper, nøkkelringer, klisterbiker.
0: Og det verdens feteste hettegenser ligger nå I nilsshop.no.
1: Nils.
0: Ja, det hvite hettegensere I lyseblå eller rosa skrift på armene, ryggen og lite på brystet med langkjøring med Geir Skau.
1: Tøffe.
0: Dritkule hettegensere ligger I Nils Shop. Gå inn og handle. Jeg vil se flere sånne når vi møtes på gatebil I mai.
1: Nemlig, for det ikke så lenge til.
0: Nei, vi skal rett og slett reklamere litt hva som skjer fremover, Geir. Ja. Og da kan vi jo skal vi begynne med det som skjer nærmest oss nå, da.
1: Okay.
0: Om en uke akkurat nå, når denne her blir slippt, altså fredag nå, ja. Og fredag den 24., det da fredagsåpning på den store fredagshilsen på Kongen Marina I Oslo.
1: Nemlig.
0: Mitt andre hjemaktig her I Oslo sentrum,
1: nemlig.
0: Borte ved Color Line-kaja, Kongen Marina. Kom dere dit
1: Hawaii-stemning.
0: På afterwork slash fest på neste fredag. Da det rett og slett DJ, palmer, det champagne. Ja,
1: det
0: I fjor,
1: veldig koselig.
0: Det var sånn, folk alle jeg snakket med I fjor spurte, skal vi ta en tur da? Og så kom alle som sa det. Det var smekkfullt og sinnssykt kult. Jeg skal gjøre mitt aller ytterste for å ha båten min liggende klar der.
1: Ja, det klarer du jo. Ja. Den jo polert og klar. Du skal ja, bare hekte den ute I vannet.
0: Ja, jeg trenger ankertau. Men det samme det.
1: Det
0: det eneste jeg mangler. Ja.
1: Så, det arm på IKEA. Det.
0: Den store fredagshilsen også. Ja.
1: Du hørte ikke etter?
0: Jo, jeg har det på IKEA.
1: Du ikke ankertau på IKEA.
0: Nei, jeg
1: ikke. Biltema da.
0: Ankepils.
1: Ja, det ja. Det.
0: Men I hvert fall, store fredagshilsen, 24. Og gatebil altså, kommer da siste helgen I mai. Det, ja. Hva siste helgen I mai? Det 29. 30. Og 31. Eller noe sånt? Siste helgen I mai på Vålebanen. Og I år Vålebanen har jo kanskje I tradisjonelt sett vært en litt sånn litt roligere helg på gatebil, kan du si, for det jo liksom vårparten enda. Men I år aftertrack, burnering, backwards entry, det bare høydepunktene står som perle på en snor som jeg aldri har sett før siden tidlig 2000-tallet. Så å komme seg til Vålebanen I år, det et must for dere som bilinteressert. Det ikke mer enn en time og et kvarter fra Oslo å kjøre bil. Kom dere til Vålebanen, eller ja, det ikke, ja. Snakker vi ikke bare til folk som bor I Oslo da, men
1: nei.
0: Kom men, dere til Vålebanen da.
1: Og men før det, ja. Altså 9. mai,
0: 9. mai,
1: lørdag 9. mai,
0: ja.
1: Da det Arctic Expo hos Arctic Truck I Drammen.
0: Ja, is på Solbergmoen I Drammen på Arctic
1: yes.
0: Trucks.
1: Der, og da det forventet en hel... Og dette jo en menighet av Arctic Truck-folk. De drar jo dit ned på torsdagen og legger seg med telt utenfor. Og så det kjøring derfra med Arctic Trucks til Notodden da på kvelden... På lørdagen
0: Utanfor veien da, eller?
1: Jo, nei, de skal kjøre på veien Og ja. Så ligger de seg til på Notodden Og griller og du, har hyggelig på kveld
0: Jeg ser de gutta der Jeg ser de taktelt sånn Jeg lukter egg og bacon, jeg
1: ja.
0: Og bønner Du, vet du hva? Nå I morgen Altså lørdag Det kommer litt an på når du hører det Vi går og tar utgangspunkt At folk står opp på fredag Hører på langkjøring Så I morgen, lørdag, dato Skal vi se Jeg husker jo ikke det, vet du Lørdag den 17. Da det bare å komme seg...
1: 17. mai?
0: Ja, nei, 17. april. Nå I morgen.
1: Ja.
0: Da det bare å komme seg til...
2: Hæ? 18. april.
0: 18. april! Faen, jeg kan ikke datum, jeg. 18. april, da det poster icons, ja. Lambo-samling på Lamborghini på Billingstadsletta.
1: Mm.
0: Det bare å gå inn på poster icons på Facebook og se arrangementet. Der altså samlet alle poster-Lamborghinene. Første gangen i hvert fall I Norges historien at alle linet opp etter rekkefølge. Det rett og slett helt nydelig arrangement. Som,
1: Contouch og Diablo ja. Og...
0: Det ja. Marius Norup Nordmann som... Jeg var på Arctic Truck I fjor og var der på ja. Poster Icons. I år det på Lamborghini på Billingstadsletta. Altså, det bare å komme seg ned dit. Rett ved IKEA omtrent på Billingstad.
1: Ja.
0: Der bare å komme seg ned på Lamborghini, og det kun... Han fotograf, tar bilbilder, har utstilling av bilder, og utstilling av Lamborghini. Ta med deg...
1: Og biler der.
0: De bilinteresserte barna dine ned dit for å se på ikoner. Da lager du minne for livet. Nei, vi gleder oss, det fest ved sjøen, båten snart på vannet, det gatebil, det biler. Arctic Truck, det Lambor, det nå det gode dager. Og vet du hva som skjer 1. mai, Geir?
1: Da har svigermoren min bursdag.
0: Du har det?

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
3: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
4: whoa,
3: help.
4: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
3: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
3: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
5: Take it cheesy.
6: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
9: Det bare her å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken, og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
13: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
14: Du, jeg har sittet i møter hele uka.
15: Skarpt lys, ingen vinduer.
13: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
14: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
13: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Klaas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
18: Vi fikser det!
19: Elektroimportøren.
20: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus. God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Solkrem, har du tatt med det, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å låne Petter. Petter! Det solkrem, har du?
3: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
0: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
4: Det sommer på radio.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
3: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
1: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det du driver med.
1: Nei, nei, nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
6: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
5: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
7: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Hei, det Right Price Isles.
9: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
8: Ja.
9: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
8: Jeg har det. Jeg har børste gull,
9: ja.
8: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
9: Men det ikke ekte gull?
8: Det ikke ekte gull, nei.
9: Nei, det gullbelagt.
8: Det stemmer.
9: Ja.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
12: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
11: Nei.
12: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
11: Ja, hvor skal man dra da?
13: Biltema!
14: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
15: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
16: Åh, pappa, kan du være så snill og være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
17: Jo, selvfølgelig.
18: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
15: Trond har akkurat fikset internett.
18: Åh, jeg elsker det.
15: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett, alltid. Altibox.
19: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
20: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
21: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
22: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.

0: Produkt og lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
6: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
7: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Det ble jo en ganske liten frokost.
11: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
10: Men det jo bare et par timer til lunsj.
11: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
10: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
11: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Du,
14: ja?
13: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
14: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet. Og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
15: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
16: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
17: Det bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
15: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
18: Elton!
15: Enkel elbillading som bare funker.
19: Solkrem, har du tatt med det, eller?
20: Nei, jeg pleier bare å låne Petter.
21: Petter, det solkrem, har du?
22: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
20: Det skjedde en gang.
23: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og miks 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersoner.

0: så den til 39 kroner. Hos Bunnpris.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
5: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
4: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
5: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
4: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.

got

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag i sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er årets melodi.
2: Det er litt deilig med ferie fra han der, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er det.
2: Jeg savner det litt nå.
0: Alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og Radio-appen.
3: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
4: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
8: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
7: Og en uheldig parkering i dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
10: Steike god knas. Bankerstein.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
12: Jo, selvfølgelig.
13: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
14: Trond har akkurat fiksa internett.
13: Åh, jeg elsker deg.
14: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
15: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets, før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Heisan!
17: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
16: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
17: Exacto, mando. Ikke det bare kosa?
16: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
18: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
19: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Solkrem, har du tatt med deg, eller?
4: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter.
6: Petter! Nei, solkreme, har du...
2: Ja da, jeg har jeg. Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
4: Det skjedde en gang.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
1: Apotek. Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
5: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé er jo...
18: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no/oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: Du,
7: ja.
6: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
7: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
8: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
9: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
11: Hei, det Right Price Isles.
12: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
11: Ja.
12: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
11: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
12: Ja.
11: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
12: Men det ikke ekte gull?
11: Det ikke ekte gull, nei.
12: Nei, det gullbelagt.
11: Det stemmer.
12: Ja.
13: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Unnskyld?
12: Men?
14: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
15: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
16: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
2: det! McDonald's serverer nå cheeseburger fra

0: varmt der. Det 35 grader.
1: Ja, men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: AJ-produkter
5: Norge her.
4: Hei, hei.
5: Hei, hei.
4: Hallo.
5: Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
5: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
6: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
7: Oi, her var det jo fullstendig kork.
8: Ja, selvfølgelig.
9: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
7: Jeg fikk veldig lyst på...
8: Kjeks?
7: Ja, kjeks, ja.
8: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
7: Det veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
10: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
11: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
12: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
11: Men bakevarene jo rykende ferske.
12: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
11: Åh, nystekte vinerbrød.
12: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
11: Nå snakker vi.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
13: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden.

0: Her er VG-nyhetene. VM-drømmen lever. Norge slo Brasil 2-1 etter to skåringer av Erling Braut Haaland og suverent keeperspill fra Ørjan Nyland.
1: Allerede etter 12 minutter spill viser Nyland seg som en levende vegg da han redder en straffe. Kampens første mål kommer ikke før i det 80. minutt, da vi ingen ringere enn Haaland. 10 minutter senere var Jebun ute på tokt igjen, og 2-0 var et faktum. Brasil og Neymar får et trøstemål 10 minutter på overtid etter en omdiskutert straffe, men det var ikke nok til å bryte forbannelsen. Brasil står fortsatt med flest VM-seire, men har ennå til gode å slå Norge.
0: Reporter André Ødeby. Og Oslo kokte over da Norge vant mot Brasil. Over hele byen ble det meldt om ølkasting, allsang og røykmaskiner i bruk. Over 90 000 mennesker feiret seieren i sentrum, og kronprins Haakon tok imot folkehavet. Og England er også videre etter et voldsomt drama mot Mexico. Nå er det dermed klart at Norge og England møtes i kvartfinalen. Politiet skjøt en mann i beinet i Mo i Rana i Nordland i går kveld etter at de fikk melding om en muligens knivbevæpnet mann på utestedet Nivå. Fotballfesten de skulle hatt på utestedet ble avlyst. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
1: I Kirkenes i dag blir det regn og 10 grader, Tromsø regn og torden og 20, Bodø skyet først på dagen, deretter regn og 13 grader, Trondheim skyet og 14, Bergen delvis skyet og 15, Stavanger og Kristiansand skyet og 15, Lillehammer lett skyet og 19, og i Oslo i dag blir det sol og 19 grader.
3: Mer av musikken du liker.
4: Det er sommer på Radio Norge.
5: God morgen og god mandag. Denne mandagen kunne ikke vært bedre. Flere slike høydepunkter og høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co skal du få her på Radio Norge hele morgenen, og jeg sier igjen da bare god

0: Det var Haaland sin tur med trommestikkene, han gjorde det på mesterlig vis. Snart flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co, men først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E39 ved Rjones I Ørsta, der veien stengt etter en ulykke.
3: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
4: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
5: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
6: Jo, selvfølgelig!
7: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
8: Trond har akkurat fikset internett.
7: Åh, jeg elsker det.
8: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.

0: nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
3: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det er en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det er helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
4: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
6: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
7: Hallo.
6: Og deg, så klart. Du er jo så god i
8: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
9: Unnskyld?
10: Men?
9: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
10: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
14: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive, og vi kommer til å overleve denne sommeren uten at gode gjengen I studio. De tilbake igjen 10. August, morgenklubben altså. I mellomtiden det jeg, Espen Langseth Folkestad, som serverer høydepunkter hver eneste morgen her på Radio Norge. Straks flere høydepunkter, men først en tur innom nyhetene.
1: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante, som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
3: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
4: Har du ikke smurt deg?
3: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
5: Shhh. Vi prøver å høre her.
4: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktet og her, sorte.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
9: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
11: Heisan!
12: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
11: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
12: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
11: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
13: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
14: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør I dag.
16: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
17: Her VG-nyhetene. Erling Braut Haaland skåret begge målene mot Brasil og sendte Norge til en historisk VM-kvartfinale.
18: Braut Haaland, la det forstyr! Ja!
19: Da dommeren endelig blåste av 11 minutter på overtid, står resultatet 2-1 til Norge, identisk med seieren I 98. To målskårer Haaland sier etter kampen at han tom for ord.
20: Skal være helt ærlig, jeg hadde ikke trodd dette her... Under million years at dette skulle være mulig.
19: Sammen med Kylian Mbappé og Lionel Messi Haaland nå VMs toppskårer med 7 mål. Lørdag får han muligheten til å bli alene på topp når Norge møter England I kvartfinalen.
17: Reporter André Ødeby. Og Brasils superstjerne Neymar gir seg på landslaget, melder Fox News. Det gikk allerede rykter om at han skulle gi seg etter VM. Neymar skåret på straffe mot Norge langt ute I overtiden, uten at det hjalp Brasil å vinne. I Sverige en mann skutt og drept I Uppsala. Det pågikk en stor politiaksjon I går kveld, men politiet ville følge Aftonbladet ikke gå inn på hva som har skjedd eller om noen pågrepet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
21: I Kirkenes I dag blir det regn og 10 grader, Tromsø regn og torden og 20, Bodø skyet først på dagen deretter regn og 13 grader, Trondheim skyet og 14, Bergen delvis skyet og 15, Stavanger og Kristiansand skyet og 15, Lillehammer lett skyet og 19, og I Oslo I dag blir det sol og 19 grader.
0: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
22: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
23: Radio Norge.

0: Footloose, Kenny Loggins. Du hører på høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Nå på sommeren så det jo mange som reiser rundt omkring og kanskje går på en liten sykdomssmell I utlandet, men nå skal vi høre at du trenger å dra til utlandet for å bli syk på en feriedestinasjon.
1: Vi sender jo til hele landet, og vi vet jo at det mange som har tatt seg en Oslo-tur I sommer, og kanskje da vært på Frognerseteren. Dette stedet som da har historie...
2: Fint sted. Ja, nylig. Utsiktspunkt fra Fors.
1: Helt fantastisk, med historie helt tilbake til 1889, og så fra 1920 så serverte de denne berømte eplekaken sin, som veldig mange har fått med seg da. Nå har det blitt servert litt andre ting. Ja. Hepatitt A. Ja. Flere som har smittet.
2: Flere som har smittet. Jeg ser jo her at foreløpig så det 22 personer som registrert smittet av hepatitt A. Mm. Det jo I Norge. Mm. Det kommer jo noen utlendinger med buss opp dit også, så det vel en og annen der som har sittet på... På ramma etter turen på Frognerseteren?
1: Ja, blir man dårlig I magen? Jeg vet ikke hvordan det utarter seg. Altså.
3: Ja, det en virussykdom som I verste fall kan gi leverbetennelse. Ja. Ja, man kan bli gul I huden, men det som en sånn omgangssyke.
2: Ja. Ja. Var det, de kalte det gulsot I gamle dager, vet du.
1: Det tror jeg ikke det lov å si lenger.
2: Jo, jeg tror akkurat når jeg så Nakstad på TV-en her.
1: Ja.
2: Vi skulle uttale seg om dette her. Mm. Nei, det var ikke, du ble ikke så veldig syk av det. Og sånn. Det ubehagelig, men du var ikke så syk. Og så lurer på, ja, hva kommer dette her av da? Ja. Det bare berøring med avføring.
1: Ja.
3: Ja, så det en kokk som rett og slett har klødd seg I rumpa, liksom.
2: Ja, men hvordan, ja. Og så det jo...
3: Hvordan får man hepatitt A I en eplekake?
2: Og så jo denne...
3: Det bra jobba!
2: Og så jo denne reporteren da, som sier, ja, men det liksom sånn... Nå smitter det da hvis vi sitter ved siden... Nei. Sitter ved siden av det bare med kontakt med avføring ja,
1: du kommer ikke unna den
2: nei, det kun med avføring
1: ja. Jo den der eplekake på Frognerseteren dritgod da så det jo
2: ja, tror jeg derfor
1: må jo være noe der men sikkert, det jo guffen til det der med sånn der, når det først blir sånn ordentlig smitte på en restaurant eller noe sånt noe sted, det ikke bra vet du
3: det ikke bra,
1: nei, det helt tatt.
3: Du har ikke lyst til å dra opp dit og spise eplekake nå
1: nei, du får ikke lyst til det, men jeg kan love deg at det sted du skal spiser nå, så det sannsynligvis der, for nå det jo rent og kokkene står med handsker før å holde seg på tisen med ja, handsker.
2: Nå ser det som sånn.
3: Holder seg på tisen med handsker, og så lager deppelkake med seg med handsken, eller bytter man
1: nei,
3: det?
1: Nei, da bytter de handsker, ja.
3: Man tar seg på tisen med handsker, og så tar man det når man lager mat.
1: Ja, hvertfall, eller tørker seg oppe. Written in

0: Story of my life, One Direction og story av veldig manges liv alle den roinga som foregår, men hvem sin tur det nå? Det du hører her, det faktisk Kronprins Håkon som tok turen ut I går. Jeg var blant 10.000 av mennesker på Karl Johan, fikk dessverre ikke sett Krompen, men fytti grisen stemningen var god likevel.
1: Trafikkoppdatering.
2: E39 ved Rystenes I Ørsta, der veien stengt etter en ulykke.
3: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. Til 26. Juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. August. God sykkelsommer fra Uno X.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En brannbil?
4: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: av det? Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
10: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
11: Karl Vidar, kom og sitte her da.
12: Jeg sitter bra her, altså.
11: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
12: Ja, jeg ikke så glad I solen.
11: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
12: Nei.
11: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
12: Ja.
13: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
14: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Lasse, ikke kom til kassa.
15: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
16: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
17: Kreller godt knas. Godkjent det altså.
16: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
18: Elektroimportøren.
19: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
20: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Kan du anbefale en bok til meg?
6: Hæ?
5: En god roman, liksom.
6: En roman?
5: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
6: Ja.
21: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
22: Besøk din nærmeste Skosen-butikk og spar opp til 50%.

0: Ja, nej, men det är poängen är att det är akkurat likt det som virker, men du kan se si att alla detta är liksom en uppskrift och så sätter man ofta till något som heter hjälpestoffer då, ikke sant? Mm. I mediciner som man liksom vad ska jag säga, si, man har en uppskrift och så rör man det ut med något.
1: Ja.
0: Och det man liksom rör det ut med kallas för hjälpestoffer och det kan av och till være sånn at noen som allergiske mot noe eller sånn, de kan reagere på det.
1: Mm.
0: Så det, det noen eksempler på de som liksom for eksempel får bivirkninger av en, men ikke den andre da.
2: Oh, ja.
0: Så, og i de tilfellene så må legen skrive spesielt på resepten at denne gangen så får du ikke lov å bytte liksom til apoteket.
1: Oh, ja.
0: Og det er ikke ofte, men det hender seg. Og så er det noen ganger at for eksempel hvis man har det man kaller for et smalt terapeutisk vindu, det vil si at medisinene på en måte skal virke veldig nøye.
1: Mm.
0: Og det gjelder typisk kanskje de som har epilepsi og diabetes og stoffskiftesykdommer og litt sånne ting. De, de kan av og til oppleve at det andre preparatet liksom virker litt grann dårligere eller litt grann annerledes, og da går det ikke an å bytte. Ja. Men, da, men for de aller fleste sykdommer, ja. Så er det akkurat det samme.
1: Så er det akkurat det samme. For det er det de sier på apoteket, ja, men det er akkurat ja. Det samme, det er bare mye billigere. Og,
3: ja.
1: Og,
3: men, ja, jeg tror at det har vært sånn payback-greier fra at de får noe liten, litt kløver i lomma der, hvis de sier noe annet.
0: Nei, eller apoteket. Nei, ja. Da, de gjør ikke det, men du kan si at man ønsker jo helst å, en del av disse medisinene går jo på blå resept,
1: ja.
0: Som tross alt på en måte er skattepengene våre.
1: Mm.
0: Så man ønsker jo da å forsøke å bruke de billigste mulighetene, sånn at man bruker mindre av det budsjettet. Og det synes jeg er gunstig, og så tenker jeg liksom også sånn, det er jo litt fint at disse medisinske firmaene av og til kan få litt konkurranse seg imellom om å redusere prisene litt.
2: Da. Ja, helt klart. Men er det ikke da en idé at legene også skriver ut de rimelige alternativene fra start?
0: Jo, det kan man absolutt gjøre. Og så er det litt sånn, ikke sant, det går litt på vane, og så har man kanskje ikke helt oversikt. Og så er det faktisk sånn at legene får ikke lenger lov til å ha så veldig mye kontakt med de medisinske firmaene for å ikke bli påvirket av det. Så du kan si at det, når det kommer et nytt preparat på markedet, så blir det liksom sånn at man gjerne skriver ut det, og så blir det det man er vant til, og så er det det man kan navne på, rett og slett.
1: Mm,
0: og så kommer det, ikke sant? Og så kommer det etter hvert flere og flere nye alternativer.
1: Ja, og flere,
0: som bruker samme oppskrift.
1: Apotek ikke også, ikke sant? Det kommer ja. Jo flere apoteker, og det er konkurranse der,
2: ja,
1: beinhard.
2: Ja, og så mister
0: man, som lege, så mister man rett og slett litt oversikten,
2: ja.
0: Og så blir det på en måte apoteket da, som til slutt har oversikten over ulike valgmulighetene der.
1: Ja da, man sitter jo med følelsen at farmasøytene har peiling også.
2: Ja, de har peiling.
0: Ja.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, det er jo deres jobb, så det er bra.
1: Det er bra, men stort sett så kan vi stole på det at når legen skriver ut et navn, og så kommer du til apoteket, og så er det noe annet, samme virkestoffer, så er det trygt å spise den medisinen der.
0: Ja. Yes.
1: Ja, ja, det var bra det. Tusen takk for informasjonen her, Dr. Trondheim. Vi blir jo alltid klokere når vi snakker med deg.
0: Ja, så hyggelig.
1: Ja, ja. Ha det godt da.
0: Ha det.
1: Ha det. Dette er Radio Norge, og ja, det er
2: koselig at du hører på oss. Går du for den billigere medisinen da, eller
1: noe? Nei, selvfølgelig ikke. Det er jo
3: skadet. Hva er det dyreste du har? Hva er det dyreste? Kolesterolsenkende medisin du har?

0: Du hører på Radio Norge og høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Hele sommeren sitter jeg, Espen Langseth Folkestad, her for å gi deg det beste av det beste. Og du skal snart få flere høydepunkter, altså, men først en tur innom nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. VM-drømmen lever. Norge slo Brasil 2-1 etter to skåringer av Erling Braut Haaland og suverent keeperspill fra Ørjan Nyland.
2: Allerede etter 12 minutter spill viser Nyland seg som en levende vegg da han redder en straffe. Kampens første mål kommer ikke før I det 80. Minutt, da var ingen ringer enn Erling Braut Haaland. 10 minutter senere var Jerbuen ute på tokt igjen, og 2-0 var et faktum. Brasil og Neymar får et trøstemål 10 minutter på overtid etter en omdiskutert straffe, men det var ikke nok til å bryte forbannelsen. Brasil har kanskje flest VM-gull, men har fortsatt til gode å slå Norge.
1: Reporter André Ødeby. Og Haaland fikk klem av prinsesse Ingrid Alexandra etter bragden.
3: Gratulerer. Det så imponerende. Vi satt med faren din også, og helt.
1: Og England også videre etter et voldsomt drama mot Mexico. Nå det dermed klart at Norge og England møtes I kvartfinalen. Politiet skjøt en mann I beinet I Mo I Rana I Nordland I går kveld etter at de fikk melding om en muligens knivbevepnet mann på utestedet Nivå. Fotballfesten de skulle hatt på utestedet ble avlyst. I studio Miriam Altsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
2: I Kirkenes I dag blir det regn og 10 grader, Tromsø regn og torden og 20, Bodø skyet først på dagen deretter regn og 13 grader, Trondheim skyet og 14, Bergen delvis skyet og 15, Stavanger og Kristiansand skyet og 15, Lillehammer lett skyet og 19, og I Oslo I dag blir det sol og 19 grader.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: God morgen og god mandag, for en fantastisk mandag det Men noen flere slike høydepunkter og høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co får du hele sommeren her på radio. Så bare heng med!

0: Roxette, Joyride, du hører på høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og nå skal vi høre om noe vi alltid har gjort feil. Jeg må innrømme at den her, den var overraskende for meg.
1: Ja, hva det vi har gjort feil, og hvilket produkt det da?
2: Respekt for Grandiosa! Har vi gjort noe feil med Grandiosa?
1: Det
3: har... Spisen der, eller det?
1: Ja, det kan
3: man synes det litt feil.
1: Tenk at det feil, men denne pizzaen som ble laget på Stranda, da, de har til og med laget en egen liten video som forteller hva vi har gjort feil.
4: Vi vet at noen bruker pizzaesker som pizzafjøl, men... Denne her, pappemballasjen, den en oppgave. Og det å beskytte pizzaen hele veien fra oss og frem til det.
1: Siri fra Stabberød og Stranda.
5: Så man skal ikke bruke pizzaesken som pizzafjøl? Nei. Det vi har gjort feil.
1: Du tar den liksom, du pakker ut pizzaen, legger pappen der, og så inn i ovnen, og så slenger du pizzaen oppå der. Den jo varm, og så løsner den opp da fargestoffene utenpå den der litt sånn...
5: Glossy pappen,
1: ja. Og så skjærer du, og ned i pappen, så lager du sånn spor med sånn pizzarulle, og så spiser du den.
3: Hvor mange er det snakk om her som... Ikke gjør det av studenter og sånn. Det er jo 100%.
1: Ja, det er jo kanskje det.
3: Ja. Og hvor mange dødd?
5: Hvor farlig er det?
1: Ja,
3: hvor farlig er det? Hva er det de farvestoffene?
1: De sier jo det at det er trolig ikke veldig, veldig farlig og at den der fargen ut på der. Men det er jo ikke bare det. Det er jo at folk har tatt i denne esken rundt omkring. Du vet jo ikke hvor den har falt ned på bakken. Det kan jo, altså, folk tar på de. De som er i butikken jobber der, tar på disse der. Masse har vært i kontakt med den pappen. Så legger du den varme pizzaen oppå, og så kan det hende at det ikke er så bra da.
5: Men jeg har jo brukt pappesken mange ganger til pizzafjøl på en måte, ja. Men da tar jeg åpner den jo, så jeg legger den jo ikke på fargen, jeg legger den jo
3: i den innerste. Det ser penere ut.
5: Man klipper jo opp pappesken på en måte.
3: Og vrenger den.
5: Nei, du vrenger den ikke, du bare klipper av toppen, så den ligger jo på pappen.
1: Hva er det du sier at du gjør?
3: Ja, man klipper av toppen.
5: Man tar jo åpne pizzaesken, putter inn pizzaen, og da har du ikke...
1: Du tar den ikke ut som et platecover?
5: Nei. Man klipper jo alltid av toppen.
1: Nei,
5: den ligger jo rett i pappen.
1: Man gjør
5: jo
1: ikke det.
3: Du tar esken i enden, og så bare heller ut pizzaen.
5: Men hvis jeg skal bruke pappen som fjøl, så tar jeg jo av toppen.
1: Ja, men det er jo det de sier her, at man ikke... Det er jo ingen som gjør det, det er bare du som gjør det.
5: Er det bare jeg som gjør det? Er det noen andre der ute som også bruker pizzaesken på den måten, hvis man først bruker pizzaeske som fjøl, at man tar av lokket og legger den inn i esken på en måte? Det må det være. Jeg ikke den eneste i hele Norge som gjør det.
1: Jo.
5: 08282.
3: Ja. 08282, ja.
5: Det nekter jeg å tro på.
1: Dette her. Nå skal vi få noen på telefonen her. Altså, det gjør det. Ring nå. 08282. Dette er jeg veldig spent på.

0: Du får straks flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Men aller først så får du litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E134 Oslofjordtunnelen stengt I begge retninger på grunn av en varebil med stans. Politiet på vei. Fylkesvei 84 Skredberg I Lovangen, der et felt stengt I forbindelse med sprengningsarbeid.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du jo for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
10: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
9: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
10: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Heisan!
12: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
11: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
12: Exakto, mando. Ikke det bare kosa?
11: Ja, så ingenting. Det som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
13: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
14: Hva vi der? Kom og sitte her, da.
15: Jeg sitter bra her, altså.
14: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
15: Ja, jeg ikke så glad I solen.
14: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
15: Nei.
14: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
15: Ja, ja.
16: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
17: Vitus Apotek. Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
18: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede! Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
19: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus!
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
20: Det beste!

0: Michael Jacksons Smooth Criminal og Michael-filmen som kom tidligere I år, den har nettopp tatt førsteplassen den på mest inntjente biografiske film noensinne, nærmere $1 milliard, og det ikke dårlig. Du hører på høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren her på Radio Norge. Dagens tema, det pizzaeske når du kjøper og spiser frossenpizza. Bruker hun som fjøl?
1: Og med på telefonen fra Sandnes Daniel, god morgen til deg.
2: God morgen.
1: Bruker du den som fjøl?
2: Ja, vet du hva? Jeg synes det veldig greit, akkurat sånn som Kim også sier. Klipper av toppen, og så legger grannelsen ned
3: I. Ikke sant?
1: Du klipper av toppen?
3: Ja. Klipper av toppen, selvfølgelig gjør man det. Ellers så har du en sånn der ustabil eske, ikke sant? Som du skal, ja, det ustabilt, du skal skåret opp pizzaen på samme måte.
2: Ja, så
1: har
2: du
1: ikke
2: fått
1: på esken også,
2: så
3: er
2: det bare
3: å prøve
2: hele
3: pappesken
2: I bås
3: ytterpå.
1: Ja,
3: ja,
1: hele pappesken I bås.
3: Og slipper du vaskefjøl,
1: ikke sant? Perfekt. Det så jævlig harrig, altså. Nei. Jeg skjønner det ikke. Nei, jeg forstår det ikke. Men du tar ut pizzaen, Daniel, som et plate, som en LP-plate liksom I gamle dager?
4: Legger.
2: Nei, det jo ikke den kanten heller lenger, så jeg slipper saksen ned, så klipper jeg av toppen, og så har jeg en åpen firkant.
1: Ja. Åpen firkant, ja. Ja, vi ser oss, det var bra bilde å male ned. Takk skal du ha, Daniel. Vi kommer oss videre her. Det flere som ringer I dag, altså. Og Bjørn fra Skien, god morgen til deg.
5: Morgen.
1: Hva gjør du for noe? Bruker du pizzaesken som en pizzafjøl?
5: Ja, 100%.
4: Ja, du gjør det,
1: ja. Hva gjør du da?
5: Ja. Nei, jeg bruker en pizzaskjæren til å skjære opp esken på sidene, så vrenger jeg den rundt, tar ut pizzaen, og så bruker jeg den som fjern.
3: Ja! Ser dere dere? Det ingen av dere som trodde på meg, det sånn man gjør det. De som legger en nystekt pizza opp på den fargede
5: esken. Nei, jeg legger på den farva, det ikke.
1: Det ikke der, de har jo laget egen video på stabburet.
3: Ja, men stabburet har ikke skjønt greia.
1: Ja, dette var hysterisk morsomt.
4: Men ligger den ikke på en sånn der papp, den ligger på en rund papp også, gjør den ikke
3: det? Nei.
1: Det, jo, det var forrige århundre.
4: Nei, jeg har jo ikke spist grandis på år og da.
1: Takk skal du ha, Bjørn.
5: Uansett hvem pizza du har, så passer esken til den pizzaen. Nå firkant, eller rund, eller liten, eller stor.
3: Ja, helt perfekt. Jeg helt enig med deg, Bjørn.
5: Ja.
1: Takk skal du ha, Bjørn. Veldig koselig. Og vi vil gjerne høre fra deg også, vi.
4: Ja, faen. Dette var tyngre tema enn jeg hadde regnet med.
3: Folk skjønner hvordan man skal bruke pizzaesken som pizzafjøl. Men ring 08282 for å fortelle om hvordan du gjør det.
1: Bruker du pizzaesken som... Fjøl.

0: Beklager den litt brå overgangen, men vi må jo tørre å gi litt trøkk på en dag som dette her. Flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. får du straks, men først litt nyheter.
1: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
3: Jo, selvfølgelig!
4: Du altså verdens beste ektemann.
5: Trond har akkurat fikset internett.
4: Åh, jeg elsker deg.
5: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
6: Mamma?
7: Ja, vennen min?
6: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
7: Ja, det stemmer vel det, ja.
6: Blitt skikkelig fin den, da.
7: Ja, synes jeg også.
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice, med
9: eget nett. Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
10: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
11: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
10: Men bakevarene jo rykende ferske.
11: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
10: Åh, nystekte vinebrød!
11: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
10: Nå snakker vi.
11: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
12: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
13: Mandag, da skal vi jo...
14: Grille, grille, grille, grille.
12: Ok, men tirsdag da?
14: Grille, grille, grille, grille.
12: Men hva med onsdag da?
14: Grille, grille, grille, grille.
12: Torsdag?
14: Grille, grille.
15: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Elektroimportøren.
17: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
18: Ukas tilbud og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du 3-pakk nakkekotelett fra Folkets, før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
19: Hallo!
20: Farmor!
21: Hei!
19: Hei, hei!
20: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
19: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
21: Mamma.
19: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
21: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
19: Ja!
21: Ja!
22: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
24: Det bare her å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
25: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
26: Elton!
25: Enkel elbillading som bare funker.
27: Her VG-nyhetene. Nesten 100 000 samlet seg I Oslo sentrum etter 2-1-seieren mot Brasil I fotball-VM.
28: I det dommeren blåste I fløyta tok tusenvis av festglade nordmenn til gatene. Mange tok turen til Slottsplassen og Karl Johans gate for å feire bragden, og ikke minst for å ro. Utenfor slottet ble de møtt av kronprins Håkon, som også tok årene fatt.
27: Reporter André Ødeby. Og VM-kommentator Trond Johannessen mener det ikke noen tvil lenger. Norge kan vinne fotball-VM. Noen øyeblikk så store at de vanskelig å ta inn, skriver han i VG. Brasils superstjerne Neymar gir seg på landslaget, melder Fox News. Det gikk allerede rykter om at han skulle gi seg etter VM. Neymar skåret på straffe mot Norge langt ute i overtiden, uten at det hjalp Brasil å vinne. I Ukraina minst 7 mennesker drept i rakettangrep mot Kyiv i natt. Boligblokker og andre bygninger blir truffet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
1: I Kirkenes i dag blir det regn og 10 grader, Tromsø regn og torden og 20, Bodø skyet først på dagen, deretter regn og 13 grader, Trondheim skyet og 14, Bergen delvis skyet og 15, Stavanger og Kristiansand skyet og 15, Lillehammer lett skyet og 19, og i Oslo i dag blir det sol og 19 grader.
0: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Elton John, Candle in the Wind. Du får høydepunktet fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren her på radio. Ja, ja, ja. Vi skal over til bløffmakerne. Klarer du å gjette hvem som snakker sant?
1: Hvem lyver, ja. Og hvem snakker sant? Her bløffmakerne.
2: Hvem har 24 timer på å identifisere seg? Hvem har 24 timer på å identifisere seg?
3: Det har jeg.
2: Nå
3: er det til og med færre timer. Fordi i natt fikk jeg en melding av Meta Protection AI på Facebook, hvor det sto at jeg har blitt rapportert for å ha lagt ut falske bilder, og eller bilder av andre som jeg ikke får lov til å legge ut bilder av. Oi. Og nå har jeg 24 timer på å identifisere meg, eller så slettes Facebook-kontoen min og alt som tilhører.
2: Jo. Nei,
3: det er sant, jeg har fått melding om det.
2: Alle vet jo at jeg i utgangspunktet er hemmelig agent, og ja. Ikke sant? Så det har vi snakket om utro...
3: Du har det, ja.
2: Ja, veldig mange ganger.
4: Så jeg har, det er så kodesystem.
2: Nei, ikke sant? Det er jo det at jeg røper jo meg av og til, så jeg har 24 timer på å identifisere meg nå, for at det et sånn kodebruk, at jeg må liksom si fra hvor jeg er.
3: Identifisere deg som hvem, som deg, eller som den hemmelige agenten?
2: Nei, som den hemmelige agenten.
4: Ja. 001, det 2.
2: Nei, nei, nei. Er, jeg kan ikke snakke mer.
4: Du kan ikke snakke om det? Nei, får du forbannet tull. Nei, det meg dette her. Jeg pleier å dra utenlands om sommeren til Kroatien. Jeg gjør det, jeg pleier å dra til Kroatia, vet du.
2: Ja.
4: Og nå har jeg fått sånn greie fra, jeg har vel noe med usikkerheten i Europa å gjøre, men nå er Schengen, da kommer med, nå er det nye retningslinjer, ja. Så alle, så, nå må jeg altså identifisere meg før jeg får godkjent altså turen til Kroatia, eller så kan jeg bli nekta innreise hvis ikke jeg identifiserer meg.
2: Schengen?
4: Innen 24 timer!
2: Ah, hva tenker du om det her, Irene? Hva tror du om dette? Hvem har 24 timer på å identifisere seg?
5: Nei, jeg tenker at du, Loven, gjorde det veldig enkelt å utelukke deg.
2: Hæ? Det synes jeg var dårlig gjort å si, Irene.
5: Ja. Og så sier dere snakke om statistikk i dag, så har jeg jo lagt merke til at det veldig ofte Kim som blir, så har disse her historiene. Mm. Litt sånn rotete og distre og klarer å rote seg opp i ting. Så ja. jeg tror jeg går for Kim, jeg.
2: Du går for Kim, ja. Det er riktig.
3: Yes.
2: Så du kjenner igjen på en måte. Har du ofte rett når du sitter og hører på oss? I
5: ja,
2: historien,
5: jeg har det.
2: Du har det.
5: Ja.
2: Så stort sett så er det likt fordelt, men vi jukser litt med rekkefølger, og det er system på det. Det er ikke system på det.
3: Nei, det er ikke system.
2: Målklubbens eksklusive kaffekopp, den går til deg, og i tillegg til det et fint verktøysett fra Virt, så må du ha en strålende fin dag videre. Ha det godt da.
5: Helt nydelig. Takk, Lingmåne.

0: Crazy Seal, og det var helt crazy å være ute på Karl Johan I går. Jeg endte faktisk opp I fjorden selv, helt frivillig altså, men jeg måtte ta meg et nattbad etter en så episk seier. Hvordan klarer Haaland det her? Jeg skjønner det liksom ikke. Og han prøvde jo å svare på det selv.
1: Hvis jeg får en sjanse eller to, så blir det som regel mål. Jeg vet ikke hvordan jeg gjør det, men det, jeg begynner mest nå tror jeg at det en gave for Gud.
0: Ja, det tror søren meg jeg også. Det tror jeg hele nasjonen også føler på Erling. Håper du hører på oss nå da, men du har gyldig grunn til å ikke gjøre det I dag altså. Du får snart flere høydepunkter fra morgenklubben med loven og ko her på Radio Norge, men først litt trafikk.
2: Trafikkoppdatering.
3: E134 Oslofjordtunnelen stengt I begge retninger på grunn av en varebil med stans. Politiet på vei. Fylkesvei 84 Skredberg I Lovangen, der et felt stengt I forbindelse med sprengningsarbeid.
4: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler I ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
6: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
7: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
8: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: AJ-produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Ja, det en ny bestilling?
10: Stadig nye, klar for en stor en?
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
10: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
11: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter NO.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
12: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering I dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med

0: smakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
1: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
2: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
4: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette er Radio Norge.

0: Norge, og tema for dagen, det pizzaesker.
1: Ja, vi snakker om pizzaesken i dag, om du bruker den som fjørd. Det er sånn at det til og med...
2: Vi tar de tunge temaene her i morgenklubben.
1: Grandiosa-folkene, de er ute og advarer med en egen film til og med, på grunn av bakterier og at det er fargestoffer som løsner. Med på telefonen fra Sunndal er Sara med oss. God morgen, Sara.
3: Ja, hei, Sara. Hei.
1: Hva blir jente? Hva bruker du pizzaesken som fjørd?
3: Ja, jeg bruker innsiden av pizza, skulle kutte den med en saks.
4: Ja, du kutter med saks, ikke sant? Så du legger den ikke opp på fargede delen, du åpner den opp og legger den nedi. Ja. Ja, det, det elsker seg, det der jeg forteller dere.
1: Ja, ja, jeg skjønner
4: jo
1: dette.
4: Det er sånn man gjør det, dere kan jo ingenting.
1: Nei, vi kan jo faktisk ikke så veldig mye om frossenpizza, det er riktig. Men Sara, dette her var oppklarende for Kim i hvert fall. Så skal du ha en fin dag videre. Vi rekker en til her, altså. Det er så koselig dette her. Og vi skal til Kristiansand og Morten. God morgen igjen.
5: God morgen.
1: Hei, du. Ja, bruker du pizzaesken som fjøl?
5: Ja.
1: Ja. Men hva gjør du da?
5: Så Kim klipper, det er jo himla med arbeid. Hvor gjør du det så, Kim? Det er feil.
4: Det er jo ikke, hvordan er det du gjør det? Før hvordan du gjør det?
5: Du åpner den opp, tar den ut som en platecover, ikke sant?
4: Ja.
5: 11,5 minutter i ovnen, og da har du tid til å presse ned liksom veggene på pizzaesker, ikke sant?
4: Ja.
5: Og så legger du den oppå der, og så kutter du den opp og spiser den.
4: Ja, så da legger du den oppå den fargede delen.
5: Ja, ja ikke farlig det.
4: Jo, men da har vi akkurat lært det jo at man ikke skal gjøre det.
5: Nei.
4: Det tar jo ikke noe lang tid bare rive av lukket.
5: Ja, men det er jo ikke alle som er porselensdokker heller. Hallo, vi tåler litt.
4: Ja, men det sier seg selv sånn, hvis du bestiller en pizza fra Peppes da, takeaway, så åpner du lukket, ikke sant? Da ligger
1: åpner du sikkert lukket.
4: Ja, men da gjør du det samme når du har en pappeske hjemme, jeg skjønner ikke. Ja, men den er jo ikke til å åpne. Pizza fra pappeske.
1: Ja, da må du gjøre som Morten her, klippe rundt, og det er masse styr, og det blir jo håndarbeid.
4: Du kan bare rive av.
1: Ja, ja.
4: Det funker det.
1: Morten, takk skal du ha for innspill her. Det var hyggelig å ha deg med.
2: Litt maling tåler
1: du med. Det er faktisk bare å ringe oss, altså. Jeg synes det er gøy når vi snakker om disse tingene der.

0: hører på Radio Norge og får høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren her med meg, Espen Langseth Folkestad, produsent for Morgenklubben. Du skal straks få flere høydepunkter, altså, men aller først en tur innom nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Erling Braut Haaland skåret begge målene mot Brasil og sendte Norge til en historisk VM-kvartfinale.
2: Braut Haaland, la det forstyr! Ja!
3: Da dommeren endelig blåste av 11 minutter på overtid, står resultatet 2-1 til Norge, identisk med seieren i 98. Tomålskåret Haaland sier etter kampen at han tom for ord.
4: Skal være helt ærlig, jeg hadde ikke trodd dette her under min linje, så dette skulle være mulig.
3: Sammen med Kylian Mbappé og Lionel Messi Haaland nå VMs toppskårer med 7 mål. Lørdag får han muligheten til å bli alene på topp når Norge møter England i kvartfinalen.
1: Reporter André Ødeby. Brasil har hatt sitt verste VM på 36 år. Det første gang siden 1990 de ikke når kvartfinalen. Tidligere fotballspiller Zlatan Ibrahimovic sammenligner det norske landslaget med Sveriges legendariske VM-lag fra 1994. Vi får se om de går like langt, men på samme måte kan det her bli en uforglemmelig sommer for dem, sier Ibrahimovic. Sverige tok VM-bronse for 32 år siden. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
3: I Kirkenes i dag blir det regn og 10 grader, Tromsø regn og torden og 20, Bodø skyet først på dagen deretter regn og 13 grader, Trondheim skyet og 14, Bergen delvis skyet og 15, Stavanger og Kristiansand skyet og 15, Lillehammer lett skyet og 19, og i Oslo i dag blir det sol og 19 grader.
6: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: God morgen og en fantastisk mandag! Yeah! Flere høydepunkter som dette og fra Morgenklubben med Loven og Co. får du hele sommeren her på Radio Norge, så bare hold deg fast og bli med på moroa.

0: Flashdance, What a Feeling, Irene Cara. Du hører på høydepunkter fra morgenklubben I Loven og Co. Selv om vi midt på sommeren, så skal vi skru tiden tilbake til vinteren. Det handler om skøyter I topp 10-lista nå.
1: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du en dårlig skøyteløper. Plass nummer 10.
2: Det eneste du vet om Bislett kebaben.
1: Bislett kebaben. Plass nummer 9.
2: Skøytene dine aldri slitt.
1: Nei.
2: For det du går på lære.
1: På lære,
3: ja. På lære, var det?
2: Ja, du går kalbeint.
1: Når du går liksom sånn og ikke klarer å stå på skjæret på en måte. Da. Plass nummer 8.
2: Du har kronisk brekt halvebeinet.
1: Ja, for du detter hele tiden.
2: Du går på ræva hele tiden.
1: Plass nummer 7.
2: Du tror Johan Olav Koss faren til Else Koss.
1: Ja, da du en dårlig skøyteløper. Ja. Plass nummer 6.
2: Du har med isbår og pilkutstyr til VM.
1: Klassisk sånn sketch-aktiv. Plass nummer 5.
2: Du har pus på skøytene og One Piece.
1: Ja, pus. Det alle jentene hadde jo pus.
3: Å, det var stas.
1: Ja.
3: Det husker jeg ønsket meg. Fikk alltid
1: ja, og One Piece, ja. Da blir du dårlig skøyteløper. Ja, plass nummer 4.
2: Sekundanten din har gått hjem.
1: Ja, da...
2: Han har ikke klokke eller han har kalender.
1: Plass nummer 3.
2: Du foretrekker å svinge til høyre.
1: Og nå måtte jeg tenke, ja selvfølgelig at du svinger
2: jo bare til venstre, ikke sant?
1: Høyre, og plass nummer 2 da.
2: Du har aldri vært I Nederland.
1: Nei, det må du jo, det jo
2: nesten på sånn
1: skøyteløpens mekka.
2: Ja.
1: Absolutt. Og her plass nummer 1 på topp 10-listen da, tegn på at du en dårlig skøyteløper. Plass nummer 1.
2: Faren din går foran og trekker deg med ei ishockeykølle.
1: Hei! Da
2: er det
1: dårlig skøyteløper da. Morgentubben med Loven og Co på Radio Norge presenterte topp 10 I sin tegn på at du en dårlig skøyteløper og Kuppern, han 92 år I dag. Gratulerer med dagen.

0: Du hører på høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Du lurer kanskje på hvorfor det høydepunkter du hører. Jo, det fordi at gjengen I morgenklubben også skal ha ferie som alle andre, og da det jeg som gir deg disse høydepunktene I mellomtiden. Og du skal få flere snart alt sammen. Først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E134 Oslofjordtunnelen åpnet igjen for trafikk I retning Drøbak etter berging av en vårebil.
3: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
4: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Hva vi der? Kom og sitte her da.
6: Jeg sitter bra her, altså.
5: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
6: Ja, jeg ikke så glad I solen.
5: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
6: Nei.
5: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersøn.
6: Ja, ja.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
3: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt tre år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå early bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
6: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
8: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor look freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
10: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
11: Dette Radio Norge.

0: Unforgivable Sinner, Lene Marlin, høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Det du hører på, og tema I dag pizzaesker.
1: Vi kom over en morsom sak her om pappesker og pizza. Bruker du den som fjøl, eller som Kim, at du klipper rundt og vrenger den etterpå? Det jo det som det store spørsmålet. Carl fra Fredrikstad med på telefon. God morgen, Carl.
2: Hallo.
1: Hallo, fra Hellabyen.
3: Hva gjør du for deg, Carl?
2: Jeg liker det raskt og enkelt, så her blir det rett ut som en fjøl.
1: Rett ut som en fjøl,
4: ja. Ja, legger den opp på esken.
2: Ja, opp på esken. Åpne enden, helle den ut og bruke den som rett og slett har skjedd den etterpå.
1: Ja, du tenker ikke på at det noen som har klødd seg rumpa og begynt å sortere sånne pizzaesker I butikken, da?
2: Altså, jeg tror nok jeg borte en del mye verre I løpet av uka uansett.
1: Jeg prøvde å lage det så enkelt som mulig, men det plager ikke deg da, så det gjorde du, Carl. Det bra det. Ha det godt da. Ha det.
2: Ha det bra, ha en fin dag.
1: Ligge med det. Vi har plass til Christian her også fra Asker, og god morgen til deg, Christian.
5: God morgen, morgen. Nå har jeg sittet litt I telefonkø, så jeg har ikke fått med det siste forslaget her, men jeg steker I hvert fall pizzaen på bakpapir, da. Så jeg tenker, hvorfor ikke bruke bakpapiret oppå pizzaesken?
1: Ah, lurt!
4: Ah, det jo genialt!
5: Det veldig enkelt å bare løfte hele over på pizzaesken og kutte.
1: Ja,
5: det
1: veldig greit. Det jo hygienisk.
4: Man kan steke pizza på på hva heter det for noe, sånn ark?
1: Ark, ja. Bakark.
3: Står til og med på den pakka, ja. Pizzaark står
1: det. Ja, det gjør Ja, det bra. Tusen takk skal du ha, Christian.
5: Bare hyggelig.
1: Jeg skulle ønske at det var bare noen som liksom gjør at man har pizza, og så tar man den på en trefjøl. Jeg skulle ønske at noen av lytterne våre drev med det.
4: Ja, hadde vært virkelig
1: interessant. Nei, det kanskje ikke det. Fortsett å ringe oss på 08282.
3: 08282.
1: Bruker du pappen som fjøl, eller fjel?
3: Fjål.

0: The Rolling Stones. God morgen du får både høydepunkter fra VM, men også selvfølgelig morgenklubben med Loven og Co her på Radio Norge. Men først litt nyheter.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Oi, her var det jo fullstendig kork.
7: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks! Kjeks!
6: Kjeks! Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
7: Kjeks?
6: Ja, kjeks, ja.
7: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
6: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
8: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
9: Pappa?
10: Ja?
9: Har vi sånn... stafell?
10: Stafell?
9: Som til noen man maler.
10: Staffeli?
9: Mm.
10: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
11: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
12: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
13: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
14: AJ-produkter lagret.
15: AJ-produkter Norge her.
14: Ja, det en ny bestilling?
15: Stadig nye, klar for en stor en?
14: Ja.
15: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
14: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
15: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
16: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
17: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
18: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bla? Ja, bla, bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla, bla deg gjennom Norges største utvalg av bøker. Hos Ark Bokhandel.
19: Her VG-nyhetene. Nesten 100 000 samlet seg I Oslo sentrum etter 2-1-seieren mot Brasil I fotball-VM.
20: I det dommeren blåste I fløyta tok tusenvis av festglade nordmenn til gatene. Mange tok turen til Slottsplassen og Karl Johans gate for å feire bragden, og ikke minst for å ro. Utenfor slottet ble de møtt av kronprins Haakon, som også tok årene fatt.
19: Reporter André Ødeby. Og VM-kommentator Trond Johannessen mener det ikke noen tvil lenger. Norge kan vinne fotball-VM. Noen øyeblikk så store at de vanskelig å ta inn, skriver han I VG. Erling Braut Haaland fick klem av prinsesse Ingrid Alexandra efter brakten.
0: Gratulerer. Det så imponerende. Vi satt med faren din også, og helt
19: Og slottet deler nå bildet av kronprinsesse Mette Marit for første gang etter lungetransplantasjonen. På bildet sitter hun I sofaen sammen med kronprins Håkon med VM-skjerf på seg. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
20: I Kirkenes I dag blir det regn og 10 grader, Tromsø regn og torden og 20, Bodø skyet først på dagen deretter regn og 13 grader, Trondheim skyet og 14, Bergen delvis skyet og 15, Stavanger og Kristiansand skyet og 15, Lillehammer lett skyet og 19, og I Oslo I dag blir det sol og 19 grader.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
1: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
12: Radio Norge.

0: Big in Japan, Alphaville. Du hører på høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og endelig det noen som tør å stille de virkelig vanskelige og viktige spørsmålene.
1: Og hvorfor noen venstrehente da? Og det svarer vi på venstrehentes dag, og til å svare på spørsmålet, Dr. Tonje, hun fastlegen vår her i morgenklubben.
2: Vet du hva, det genetisk bestemt.
1: Oh, ja.
2: Det man ganske enig om, og det har man vært de siste par årene bare, faktisk. Så før det så har man egentlig tenkt at de som kjevhente har en dominant høyre hjernehalvdel, og at de kanskje mer kreative og gode problemløsere og sånt noe, men det har man bare klart å vise for menn, og ikke for damer.
1: Nei, det sant?
2: Nei. Og det har man på en måte underbygget litt også da, med at det en større andel faktisk av Nobelprisvinner og forfatter og maler og sånn, som kjevhente da, hvis du bruker det ordet, enn det det ellers i befolkningen, for der det bare 10% faktisk som kjevhente eller venstrehente. Ja, og en stor del av de amerikanske presidentene faktisk har også vært venstrehente, og det har blant annet Barack Obama, men det ikke Donald Trump. Og så tenkte jeg at det litt sånn viktig, jeg gjorde et lite poeng av det der med kjevhente og venstrehente, og det litt grann fordi at hvis man sier kjevhente, så betyr jo det at man at det noe feil.
1: Ja, at det noe feil, ja.
2: Ikke sant? Ja. Man sier jo, før sa man også feilhente faktisk.
1: Oi.
2: Og det det man tenkte, ikke sant, før, det det at de som da var venstrehente, at de var kanskje sykere og mindre intelligente, og faktisk også mer kriminelle enn andre.
1: Mm.
2: Og hvis man går sånn skikkelig langt tilbake i tida, så tenkte man at de sto liksom i ledtog med djevelen.
1: Ja, men dette var jo, det jo en kvarter siden det var vel?
2: Ja, men det ikke så veldig lenge siden heller.
1: Nei, men ok, ja. Det genetisk i hvert fall det med å være kjevhendt, og vi sier ikke kjevhendt lenger, for det kan være litt diskriminerende, men man sier venstrehendt.
2: Ja.
1: Takk, doktor!
2: Ja, bare hyggelig.
1: Ja. Vi snakkes plutselig igjen da, Tonje.
2: Super, ta det.
1: Dette var tørre spørrespalten vår med overlege og forsker Tonje Rei Nilsen fra Oslo Universitetssykehus, og takk for at du hører på Radio Norge, og god morgen.

0: Left Outside Alone, Anastasia. Og en person vi ikke må la være ute i kulla, det er Nyland. Altså en av våre aller sterkeste spillere og en VM-helt. Frisparkredning mot Elfenbenskysten. Strafferedning mot Brasil. Nyland, we love you.
1: Trafikkoppdatering.
2: E134 Oslofjordtunnelen åpnet igjen for trafikk i retning Drøbak etter berging av en varebil.
3: Elektroimportøren.
4: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
6: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
5: Nei.
6: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
5: Ja, hvor skal man dra da?
7: Biltema!
8: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
9: Besøk din nærmeste Skosen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.
10: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
11: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
10: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
11: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
10: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Heisan!
14: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
13: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
14: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
13: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
15: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
16: Hei, det er Right Price Isles.
17: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
16: Ja.
17: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
16: Jeg har det. Jeg har børste gull,
17: ja.
16: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
17: Men det ikke ekte gull?
16: Det ikke ekte gull, nei.
17: Nei, det gullbelagt.
16: Det stemmer.
17: Ja.
18: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Diana kommer på kino 10. juli.
20: Havet valgte meg av en grunn.
21: Jeg passer på det.
20: Nå redder vi verden.
22: Jeg er Diana!
19: Disneys Diana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
23: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter

0: Walking in Memphis, Mark Cohn. Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. her på Radio Norge hele sommeren. Og hva det gjengen gjør når musikken spilles her da?
1: Du lurer kanskje på hva vi gjør når vi har hørt sanger om igjen. Vi har sittet og snakket om busseruller. Vi har snakket om busseruller og hvor utrolig lite flatterende det plagget er. Altså selv Odd Nordstoga, eller kanskje han den eneste som klær det.
2: Ja, men det er jo noen som klær, men det er jo da
1: det er et
2: arbeidsantrekk. Ja. Men, og vi har, fikk jo ved en eller annen anledning busseruller i høy kvalitet. Ja. De er ganske dyre.
1: Ja, ja. Det er ikke noe, og det er ordentlig laget og sånn. Så det...
2: Og min kjære synes det kanskje er det styggeste plagget som finnes i hele verden. Så den har jeg tatt med meg på fjellet, så den tar jeg på meg sånn med jevne mellomrum der oppe.
1: Skal ikke si Simsa en god busserull.
2: Jo, det skal du.
1: Vi skal snakke om rotter, for de finnes nå i Oslo sentrum. Det har vært rotteår. Jeg bodde i Stavanger hvor det var rotteår.
3: Altså, det rotter er det verste. Jeg får grøsninger bare å høre ordet rotte. Ja. Men Julie Vinterland, som har sånn stort julemarked i sentrum her i Oslo,

0: Du hører på radio og får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren her. Straks flere høydepunkter, men aller først en tur innom nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. VM-drømmen lever. Norge slo Brasil 2-1 etter to skåringer av Erling Braut Haaland og suverent keeperspill fra Ørjan Nyland.
2: Allerede etter 12 minutter spill viser Nyland seg som en levende vegg da han redder en straffe. Kampens første mål kommer ikke før I det 80. Minutt, da var ingen ringer enn Erling Braut Haaland. 10 minutter senere var Jerbuen ute på tokt igjen, og 2-0 var et faktum. Brasil og Neymar får et trøstemål 10 minutter på overtid etter en omdiskutert straffe, men det var ikke nok til å bryte forbannelsen. Brasil har kanskje flest VM-gull, men har fortsatt til gode å slå Norge.
1: Reporter André Ødby. Englands tidligere fotballspiller Wayne Rooney lovet I forkant av kampen mellom Norge og Brasil at han skulle ro nedover elva Mersey om Norge kom til kvartfinalen. Han har nå fått med seg tidligere lagkammerat Micah Richards på stuntet, sier han til BBC.
3: But the only thing I'd say is because we've got a lot on, it might have to be the Hudson River in Wembley, New York.
4: I'll take the Hudson with you.
1: Og slottet deler nå bildet av kronprinsesse Mette Marit for første gang etter lungetransplantasjonen. Det gjør de I et innlegg på Instagram som viser hvor de ulike medlemmene av kongefamilien følger med på VM fra. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: I Kirkenes I dag blir det regn og 10 grader, Tromsø regn og torden og 20, Bodø skyet først på dagen deretter regn og 13 grader, Trondheim skyet og 14, Bergen delvis skyet og 15, Stavanger og Kristiansand skyet og 15, Lillehammer lett skyet og 19, og I Oslo I dag blir det sol og 19 grader.
6: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
7: God morgen og en fantastisk mandag. Jeg håper du har en velfortjent feriedag, faktisk. Alle som kan ta seg fri I dag, bør ta seg fri. Jeg ikke en av de. Jeg skal passe på at du blir underholdt nå I fellesferien. Du får høydepunkter fra både VM, men også morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren her på radio. Bare å kose seg.

0: Treppel og Morten Abel synger hodet over vannet. Du hører på høydepunktet fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren her på Radio Norge. Og vi skal ta et steg ut av storbyen.
1: Kim bor litt ute på land I Oslofjorden på Nærsnes, og der skjer jo ting hele tiden. Det nærmest som en TV-serie på TV Norge, for det innimellom.
2: Ja.
1: Ja, for nå det katteproblematikk på Nærsnes.
2: Det katteproblematikk på Nærsnes. Greia det hører med historien at da min kjære Sveinaren vokste opp, så hadde de en hundkatt som het Susi. Ja, veldig søt Susi. Liten jentekatt.
1: Ja,
2: gikk på p-piller og hele pakka.
1: Ja, spiste piller, ja.
2: Og så gikk det noen år, og så fant de til slutt ut at dette her var jo ikke en jentekatt, det var en hannkatt.
1: Ja.
2: Så de tok jo denne stakkars hannkatten av p-pillene, og så slang de på Per, så den ble hetende Susi Per. Til den dagen den forsvant eller døde.
1: Susi Per. Ja, men det var midt I veldig tiden nå da.
2: Absolutt, men dette her føler jeg en klassisk Svein-manøver, at han liksom får en katt og så tenker han at det liksom bare det det.
1: Ja.
2: Og så har jo jeg flyttet inn I et hus hvor det var en katt, en vannkatt som heter Lucky.
1: Lucky, ja.
2: Og så har jeg begynt å tenke på tidligere, altså dette har jo skjedd før med Svein. Og så har jeg lagt merke til at denne hannkatten, som visst nok kastrert, men det ble den da før den ble solgt til oss. Den har ikke noe penis.
3: Nei, det
2: må ikke det. Og så det vanskelig for meg, for at man prøver liksom å se, han veldig glad å bli klødd på magen.
1: Ja.
2: Dette høres så sykt.
1: Ja, ja, nei, dette jo sykt, ja.
2: Men det ikke noe der. Altså, det ingenting der.
3: Men kanskje veterinæren har gjort rent bord, da?
1: Har du ikke klødd nok, da?
2: Nei, det har jeg nok ikke, da. Men problemet, og så sier jeg dette til Sven, jeg tror ikke han har penis, sånn at, du syk I huet, eller? De gjør og titter. Så blir den samtalen hjemme så veldig klein. Sånn, da skal jeg gå til veterinæren, fordi de vet det. Så skal jeg si at Kim driver og leter etter penisen på Løkke. Det kult, det flaut for deg. Og så sitter vi der, da. Men poenget jeg lurer på, det noen som har opplevd noe lignende?
3: Nei. Nei, det er ikke.
1: Det ingen som... Du tenkte at folk skulle ringe, liksom?
2: Nei, ikke ringe, sånn det. Tenk deg, hvis det viser seg at Lucky, hannkatten, huset, en dame. For jeg har også lagt merke til at han har disse nipplene.
1: Ja.
2: Altså flere, sånn som hundkatter ville hatt fordi de ammer, på en måte. Ja. Men jeg vet ikke om hannkatter... Jeg skulle kanskje gjort litt mer research før vi tok denne praten.
3: Lurer på det, altså. Ja.
2: Men det I hvert fall mitt lille prosjekt hjemme nå.
1: Ja, finne penisen. Prøve å finne...
3: Finn penisen.
1: Kim på jakt etter penis.
2: Og så prøvde jeg her en dag på jobb å søke I kattepenis.
3: Nei.
1: Du, da får du opp mye rart, vet du. Du kan ikke søke på det.
2: Beklager til teknisk avdeling hvis de går gjennom loggen min etterpå.
1: Ja.
2: For der var det mye syke bilder. Men så ikke gjør det du som hører på. Men ja, det. Jeg I tvil om hannkatten vår kanskje en hundepus.
1: Men Lucky, hva skal den hete da? Da blir Lucky, hva heter den for? Lucky Lucy?
2: Lucy Lucy.
1: Bare, ja.
2: Lucky Lou.
1: Ja, Lucky Lucy, for da mister penisen da. Eller, ja, dette kan vi... Det sånn... Og Kim leter etter penis på katten sin ute på Nærsnes. Det jo høres jo helt...
2: Det høres jo helt galskap ut. Ja, jeg vil ikke prate noe mer om det nå.
1: Nei, det skjønner jeg vel egentlig ganske godt.
3: Jeg synes det helt utrolig at Loven ville snakke så lenge om det.
1: Men... Ja, nei, jeg synes dette var veldig interessant at Kim har gått liksom da så til verks og dette livet på Nærsnes. Det må vi snakke om, for det blir vi aldri lei av.
3: Aldri.

0: God morgen! Hele sommeren får du høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co. her på Radio Norge. Straks flere høydepunkter altså, men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 Brekketunnelen mellom Holmestrand og Tønsberg åpnet igjen for trafikk etter en bilberging.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
11: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
12: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
14: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
15: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
14: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
15: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Solkrem, har du tatt med det, eller?
17: Nei, jeg pleier bare å låne Petter.
18: Petter, det er solkremet, har du?
19: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
17: Det skjedde en gang.
20: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
1: Apotek. Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
21: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Sing me a song, return. Du hører på høydepunktet fra morgenklubben med Loven og Co. Og stakkars Kim, hun har funnet et grått hår. Og det ikke helt tilfeldig at jeg nevner det nå som vi skal inn I...
1: For visste du at 36% av befolkningen bekymret for å bli eldre?
2: 36% av befolkningen
1: bekymret for å bli eldre. Det 31% menn og 40% kvinner som bekymret for å bli eldre. Og det flest I aldersgruppen 15-29 år. Ja. Det som litt gøy at det færrest bekymring, 60 pluss. De ikke så bekymret de, nei, for å nei. Bli eldre. De jo eldre.
2: De har jo sikkert fått grått hår også.
1: Det akkurat det.
2: Ja. Mm. Ja, ja. Men hva kjenner du på selv da, Kim, etter å ha funnet dette grå håret?
1: Nei, jeg kjenner jo selvfølgelig på bekymring ja. Og sorg.
3: Ja, og sorg, ja.
1: Ja, det en stor sorg, ja, å finne sitt første grå hår. Dere klar over hvordan
2: du
1: det føles?
2: Du ser jo tusenlappen nå begynne å forsvinne ut I periferien, som kunne vært brukt på noe annet, for nå må jo du da farge dette, eller du kommer til å gjøre det,
1: ja,
2: sikkert.
1: Ja, men jeg har jo farget det alltid, det bare nå har jeg ikke vært hos frisøren på så lenge, så jeg kan jo at jeg har hatt grått hår drit lenger.
3: Ja, det kan være, vet du.
2: Ja.
3: Jeg har jo ikke sett håret mitt på, det kan godt være jeg har grått hår.
2: Det kan...
1: Det har du.
2: Ja.
3: Fordi at når du vokser ut litt, så får jeg en sånn mørk krans, og det, den ikke grå, ass.
2: Det ikke...
3: Men skjegget litt
2: det, lysere. Det ser vi at du lysere, det jo lysere. Helt grått. Det jo ikke noe tvil om. Det må nesten bare innrømme, Geir.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Snikkerbombe!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen. Radio Norge!
4: Pappa?
5: Ja?
4: Har vi sånn stafell?
5: Stafell?
4: Som til noen man maler?
5: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hei, sett deg eget nett.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 19,90, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Det ble jo en ganske liten frokost.
9: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. 2 vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
8: Men det jo bare et par timer til lunsj.
9: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
8: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Oi, her var det jo fullstendig kork.
3: Ja, selvfølgelig.
11: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Hopp!
10: Jeg fikk veldig lyst på...
3: Kjeks?
10: Ja, kjeks, ja.
3: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
10: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
3: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
12: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
15: Jo, men først en tur til. Biltema!
16: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
17: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
18: Klaas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
19: Vi fikser det!
4: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
20: Jo, selvfølgelig!
3: Du altså verdens beste ektemann.
17: Trond har akkurat fiksa internett.
3: Åh, jeg elsker det!
17: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
2: Radio Norge.

0: Jolene, Dolly Parton, og du får høydepunktet fra morgenklubben med Loven og Co. her på Radio Norge. Men klarer du å gjette hvem som snakker sant?
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
2: Og hvem har oppdaget litt mye strips? Hvem har oppdaget litt mye strips?
3: Det har jeg gjort.
2: Det
3: er ganske dårlig stemning hjemme hos oss nå. Fordi jeg skulle gjøre et kupp. Snøfreseren vår, den gikk dunken I fjor. Og så skulle jeg være litt kul og ikke snakket med Svein, mannen min, om dette her hjemme. Men så ser jeg på Finn en helt fantastisk snøfreser til en ganske god pris.
4: Ja.
3: Så jeg var og kjøpte dem. Ja. Og så tok jeg med den hjem. Med henger og alt sammen. Jeg var ordentlig flink. Og så viser det at det jo bare strips. Altså, det
4: bare kasta ihop.
3: Ja, den er bare fikset med strips. Altså, den helt ubrukelig. Jeg har kjøpt altså, katta I sekken.
2: Ja.
3: Så er siste gangen at jeg gjør noe sånt på egen hånd.
4: Men du altså om solgte den I et smug?
3: Nei.
4: Nei, det var ikke.
2: Nei, jeg oppdaget litt mye strips. Før så var det da I båten, så var det hundehår som jeg da har fått renset ut, for det var jo I motorrom overalt.
4: Det sitter
2: overalt,
4: I veldig lenge, det.
2: Helt sjukt, altså.
4: Ja.
2: Hadde montøren oppi deg som mekaniker, så vi all veien er et bissehåret her, da. Og så fikk skylt ut det. Men det som har skjedd nå, da, det at nå har jeg oppdaget, fordi hun nye kjæresten min, som da, ja, litt, jeg vil si at hun litt småklønt, ja, altså. Men så hadde jeg et sånt rør med masse strips, og Det har veltet og liksom gikk utover.
4: Og det det verste som skjer.
2: Ja, og da det de minste
4: de stripsene,
2: de jo over, de finner jeg nå overalt.
4: De veldig fine å bruke på ledninger og sånn, ja, det visste du vel allerede.
2: Det visste jeg også.
4: Men det bare tull og tøys, du driver ikke og ødelegger stripsbeholdningen din, Loven. Nei, det meg dette her. På lørdag så var jeg på høstutstillingen på Kunstnernes Hus her I Oslo. Det jo alltid morsomt, det jo mye rare kunstverk der som folk leverer inn og får antatt. Jeg går litt rundt der, det lavt ting som jeg ikke helt klar over hva betydningen men der oppdager jeg altså på flere av kunstverkene der, armeringsrør og mye, eller sånne stenger, og mye rart. Men det mye strips, altså. Folk har brukt mye strips, mye strips. I forskjellige størrelser og bruksområder. Litt vel mye strips, og jeg sa dette de jeg gikk sammen med. Dette kunne jeg gjort selv.
2: Ja.
4: Dette kunne jeg klart opp.
2: Hva tenker du om det, Heidi? Hvem har oppdaget litt mye strips, tror du?
5: Det var vanskelig. Jeg har gått kjent med båt og hundehår, så jeg vet ikke helt med stripsen der, men jeg går for loven, ja.
2: Men du går for stripsen I båten, det ikke riktig! Nei, nei, nei! Og jeg ble så glad når du sa at du en sånn båtjente. Oi, oi, oi.
4: Ja, nå ble han helt
2: Nei, de har
4: en blanke øya her, så får vi ikke vi kontakt med den før du har lagt på. Men greia nok at det var jeg som var på høstutstillingen. Jeg sier jo hvert år, men nå skal jeg levere inn et verk snart, altså.
2: Ja.
4: Et kunstverk. Vi var veldig mye strips I år.
2: Og mye strips I år,
4: ja. Ja, var det.
3: Du skal få... stripsår, vet du.
2: Ja, I Kina så det stripsens år.
4: Ja.
2: Ja, det mange
4: jeg har vært på stripstis også, jeg. Ja.
3: Fy faen, det greier.
2: Jeg hører ikke. Jeg hører Heidi ler I bakgrunnen. Heidi, du skal få morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Du skal få også et veldig fint lite verktøysett, metallskrin, som utrolig praktisk å ha, enten om det I båt eller hjemme. Så skal du ha tusen takk for at du var med. Ha en fin dag.
5: Takk, ha en fin dag.
2: Ha det.
3: Ha det.

0: Don't you forget about me, Simple Minds. Og en ting det umulig å glemme, det gårsdagens kamp og seier mot Brasil I VM. Til og med Haaland ble litt sånn sentimental etter matchen og hadde en beskjed til de unge norske fansene.
1: Jeg håper at unge som ser på dette intervjuet, håper dere når dere blir litt eldre, at dere kan at dere spiller med meg som den stolteste tingen dere kommer til å gjøre I hele deres liv, så dette helt sjukt.
0: Det helt sjukt, det ikke noe tvil, og han snakket da om at da han var ung, så drømte han ikke nødvendigvis om å spille for Norge, men han håper at det de har fått til nå gjør at de som vokser opp, ja, de drømmer om akkurat det. Ødegård også poster på sosiale medier, drøm stort. Og hva sier barna som borte I USA for å se på matcher nå da?
2: Jeg føler meg litt sånn spesielt som å ha på Norge da. Liksom å få lov til å ha alle de bra spillerne på laget vårt. Liksom
0: få
2: lov til å ha det bak på drakten.
0: Uff, her lov å gråte, altså. Det ingen som kommer til å dømme deg. Det bare å gråte.
3: Trafikkoppdatering.
4: E18 Brekketunnel mellom Holmestrand og Tønsberg åpnet igjen for trafikk etter en bilberging.
5: Hva vi der? Kom og sitte her, da.
6: Jeg sitter bra her, altså.
5: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
6: Ja, jeg ikke så glad I solen.
5: Men det var din idé å dra på stranda. Du glemte å smøre deg, du.
6: Nei.
5: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt efterskjønn.
6: Ja, ja.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
8: Apotek. Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv. Og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
10: Akkurat så.

0: Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten stövsuger med hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
2: Hos Rema 1000 det enkelt och handle billigt. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hei, det Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå early bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
7: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
8: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Du har fått høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. Jeg vil takke for laget og si det bare å komme tilbake I morgen og alle andre dager hele sommeren så holder vi hverandre med selskap. Ha en flott mandag videre, og skal jeg si det? Ja, husk å lure mandagen.
1: Her VG-nyhetene. North Atlantic tjener store penger på at nordmenn vil til VM, reporter André Ødeby.
2: Etter seieren mot Elfenbenskysten satt flyselskapet opp et såkalt partyfly til New York. Nå som Norge har slått Brasil, setter de opp et nytt direktefly fra Oslo til Miami. Billettene slippes I dag, og det blir førstemann til Mølla. Forrige gang startet prisene på 23 000 kroner tur-retur. North vil ikke si hvor mye de tjente, annet enn at de definitivt sitter igjen med et overskudd.
1: Og Oslo skal vise kvartfinalen på Rådhusplassen, det bekrefter byråden til VG. Brasil har hatt sitt verste VM på 36 år. Det første gang siden 1990 de ikke når kvartfinalen. Tidligere fotballspiller Zlatan Ibrahimovic sammenligner det norske landslaget med Sveriges legendariske VM-lag fra 1994. Vi får se om de går like langt, men på samme måte kan det her bli en uforglemmelig sommer for dem, sier Ibrahimovic. Sverige tok VM-bronse for 32 år siden. I Ukraina minst 20 mennesker drept I rakettangrep mot Kyiv I natt. Boligblokker og andre bygninger ble truffet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
2: I Kirkenes I dag blir det regn og 10 grader, Tromsø regn og torden og 20, Bodø skyet først på dagen deretter regn og 13 grader, Trondheim skyet og 14, Bergen delvis skyet og 15, Stavanger og Kristiansand skyet og 15, Lillehammer lett skyet og 19, og I Oslo I dag blir det sol og 19 grader.
3: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
4: Og I dag så det så mye mer, og så... Jeg vet ikke hvordan man skal si det, men siden I går har Norge forandret seg. Det et annet land. Jeg har våknet opp til et annet land enn med det jeg gikk og la meg til I går. Det her jeg kommer til å prate om det hele dag. Det kan jeg nesten garantere Peret her forresten. Og det at jeg I det hele tatt har stemme jo et mirakel, og alt bare helt vilt.
5: Det der helt sjukt.
4: Ja, det jo ikke noe annet å si det på. Og alle vet hva jeg snakker om. Men det som har skjedd at landet har forandret seg. Nå snakker vi med hverandre på en helt annen måte. Tidligere så det jo sånn på vei ned til jobb sånn I 8-tida om morgenen. Du snakker jo ikke til hele mennesket, men nå på vei til jobb så kommer noen imot, og så kan man liksom bare nikke og si gratulerer. Ja, gratulerer. Og så vi har blitt sånn europeiske kontinentale. Det som har skjedd.

ikke så mye å legge til, jeg antar at jo, vi har våknet opp til et annet Norge I dag, altså det, vi tar det mye mer med og tar det litt for lite. Ja, Norge det et sånt land der vi vinner, eller

0: Det der er heit sjukt.
1: Ikke kjempe imot. Roland Keating på Radio Norge på den beste mandagen dette landet har klart å levere på så lenge jeg har levd. Og det ganske lenge. Life is a rollercoaster. Ja, nei, ting går opp og ned som en vareis, men herfra så peker alle pilene inn I himmelen. Snart Status Quo, Dionne Warwick og Post Zero Bygge. Her hos oss får du alltid for mer av musikken du liker.
2: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
3: Sommer, sommer, sommer. Det årets oi, oi, oi. Melodi.
4: Det litt deilig med ferie fra han da, Kim.
3: Sommer, sommer, sommer. Det det.
4: Jeg savner det litt også.
2: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Lastet det selv ut I en kasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Nei, bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
6: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
7: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
9: Produkter lagret.
10: AJ Produkter Norge her.
9: Hei, hei.
10: Hei, hei.
9: Hallo.
10: Ja, da jeg en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
10: Ja, det en nyoppstartad nettbutik.
9: Ja, just det.
11: Nyoppstartad nettbutik. Check AJ Produkter NO.
12: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball fra bredde til topp.
13: Vaiana kommer på kino 10. juli.
14: Havet valgte meg av en grunn.
15: Jeg passer på det.
14: Nå redder vi verden.
16: Jeg Vaiana!
13: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
17: Hva vi der? Hvordan sitter her da?
18: Jeg sitter bra her, altså.
17: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
18: Ja, jeg ikke så glad I solen.
17: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
18: Nei.
17: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersjøen.
18: Ja, ja.
19: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
6: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved sten.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
8: Unnskyld?
5: Men?
8: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
5: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Dionne Warwick på Radio Norge på den beste dagen I verdenshistorien. Heartbreak, ja, det alt så merkelig.
1: Dette er helt sjukt.
0: Det det, altså. Så var jo Oslo stod på huet I hele natt, og den eneste fremgangsmåten som ikke tilbys av det kollektivet var mest brukt av de aller fleste. Og ro ble det jo ikke for langt ut på natta, men jeg gikk ned gjennom byen tidlig I morges. Alle har ryddet opp. Det ser helt strøket ut. Herregud, vi begynner å få dreisende på ting her I Norge nå.

0: Ja, det mange som sier det at jo flere kokker, jo mer søl. Det gjelder ikke I dette tilfellet, for her det bare en. Joe Cocker, Summer in the City. Ja, vi har slått fast at det et helt annet land I dag enn det det har vært før. Vi bare regner med at ting går vår vei nå. Altså, vi står sammen og vi gjør det vi kan best. Og da vinner vi, og det ikke noe rart med det. Så det rareste av alt at Norge har blitt et annet land.
1: Dette er helt sjukt.
0: Det synes jeg virkelig. Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Luis Capaldi, Genesis og Metallica på vei.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hva vi der? Kom og sett her da.
7: Jeg sitter bra her, altså.
6: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
7: Ja, jeg ikke så glad I solen.
6: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
7: Nei.
6: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
7: Ja.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
9: Apotek. Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
10: whoa,
9: help.
10: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
9: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
10: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
9: And that's all I need to do?
10: That's all you need to do.
11: Take it cheesy. Besök din närmaste Skåsen-butik och få Samsung vaskemaskin till under halvpris, nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minuter och rent på lave temperaturer. Skåsen, välkommen till enkelt.
12: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
13: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
14: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
15: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
17: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Og kjør det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
18: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
19: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Nå jeg inne i Radio Norges Topp 1000 arkiv igjen, og nå jeg inne i den avdelingen som forbeholdt band og artister som har hatt flere enn 10 låter inne på Topp 1000-lista. Og et av de naturlig nok Genesis, som har hatt nøyaktig 10. Som for eksempel denne Jesus, He Knows Me. 14 ganger har den vært inne på Radio Norges Topp 1000-lista, hva å si om det?
1: Dette er helt sjukt.
0: Ja, i dag så alt helt

0: Louis Capaldi her på radio. Forget me på en mandag som ingen kommer til å glemme noensinne.
1: Det der helt sjukt.
0: Hva som har skjedd, tenker du kanskje? Har Oddvar Brå brukket staven igjen? Ja, det egentlig litt sånn. Snart med, ja, Status Quo og Alice Cooper her hos meg.
2: Har lufta gått litt ut av deg?
3: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
4: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompi Bom, Byggmakker.
5: AJ
6: Produkter Norge her.
5: Hei, hei.
6: Hei, hei.
5: Hallo.
6: Ja, da jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
6: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
7: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
8: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
9: det! Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Hei, det Right Price Isles.
11: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
10: Ja.
11: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
10: Jeg har det. Jeg har børste gull,
11: ja.
10: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
11: Men det ikke ekte gull?
10: Det ikke ekte gull, nei.
11: Nei, det gullbelagt.
10: Det stemmer.
11: Ja.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Elektroimportøren.
14: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
15: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
16: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
17: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
16: Men bakevarene jo rykende ferske.
17: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
16: Åh, nysted!

Status Quo på Radio Norge In the Army Now. Ja, store deler av befolkningen var en stor militærtropp I natt altså, og marsjerte opp mot slottet. Bare tenk deg, altså 100 000, kanskje 200 000 I Karl Johans gate foran slottet. Det jo helt insane, og så det så rart nå, fordi det bare noen timer senere, og så det helt sånn rolig og easy I gatene I Oslo. Fordi at vi har nå blitt et sånt moderne land som tenker at ja, vi vinner, det ikke noe rart for det, og neste gang, hvem det? Mot England, sier du? Ja, ikke noe problem, det tar vi oss av. Vi har blitt proff her nå, vet du, vi ikke så gærne lenger, eller... Ja, litt gjerne da. Det handler om penger også. Det mye som triller inn I kassa. It's all about the money. Dum, dum, dum, dum, dum, dum. Meia her nå.

0: Rea, It's All About The Money. Dum, dum, du, du, dum, dum. For en sommerlåt der. Ja, det handler om penger, vet du, overalt. Og det gjør det også når det gjelder fotball. Hvem skal vi få høre mer om I nyhetene her, etterfølt av et værvarsel, som jeg håper at du gleder deg til.
1: Her VG-nyhetene. Erling Braut Haaland skåret begge målene mot Brasil og sendte Norge til en historisk VM-kvartfinale.
2: Braut Haaland, han hadde forskudd! Ja!
3: Da dommeren endelig blåste av 11 minutter på overtid, står resultatet 2-1 til Norge, identisk med seieren I 98. To målskårer Haaland sier etter kampen at han tom for ord.
4: Skal være helt ærlig, jeg hadde ikke trodd dette her en million years, at dette skulle være mulig.
3: Sammen med Kylian Mbappé og Lionel Messi Haaland nå VMs toppskårer med 7 mål. Lørdag får han muligheten til å bli alene på topp når Norge møter England I kvartfinalen.
1: Reporter André Ødeby. Og Oslo skal vise kvartfinalen på Rådhusplassen, bekrefter byråden til VG. Det ble satt rekord hos Norsk Tipping under kampen mellom Norge og Brasil. 350 000 kunder veddet, og aldri før har så mange spilt på en enkelt kamp. Forrige rekord ble satt under kampen mellom Norge og Frankrike. Da spilte 250 000, altså 100 000 færre. Brasilianske medier kritiserer nå sitt eget lag etter tapet mot Norge. Brasil ba om å bli slått, skriver det brasilianske nettstedet Globo. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
3: I Kirkenes I dag blir det regn og 10 grader, Tromsø regn og torden og 20, Bodø skyet først på dagen deretter regn og 13 grader, Trondheim skyet og 14, Bergen delvis skyet og 15, Stavanger og Kristiansand skyet og 15, Lillehammer lett skyet og 19, og I Oslo I dag blir det sol og 19 grader.
6: Mer av musikken du liker.
7: Det sommer på Radio Norge.
0: Heisan og hoppsan og furet værbitt. Dette Radio Norge! Og det en veldig spesiell dag I dag, altså.
4: Det der helt sjukt.
0: Alt helt vilt, alt snudd på huet. Det eneste som helt sikkert at den aller beste musikken fortsetter her på Radio Norge snart med Lionel Richie og Bruce Springsteen. Og så det sånn man blir bare så nostalgisk, altså det Norge som har tatt kvantesprang fremover I anseelse fra utlandet. Tenk hvor rart ting var før.
8: Ja, ja. God kveld.
0: Ja.
8: For OL Studio skal vi nå sette over til Calgary.
0: Jeg vet ikke, jeg var bare for å minne meg liksom på hvordan det var før I tida. Nei, jeg bare håper det var for denne dagen her, for eksempel, at damen til Bjørn Eidsvåg får oppfylt sine ønsker.

0: Den eneste riktige sjefen der borte I de ikke så forente statene der borte I Amerika The Boss, Bruce Springsteen Cover Me Vi gjør klar for en anstrengende uke Det lørdag det skal skje, da skal vi spille mot England Og vinner vi den, så vi I semifinalen I VM Og det noe det ikke var mulig å forestille seg bare for... Ja, det ikke lenge siden, for å si det sånn. Men da får vi bare håpe at det ikke får sånn tilbakefall, altså går tilbake og blir sånn som vi var før, da, når dette skal skje da, neste lørdag.
1: Next Saturday night, we're sending you back to the future!
0: Det hadde vært ille.
2: Dette helt sjukt.
0: Nei, vi får bare holde kursen. Vi bare gjør akkurat som Ståle Solbakken sier. Det tror jeg det lureste. Nå til Lionel Richie. Har du først sagt you, så får du også si...

0: Ok, da sier vi det sammen.
1: Dette er helt sjukt.
0: For oss er det blitt nå helt naturlig. Ja, dette er Radio Norge. Og vi sier det i kor. Her spiller vi mer av musikken du liker og patriotiske låter ved behov snart. Aha, Queen og Petra Marklund her. Per heter jeg, eller kall meg gjerne Pera, fordi det her får du alltid...

0: start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
1: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det du driver med, da.
3: Nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Heisan!
11: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
1: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
11: Exakt, man da. Ikke det bare kosa?
1: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
12: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
13: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
15: Solkrem, har du tatt med det, eller?
16: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja.
17: Petter! Nei, solkremme, har du...
18: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, I tilfelle noen tråkker på en reke.
16: Det skjedde en gang.
19: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Altid varmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, CC-mat, Jakobs og Kiwi.

det kan jo tenkes. Fordi, husk det, at for ikke så lenge siden så skulle man si sånn, ja, vi kan jo med rare omstendigheter komme videre og... Men nå det sånn at det kan godt tenkes. Det en tre kamper, tenk på det. Tenk hvis vi hadde vunnet VM. Ja, hold på den tanken. Hold på den tanken gjennom hele sommeren. Darren Braithwaite nå, One Summer.

0: One Summer Will Always Remember. Ja, han synger om sommeren 2026. Daryl Braithwaite. Dette Radio Norge snart med Air Supply og ABBA og en tur innom Radio Norges Top 1000 arkiv.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
4: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
5: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
7: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
8: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
9: Luft? Hører hjemme I sjokolade, som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
10: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
11: Jo, selvfølgelig!
12: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
13: Trond har akkurat fikset internett.
12: Åh, jeg elsker det.
13: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
16: Vi fikser det!
17: AJ-produkter lagret.
18: AJ-produkter Norge her.
17: Hei. Hallo.
18: Ja, da jeg en ny bestilling.
17: Ja, det kan jeg tenke meg.
18: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
17: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
18: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
17: Ja, just det.
19: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Her vi inne i Radio Norges Topp 1000-arkiv igjen, og nå har jeg bare lyst til å snurre på hjulet igjen, ja, så kom igjen. Her skal lykkehjulet i Topp 1000-arkivet plukke ut et tilfellig årstall, da. En låt som har vært med på lista en bestemt gang. Skal vi se, det ble året 2008, ja, og plass nummer 855. Og det den, ja, og det passer ut her rolig bra. Den låt som faktisk bare har vært med en gang på lista i år 2008, da, det Simple Minds. Den handler om noe vi aldri ble lovet, men vi fikk det likevel.

Dette er Radio Norge, Per og jeg, og jeg vil kalle dette alle power ballads mor. Air Supply, som låter på 70-tallet. I'm all out of love. Vi her på Radio Norge, vi aldri out of love. Vi altså, I hvert fall ikke I dag, bare hør her. 1, 2, 3, 4. Ja, du har ikke glemt det. Det I hvert fall planen. Det verste her. Det går an. Det veldig viktig å beholde trua. Snart Alana Miles og Counting Crows her på Radio Norge.

0: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv, og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
1: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette gartner.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele

0: for et VM, altså.
1: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
0: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
1: Fire timer, eller?
0: Ja.
2: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
3: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Hva vi der? Kom og sitte her da.
5: Jeg sitter bra her, altså.
4: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
5: Ja, jeg ikke så glad i solen.
4: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
5: Nei.
4: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt efterskjønn.
5: Ja.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

er som å få tømt varm honning ned I halsgropa. Hvis du vil da. Det var elleville scener I alle gater, veikryss, byer og tettsteder I Norge I natt etter seieren mot Brasil. Så det interessant å se da hvor kontrollerte gutta våre altså selve laget, det vil si Ødegaard, Haaland, Nyland, alle sammen. Hvor fokuserte og rolige de når de kom inn I garderoben. Dette fra Instagrammen til herrelandslaget. Ja, det var litt mer trøtt der også. Hva tror du de sang på da de kom inn I garderoben? Ja, det kan du tenke litt på. Nå først Counting Crows, som har en ganske sløy tilnærming til sitt musikalske bidrag her sammen med Vanessa Carlton på Radio Norge. Big Yellow.

0: T. Crowe sammen med Vanessa Carlton her på Randøke Big Yellow Taxi. Ja, du hørte noen lydklipp fra Instagram-kontoen til herrelandslaget da de kom inn I garderoben I går etter kampen mot Brasil. Der var det ikke rolig, nei. Dette for øvrig keeper Nyland. Det ikke rolig, altså. Og så det frem med musikken. Det sånn bærbar høytaler som Martin Ødegaard kommer frem med. Og hør nå. Dette bare de som I laget som synger. Hva synger de her? Litt vanskelig å høre. We are never going home. Ja, bli med du altså. Det bare gutta I laget. Dette lyden de lager I garderoben bare for seg selv. Og det takket være deg og alle andre som har skapt spas og moro rundt fotball-VM som gjør at gutta våre reagerer på den måten der. We are never going home. Og den, det øyeblikket det tilfellet, da får de noe å prate om på nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Over 1,9 millioner I snitt så VM-kampen mellom Norge og Brasil på NRK, dopliser de til NTB. På det meste samlet kampen 2,16 millioner TV-seere. Erling Braut Haaland fikk klem av prinsesse Ingrid Alexandra etter bragden.
2: Gratulerer. Det så imponerende. Vi satt med faren din også, og helt
1: Og Englands tidligere fotballspiller Wayne Rooney lovet I forkant av kampen at han skulle ro nedover elva Mersey om Norge kom til kvartfinalen. Han har nå fått med seg tidligere lagkammerat Micah Richards på stuntet, sier han til BBC.
3: Yeah, man, my word. But the only thing I'd say is, because we've got a lot on, it might have to be the Hudson River in New York.
4: I'll take Hudson with you.
1: Norge og England møtes I kvartfinale på lørdag. To norske barn fløyet til sykehus etter brann I Danmark. Brannen skal ha startet på rommet der barna sov. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
6: I Kirkenes I dag blir det regn og 10 grader, Tromsø regn og torden og 20, Bodø skyet først på dagen deretter regn og 13 grader, Trondheim skyet og 14, Bergen delvis skyet og 15, Stavanger og Kristiansand skyet og 15, Lillehammer lett skyet og 19, og I Oslo I dag blir det sol og 19 grader.
7: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Heisan og hoppsan og surr litt utan deg, Per her på Radio Mer av musikken du liker utover hele formiddagen her med litt sånn sommerlig fortegn da, både Madonna og Van Halen og Soul Asylum. Men aller først en låt, bare for å fjule min egen reiselyst. De ble slått ut av VM, men de skal få være med I Eurovision da, til gjengjeld neste år. Australienerne blir vel, ja. Men at work fyrer alltid reiselysten min med denne låta her, Down Under på Radio Norge.

Fantastiske Pink her på Radio Norge. Det jo TV-historie også når det gjelder seertall for VM-kampene. Rundt 2 millioner seere har sett de siste par kampene som har gått på norske skjermer. I går var det 2,16 millioner TV-seere på det meste innom kampen mot Brasil. Det et høyt tall, men det jeg lurer på, det hva gjorde de andre 3,5 millioner nordmenn som ikke så på? Det det store mysteriet egentlig. Elton John her nå på Radio Norge, Rocket Man.

0: Rocketman.
1: Dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: Der var den igjennom.
3: Åh, oi, oi. Nå har du noll gjennom øret.
2: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
2: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
5: Unnskyld?
6: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
10: Ja, men det var ikke akkurat med meningen, da.
9: Nei.
10: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
9: Ja. Hvor skal man dra da?
11: Biltema!
12: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
13: Klass Olsson Kundradio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
14: Vi fikser det!
15: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
16: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
15: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
16: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
15: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
17: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
18: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet. Og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
19: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
20: Mamma?
21: Ja, vennen min?
20: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
21: Ja, det stemmer vel det, ja.
20: Blitt skikkelig fin den, da.
21: Ja, synes jeg da.
22: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
23: Ice, let me get that.
24: Mr. Cheese Doodle. Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
25: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
24: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
25: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
24: And that's all I need to do?
25: That's all you need to do.
26: Take it cheesy.
27: Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
28: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
29: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
30: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
31: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
30: Og en optimistisk sjåfør I dag.
31: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
30: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
32: Sommer på Radio Norge.

Et utrolig godt forslag fra Smokey her på radio. Det restitusjonsuke, ikke bare for fotballspillere, men for alle som sliter oss ut med å se på. I nord og vest i dette landet så kommer det ikke til å være det helt store sommerværet, men hetebølgen visst nok på vei tilbake igjen på Sør- og Østlandet. Opp mot 30 grader om et par dager. Ja, det blir heftig uansett, altså. Livet for et mysterium.

0: Madonna, Like a Prayer her på Radio Norge, som driver patriotisk oppbygging via kongelig resolusjon. Ja, det kongehuset som bestemt at nå frem mot Englandskampen så må vi støtte opp under moralen I dette her landet her da, med den rette musikken. Det har vi fått beskjed om.
1: Nei, det det faktisk dere som har funnet på.
0: Ja, men det viktig med musikk da.
1: Ja, det det.
0: Ja. Ja, det vi helt enige om. Og derfor går vi da for både Tina Turner og Goo Goo Dolls som gikk så lenge, og en liten tur innom Radio Norges topp 1000 arkiv.
2: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
4: Gör bilen sommarklar med riktig utstyr. Hos Theansen får du upp till 1000 kroner rabatt på utvalda takboxar och cykelstativ från Thule. Montering inkluderat. Gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
7: Du en hund?
6: Nei. En elefant?
7: Nei. En bjørnbil?
6: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: av det? Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså, du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Solkrem, har du tatt med det, eller?
11: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
12: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
11: Det skjedde en gang.
13: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
14: Apotek. Right Price Brød, Stian.
15: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
14: Åja, tenker du på det, ja?
15: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
14: Sparkle Emerald Polish 1620.
15: Hvordan ser den ut?
14: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
15: Den høres helt perfekt ut.
14: Ja, den klink, faktisk.
16: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
17: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topak maiskolben til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, en deilig sommerdag her nede i Radio Norges Topp 1000-arkiv. Pleier å ta med Hawaii-skjorta, da går den her, og den passer veldig bra i denne avdelingen. Dette avdelingen for følsom rock'n'roll fra 1976. Og der en låt som står spesielt frem, og i forkant av forrige Topp 1000-liste, da vi holdt på med nominasjoner, så var dette låta Per Olav Neland gjerne ville nominere.
2: Det More Than a Feeling med Boston.
1: Boston, More Than a Feeling, her fra Radio Norges Topp 1000-arkiv. En låt som har vært 12 ganger på lista, høyeste plassering 101 i 2018 for Boston.

0: Tina Turner her på Radio Norge. What's love got to do with it? Svaret på det er at kjærlighet har med absolutt alle ting I hele verden å gjøre hele tiden uten unntak. Kjærlighet, altså, finnes det noe bedre enn det, eller?
1: Har du fått en kjæreste, eller?
2: Ikke drit deg, da.
0: Ok, da. Snart Donkey Boy og Van Halen her på Radio Norge, hvor du alltid får...
3: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
4: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
5: Åh, nystekte vinebrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Kan du anbefale en bok til meg?
9: Hæ?
8: En god roman, liksom.
9: En roman?
8: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
9: Ja, ja.
10: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice, med eget nett.
11: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
12: Gjensidige presentasjoner.

0: si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brekken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpibom Byggmaker.
7: Sommer på Radio Nord.

har det jo ikke noe smertegrense på hva som lov å vise I det hele tatt, og der var det altså en stakkars fyr som truet med å ta sitt eget liv og hoppe fra en høy bygning. Så ligger David Lee Roth og ser på det, og så tar det så lang tid, skjønner du. Han hopper jo liksom aldri. Og kameraene ruller, og der står mannen oppe på toppen av bygningen, men han hopper ikke, og så blir David Lee Roth veldig utålmodig. Så begynner han å rope til Steven, jump! Go ahead and jump! Det den sangen handler om. Så en av de aller feteste rockelåtene som noensinne laget. Nå til noe av det flotteste som har kommet fra Østlandets perle I Drammen, det Donkey Boy. Dette Sometimes.

Drammen og Sometimes. De beste norske bandene derfra, altså fra Drammen. Og fra Drammen kommer også Norges kaptein og en av de beste DJ'ene I garderobesammenheng under fotball-VM. Etter kampen så kommer gutta inn, og de skråler og vræler. Dette Nyland. Mens Martin, han tar frem høyttaleren sin.

0: er låta si, det tenker jeg. Og de ordene er hogd I stein, akkurat som enig og tro til Dovre faller. Mark my words. Dette Rad Norge, snart med enda mer av musikken du liker. Midnight Oil, Wham og Ozzy Osbourne på vei.
1: Her VG-nyhetene. Donald Trumps kritikk av NATO-land som ikke ville la USA bruke basene deres I krigen mot Iran handler ikke om NATO, mener utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Han påpeker at hvert land avgjør bruken av basene sine. NATO-landene møtes I morgen og onsdag, og Barth Eide håper samtalene vil fokusere på NATO 3.0. Han sier det ser bra ut I forkant av møtet.
1: Reporter Miriam Alsik. To norske barn fløyet til sykehus etter brann I Danmark. Brannen skal ha startet på rommet der barna sov. Det ble satt rekord hos Norsk Tipping under kampen mellom Norge og Brasil. 350 000 kunder veddet, og aldri før har så mange spilt på en enkelt kamp. Forrige rekord ble satt under kampen mellom Norge og Frankrike. Da spilte 250 000, altså 100 000 færre. Og politiet melder om usedvanlig bra oppførsel festnatten, foruten om I en storby.
3: Stedet som skiller seg ut Trondheim, hvor politiet hadde hendene fulle med både slagsmål og tyveri. Det ble også skutt opp fyrverkeri fra Trondheim Torg, men ingen ble skadet. Samtidig har rundt 30 personer oppsøkt legevakt I løpet av natten for fyrverkerirelaterte skader I Oslo.
1: Reporter André Ødeby. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
3: I Kirkenes I dag blir det regn og 10 grader, Tromsø regn og torden og 20, Bodø skyet først på dagen deretter regn og 13 grader, Trondheim skyet og 14, Bergen delvis skyet og 15, Stavanger og Kristiansand skyet og 15, Lillehammer lett skyet og 19, og I Oslo I dag blir det sol og 19 grader.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Heisan, hoppsan og sugli-dudli-du, Per her på Radio Norge på den beste mandagen vi noensinne har hatt I dette landet her. Vi I sånn euforisk lykkerhus fremdeles etter kampen I går. Og spørsmålet det var en ung kvinne, meget vakker, som var inne I garderoben til fotballgutta våre etter kampen I går. Og tafsa litt på Haaland, som stod der I barings. Det jo sterke inntrykk for en ung kvinne. Hvem var dette? Det var ikke dama til Haaland det, altså. Det spennende vel. Det får vi høre litt mer om etter Wham og Ozzy Osbourne.

0: Det er sommer og sol og sang og gitarklang og reker og fotball og bare glede her på radio Med Wham! Ja, Wake Me Up Before You Go Go Det var litt av en scene i garderoben til gutta I natt Ja da, der var jo, det var hyling og skriking, det var det Men VG's kamera fanget opp en situasjon der det kom en nydelig ung kvinne Bort til Erling Braut Haaland som stod der I bar overkropp og svett og glad Og hun kaster seg rundt halsen hans Og det ikke kjæresten hans Og hun uttrykker med stor beundring noen ord
1: Gratulerer Det så imponerende Vi satt med faren din også
0: Hvem denne mystiske kvinnen? Og det kan jeg fortelle deg Hun heter Ingrid Ingrid Alexandra, Norges fremtidige dronning Og hun var der nede sammen med broren sin da Og hang rundt halsen på Haaland Og det jo en posisjon som veldig mange unge kvinner I Norge Sikkert godt kunne tenkt seg og gjort et forsøk på Nå skal ikke jeg drive og hinte her Eller vet du hva, helt ærlig, det jo det jeg gjør bare for moros skyld da Men en ting I hvert fall sikkert at Haaland Han trenger ikke henne, for han allerede kong av han Hun blir jo dronning uansett Kong Erling og dronning Ingrid Høres jo ikke så dumt ut det da

Erling, vet du, det et kongenavn, det. Vi hadde jo Erling Skallagrimsson, for eksempel, og det kunne vært Erling Ballsparkar og dronning Ingrid. Nei, nå skal jeg ikke sure mer, men det ufølt som at jeg klar over det, altså, men jeg blir bare revet med, i likhet med absolutt alle andre. Snart Jahn Teigen, The Scorpions og Kygo her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge! Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
7: Vi skal ikke bare...
8: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: er en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
3: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
4: AJ-produkter
5: Norge her.
4: Hei.
5: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
5: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
6: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

til Loving You og Scorpions. Dette Radio Norge. VG har et fantastisk klipp på nettsiden sin. Mikrofoner som bare satt opp et eller annet sted nede I sentrum, bare for å ha lyden av byen når det begynner å skje noe, ikke sant? Kampen I gang. Det jo et veldig... Det folk I alle gatene, altså, I sentrum overalt. Det hundretusener av folk ute. Og så kjenner vi på oss at det her begynner å nærme seg et angrep, og dette rett før Båland sitt mål nummer to, og... Det her lyden av Norges hovedstad som går helt fullstendig av hengslene. Og sånn rent musikalsk så betyr jo det at da må det feires og synges. Og da det noen få sanger som funker bedre enn andre. Når den kollektive bevisstheten til hundretusener av innbyggere bare velger en sang som alle kan, så det klart at spillelista her på Radio Norge blir influert av det. Jeg står

0: Jahn Teigen, Optimist. Og det den låta som trekkes frem da når vi virkelig har fått trua. Men nå har jeg bestemt meg for å gjøre om den, altså. Jeg en realist. Jeg vet det går bra til sist.
1: Du vet når det noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
2: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
3: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
6: Sparkle Emerald Polish 620.
5: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den klink, faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Dette monumentet ble reist i minne om byens grunnlegger.
10: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
11: Har du ikke smurt deg?
10: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
12: Vi prøver å høre her.
11: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, mave, ansiktet og her, solkrem.
13: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
14: Apotek. Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
15: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
16: Ok, takk til dere begge to.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
18: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Dette Radio Norges Topp 1000 arkiv som inneholder alle sanger som noensinne har vært på Radio Norges Topp 1000 lister en eller flere ganger siden 2008. Og jeg nu inne i avdelningen for de riktigt grymma svenska låtarna. Og her vi sammen med Carola i dag, og det en gode grunner for akkurat nå. Og hun har postet på sin Instagram at hun elsker det norske fotballlandslaget, skal lære seg å ro. Fånget av en stormvind, Carola, tre ganger på Radio Norges Topp 1000 liste med denne låta her.

0: I won't let the sun go down on me og Nicky Kershaw. Tror du på sånne horoskoper, astrologi og sånn, at man på en bestemt måte hvis du født på et bestemt tidspunkt? I så fall så kan du ta med I beregningen at nå det bursdagen I dag, det 80-årsdagen til to litt forskjellige karer. På den ene siden så har vi filosofen George W. Bush.
1: I know the human being and fish can coexist peacefully.
0: Ja, han får sagt det hyggelig typen da, litt mer barsk kan andre.
2: Just kill a guy like that.
3: I just did.
0: Ja, nettopp Sylvester Stallone. Ja, de to nøyaktig like gamle, født I samme land. Og burde jo da utifra astrologiske prinsipper vært ganske like. Vet ikke helt det. For øvrig det bursdagen til Dalai Lama også, så kan du ta med det I mixen og prøve å få mening av det hele. Og så kan du lese horoskopet ditt I avisen I dag. Finns de lenger forresten? Vet du hva? Jeg aner ikke. Det eneste jeg vet at snart kommer det mer av musikken du liker her på Radio Norge. The Rembrandts og Evanescence på vei I full fart I din retning.
4: Mer av musikken du liker.
5: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
7: Mer til overs.
8: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
9: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
8: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
9: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Heisan!
11: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
10: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
11: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
10: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
11: Mm, nemme.
12: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Last til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Jeg blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
15: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
16: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
17: Åja, tenker du på det, ja?
16: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
17: Sparkle Emerald Polish 620.
16: Hvordan ser den ut?
17: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
16: Den høres helt perfekt ut.
17: Ja, den klink, faktisk.
18: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Mamma?
20: Ja?
19: Kan du anbefale en bok til meg?
20: Hæ?
19: En god roman, liksom.
20: En roman?
19: Ja, Amalie

Dette er Radio Norge, Per Etiei, Eva Nessens her, My Immortal. Og apropos udødelig, det stadig sånne kåringer av tidenes beste tv-serier, og veldig høyt opp kommer alltid sitcomen Friends. Det mange som har et nostalgisk forhold til det. Visste du at den opprinnelige planen var å bruke R.E.M., altså furteband R.E.M., som jeg pleier å kalle dem, sin Shiny Happy People, som vignettmusikk, ja, du vet det den her er. Men furterockerne Michael Stipe og de andre I R.E.M. sa at nei, det vil vi ikke, dere får ikke bruke den. Alright, nei, men da tok Warner Brothers kontakt med The Rembrandts, da ba dem lage en R.E.M.-aktig låt. Og da endte de med denne. I'll be there for you. Dette

0: Jeg vet ikke om den lyden bare er inne i hodet mitt lenger, jeg. Altså, det er ingenting som henger sammen lenger.
1: Dette er helt sjukt.
0: Og sånn skal det bare være. Jeg synes det er deilig. Nå kommer Dan Richard Hagen og tar over her og sørger for at mer av den aller beste musikken går i din retning hele ettermiddagen.
2: Her er VG-nyhetene. En treåring er alvorlig skadet etter en påkjørsel i Oslo. Barnet skal ha blitt påkjørt over beina og framstår alvorlig skadet. Treåringen blir kjørt til sykehus sammen med sin mor, som også var til stede. Prins Harry besøker London denne uken, men det er full forvirring om hvor han skal bo. Konge Charles skal ha tilbudt overnatting på Buckingham Palace, men det ble senere trukket tilbake. Prins Harrys team uttrykker skuffelse over palassets beslutning. Forfatter Jørn Lier Horst tjener mer på bøkene sine enn noensinne. Det ferske årsregnskapet viser et driftsresultat på 23,2 millioner kroner i fjor. En rekke eksperter har nå fått troen på at Norge kan vinne fotball-VM. En av dem spådde det allerede i fjor.
3: Karl-Erik Torp, som kommenterer VM for NRK, minner nå om at han var den første som sa det. Spillerne lo den gang av uttalelsene, og landslagssjef Ståle Solbakken mente han tok litt vel av. Men nå deler også Kjetil Rekdal og Tore André Flo optimismen.
2: Reporter Miriam Alsvik. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
3: I Vadsø blir det regnbyger og 17 grader i morgen. Tromsø får regn om morgenen, deretter lettskyet og 15. Bodø og Trondheim får regn og 12. Bergen får regnbyger og 15. Stavanger litt regn og 14. Kristiansand får delvis skyet og 20. Lillehammer regn og torden og 15. Og i Oslo blir det regn og tordenbyger og 17 grader i morgen.
5: Sommer på Radio Norge er mer av musikken du liker.
6: Åh, for en natt det har vært. Det er et mirakel om jeg har stemme nok til å fullføre denne ettermiddagen her, men jeg lover å gjøre mitt aller, aller beste. For her snakker vi altså 5 ganger verdensmester. Brasil blir altså sendt hjem, må pakke kofferten sin og reise fra fotball-VM på grunn av Haaland og Co, som bare sier bye, bye, Brasil. Nei, jeg har ikke ord. Det er som Per sa tidligere i dag. Norge våkner opp som et helt nytt land etter gårsdagens seier. Nå er det England neste. Lykke til. Dette går veien. Dan Richard Hagen er mitt navn, og som dører i fyr og flamme selvfølgelig etter nattens bravader. Starter opp ettermiddagen med Michael Jackson i dag. Dette er B.

Imagine Dragons, Demons på Radio Norge. Dagen etter dagen. Ja, det blir nok litt fotballprat utover denne ettermiddagen her også. Det vel ikke til å unngå det. Det jo mange, og selvfølgelig, det skulle bare mangle, som trekker frem Haaland. Jeg mener to mål under gårdsdagens kamp. Selvfølgelig verdt å snakke om det også, men det en kar som virkelig... Ja, det flere, det flere. Men en annen kar da i tillegg til Haaland som jeg virkelig synes skal få heder og ære, det keeperen vår, Nyland, for... En kar for en bauta som står der bakerst og redder det ene etter andre og til og med straffe. Jeg tror det satt en liten demper for, hva skal jeg kalle det, spillegleden til de brasilianske gutta relativt tidlig i kampen også. Og så ble det jo dessverre en straffe til da, som Neymar satt inn. Litt grann ordveksling der mellom Neymar og Nyland. Neymar skal ha spurt hvor vil du ha ballen, hvorpå Nyland da svarte i stolpen. Så sier Neymar da etter skåringen at nei da, ikke med meg, din idiot. Men det morsomme hvordan Nyland bare ler til han etterpå. For vi vant, og det tross alt det viktigste. Her Billy Joel, Piano Man på Radio Norge. It's

0: Gentlemen, Billy Joel på Radio Norge med den god varierte musikken og I full fotballfeber for tiden skulle bare mangle. Da I studio frister med toner fra Cyndi Lauper, Belinda Carlisle og R.E.M. stikker også innom nemlig.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Snikkerbomber!
3: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
4: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det vi, og vi koser oss.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kronor. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
6: Solkräm, har du tagit med dig eller?
7: Nej, jag pratar bara lova bättre.
8: Petter, vad är solkräm? Har du?
9: Ja då, jag har solspray eftersom sån solstift till läpparna, förstahjälpskräm och plaster I tillfälle någon tråkar på en reke.
7: Det skjedde en gang.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
11: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
12: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Og kjør det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
13: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
14: Unnskyld?
15: Ja?
14: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
15: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
16: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
13: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante, som ble til en busstur til Stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
18: Endelig VM-sluttspillet I gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom byggmaker.
19: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
6: Men I Norge satser vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning oavsett hur världen ser ut. BankAccept, god butik för hela Norge.
1: Mer av musikken du liker.
4: Det sommer på Radio Norge.

0: Heaven is a place, og for akkurat nå Heaven a place in Norway. Og det det ikke mange rundt omkring I verden som uenige I også. Og det eneste riktige spørsmålet å stille Haaland etter Brasil-matchen I går kveld var selvfølgelig, hva I all verden det som har skjedd med Norge som gjør at vi bare blir bedre og bedre?
1: Nei, vi klart å få balla I Norge I terms av måten vi spiller på alt sånt, og vi har rett og slett fått mer personlighet av de spillere, og Og som en nasjon, vi har mye respekt, vi mange gode fotballspillere, og vi har også balla til å ta ballen ned og kontrollere en hel kamp mot Brasil. Det helt utrolig.
0: Ja, visst, det du utrolig, og jeg tror det helt riktig. Vi har rett og slett fått baller nå I Norge, og det var vi.

0: sier vi takk da til Cyndi Lauper. Time after time. Det var den følelsen gutta I Brasil har akkurat nå, at Norge på gang, på gang, på gang igjen slår dem ned I støvla. Vi skal fortsette god musikken og ikke minst konsentrere oss om litt topp 1000 musikk nå om noen straks der In Excess jeg skal hente opp. Før det det Postgirobygget som konstaterer at jammen meg har vi fått en solskinsdag også I dag I store deler av Norge.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Ja, en ny beställning.
2: Stadig nye, klar for en stor en.
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
3: Bibliotek. Check AJ Produkter nu. Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
4: Mer til overs.
5: Heisan!
6: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
5: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
6: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
5: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
7: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
8: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Vaiana kommer på kino 10. juli.
10: Havet valgte meg av en grunn.
11: Jeg passer på det.
10: Nå redder vi verden.
12: Jeg Vaiana!
9: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
13: Hei, det Right Price Isles.
14: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
13: Ja.
14: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
13: Jeg har det. Jeg har børste gull,
14: ja.
13: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
14: Men det ikke ekte gull?
13: Det ikke ekte gull, nei.
14: Nei, det gullbelagt.
13: Det stemmer.
14: Ja.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
17: Du en hund?
16: Nei.
18: En elefant?
16: Nei.
17: En bjørnbil?
16: Nei.
18: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
16: av det? Nei, mamma, du...
18: For du ser akkurat sånn ut.
16: Altså, du, nå spiller vi spill.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved STN.
9: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Fra Topp 1000-arkivet denne gangen, første singeren fra skiva Kick. Et album du kanskje husker fra 1987. Du har nemlig da gutta I INXS slapp dette albumet. Låta jeg har hentet fra skiva har vært med oss I 13 av årene, kan jeg se her med rask hoderegning. Den har en besteplassering I 2017, da den havnet på plass 164, og så ble det en plass 333, altså plass 333 på fjorårets topp 1000-liste. Så her gutta, altså. INXS, Need You Tonight.

0: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
1: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
2: Har du ikke smurt deg?
1: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
3: Shhh, vi prøver å høre her.
2: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktsmess og her. Sorten.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Det ble jo en ganske liten frokost.
8: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
7: Men det jo bare et par timer til lunsj.
8: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
7: Nei, forresten. Eller, glem forresten.

Here, Bright Eyes. How can the light that burns so brightly, Art Garfunkel. På Radio Norge, selvfølgelig. På den aller, aller beste mandagen jeg har hatt på lange, lange tider, altså. Det kan jeg jo bare si. Til tross for at det ble søren hakkemerke mange, holdt på å si minuttene, det ble noen timer altså på øyet for meg, for jeg var så heldig at en guttungen, han skulle på en sånn sommerleir I dag, han, og vi måtte derfor stå opp litt over fem. Så ja, da kan du regne selv da på hvor mange timer det kan ha blitt på øyet på undertegnet. Men jeg må si, formen upåklagelig likevel, fortsatt I ekstase. Etter Brasilseieren I går Den satt akkurat der den skulle kjenne Tom Petty and the Heartbreakers Tar oss med frem mot nyhetene Dette Free Fallen, det på Radio Norge

0: Fallen. Det alt annet enn hva man kan si om det norske fotballanslaget I fotball-VM I hvert fall, og godt det. Takk for at du valgte Radio Norge, du. Her fortsetter naturligvis straks skoleåpne, men her og nå, aller først en liten nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Nødetatene på Torp Lufthavn I Sandefjord, og den midlertidig stengt etter at et fly måtte nødlande på grunn av røykutvikling ombord. 214 personer var ombord I flyet. En treåring alvorlig skadet etter en påkjørsel I Oslo. Barnet skal ha blitt påkjørt over beina og framstår alvorlig skadet. Treåringen kjørt til sykehus sammen med sin mor, som også var til stede. Donald Trumps kritikk av NATO-land som ikke ville la USA bruke basene deres I krigen mot Iran handler ikke om NATO, mener utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Han påpeker at hvert land avgjør bruken av basene sine. NATO-landene møtes I morgen og onsdag, og Barth Eide håper samtalene vil fokusere på NATO 3.0. Han sier det ser bra ut I forkant av møtet.
1: Reporter Miriam Alsvik. Meteorologene har godt nytt til deg som skal se VM-kvartfinalen mellom Norge og England ute på lørdag. Det ser ut som det blir varmt og tørt I store deler av landet. Noen steder det en viss sjanse for nedbør, det gjelder spesielt Trøndelag og Nordland. Prognosene for Vestlandfylket også ustabile. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: I Vadsø blir det regnbyger og 17 grader I morgen. Tromsø får regn om morgenen, deretter lettskyet og 15. Bodø og Trondheim får regn og 12. Bergen får regnbyger og 15. Stavanger litt regn og 14. Kristiansand får delvis skyet og 20. Lillehammer regn og torden og 15. Og I Oslo blir det regn og tordenbyger og 17 grader I morgen.
3: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
0: Vi skal fortsette å ro oss videre inn I denne deilige mandagen 6. juli som det og for veldig, veldig mange første dag I sommerferien 2026 måtte det bli en fantastisk deilig sommerferie. Håper du nyter mandagen også på Radio Norge. Dan Rikard Hagenet, jeg fristen med både Susanne Vega og Aerosmith de nærmeste minuttene.

0: Ja da, Crying, Aerosmith på Radio Norge. Det var mange som gråt I går, noen gråt av glede. Ble vel en bitteliten tår eller to fra undertegnen også. Og så var det en, kanskje en spesiell, som gråt veldig mye. Ikke så mye glede på Neymar. Siste VM som han deltok I gikk altså ikke helt veien. Det ble faktisk det dårligste VM, har jeg skjønt, som Brasil har spilt på mange, mange, mange år. Vi skal videre I musikkens verden og på Radio Norge til en låt som handler om et menneske som faktisk altså eksisterer og lever vel faktisk fortsatt også.
1: Yeah, he's alive. He's around New York somewhere. I know that he came back to the apartment that I used to live in. Knocked on the door and said to my roommate, could you tell this girl that Suzanne Vega really did live here? So he figured out that I lived downstairs from him and was impressing his girlfriend, I think.
0: Litt av et sjekketriks også. Suzanne Vega da, foran Norge. Dette kjempehiten Luca. My name is

0: Frans Susanne Vegas, kjempehit Lukas, skal vi både få med oss en kjapp trafikkoppdatering før både Current Crew, The Weeknd og Eurythmics kommer.
1: Trafikkoppdatering.
2: Ved Arteid bru på E6 i Akershus retning Gardermoen det nå åpent for trafikk etter berging. På E18 mellom Lier og Kragerø det tett trafikk med stedvis forsinkelser i sydgående retning. Trandbydrammen ca. 15 minutters forsinkelse sammen mellom Langgangen og Rugtvedt. Og på E39 ved Mandal det ca. 35 minutters forsinkelse i østgående retning.
3: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
4: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
5: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Og kjør det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut. Til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumbibom byggmaker.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball fra bredde til topp.
8: Unnskyld?
9: Men.
8: Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
9: Det bare å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på elbil-brygning, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbil-lading som bare funker.
12: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken, og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
13: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
14: Hva vi der? Kom og sitte her da.
15: Vi sitter bra her, altså.
14: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
15: Ja, jeg ikke så glad I solen.
14: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
15: Nei.
14: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF. Sitte efter sønn.
15: Ja, ja.
16: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
17: Apotek. Besök din närmaste Skåsen butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hela 1300 kronor. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
18: Hos Rema 1000 det enkelt och handla billigt. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
19: Lastet du selv til en kasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
20: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
21: Radio Norge, mye variert musikk.

Blinding Lights på Radio Norge. God mandag, Dan Rikard Hagen I studio altså, og nå skal vi til en gruppe som holder gående den 18. juli. Det skulle bli 12 dager til etter min kjappe hoderegning, så kan du ta deg en tur til Hamburg, Tyskland for å oppleve det live, og hvis du synes det blir litt langt å reise, så Odda kanskje noe nærmere, for da kommer altså Current Crew til Sus og Dus-festivalen den 7. august, nemlig. Men aller først skal vi varme opp med litt Current Crew-musikk her på Radio Norge I låta I Just Died In Your Arms Tonight.

0: Gutta som også dukker opp på Sus og Dus-festivalen i Odda den 7. august. Og ikke minst gutta som faktisk vant topp 1000-lista vår i 2024 med nettopp I Just Died In Your Arms Tonight heter altså Cutting Crew. Og varmer opp nå til vi skal ta turen og stege ned i topp 1000-arkivet og denne gangen hente opp Mr. Andrew Strong. Gleder deg til det. Men før det, kongen selv, Bruce Springsteen.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag i sommer.
2: God sommer til deg som på hytta.
3: Og god sommer til deg som hjemme.
2: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
4: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
5: Det du driver med.
4: Nei.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen.
3: Ok, sommerferien.
2: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
2: Fisketur.
3: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
3: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
6: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
7: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Samsung vaskemaskin till under halvpris, nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minuter och rent på lave temperaturer. Skåsen, välkommen till enkelt.
8: Europris sparker I gang sommersalget med ett stort kronosmarked och extremt mye å spare på fantastiske tilbud. Den uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
9: Mer til overs.
10: Hallo!
11: Farmor!
2: Hei!
10: Hei, hei!
11: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
10: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
10: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
10: Ja!
2: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
14: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
15: Carl Vidar, kom og sette her da.
16: Jeg sitter bra her, altså.
15: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
16: Ja, jeg ikke så glad I solen.
15: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
16: Nei.
15: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
16: Ja, ja.
17: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
18: Apotek. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
20: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
21: Jo, selvfølgelig!
18: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
22: Trond har akkurat fikset internett.
18: Åh, jeg elsker
22: deg! Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
23: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
24: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå.
0: Torp flyplass I Sandefjord stengt etter at et fly med 214 personer måtte nødlande. En treåring alvorlig skadet etter en påkjørsel I Oslo. Kritikken hagler fra alle kanter etter at FIFA opphevet karantenen til USAs toppskorer Follarin Balogun etter rødt kort I VM. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Filmmusikk blir det denne gangen fra Topp 1000 arkivet, for karen som synger denne låta, han faktisk også med I filmen han som heter altså The Commitments, hvor han da spilte og ikke minst sang da I rollen som Deco Deco Køffe. Ja, det isk, så det skal sikkert uttales på en helt annerledes måte. Andrew Strong heter mannen som både isk og har en utrolig kraftig stemme, som du tydelig kan høre I låta jeg valgte ut denne gangen, som har vært med oss I 14 av årene. Og I 2020 fikk den sin beste plassering da på plass 216, og så var den faktisk ikke med I fjor. Andrew Strong på Radio Norge, Mustang Sally.

tilbake tilbrakt I 2 uker I Spania, så burde jeg kanskje visst svaret på dette her, men nei, da har jeg måttet google det og spurte rett og slett chat her, hva I all verden betyr Chiquitita? Det betyr jo lille jente på nettopp spansk, men da lærte jeg enda et ord til da, for det stort sett bare et ord her og et ord der som jeg kan på spansk, så man lærer så lenge man lever. Dette Manic Street Preachers denne gangen på Radio Norge. If you tolerate this, your children will be next, og det noe å tenke over.

0: fint med låter som kan ge oss lite eftertanke. If you tolerate this, your children will be next. Heter låta. Manic Street Preachers digger den titeln där alltså. Vi ska checka måndagstrafiken. Ja, det ska vi det. Och så ska vi inte minst glädja oss till ett genhör med både Nickelback och Roxette om kun någon väldigt väldigt få minuter och sekunder.
1: Trafikuppdatering.
2: Ved Arteid bru på E6 I Akershus retning Gardermoen det nå åpent for trafikk etter berging. På E18 mellom Lier og Kragerø det tett trafikk med stedvis forsinkelser I sydgående retning. Tranbydrammen ca. 15 minutters forsinkelse sammen mellom Langgangen og Rugtvedt. Og på E39 ved Mandal det ca. 35 minutters forsinkelse I østgående retning.
3: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør I dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
7: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
8: Klas Olsson Kundradio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
9: Vi fikser det!
10: LO Favør presenterer Et uforpliktende jobbmøte, som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
11: Elektroimportøren.
12: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Som til noen man maler.
3: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift.

0: Det jo slik man spør på proper English. Så det vel sånn vi kan starte kvartfinalen på lørdag med How do you do England? Og så sier vi bye bye England etter det. Dette Radio Norge, Dan Rikard Tagen I studio. Klar med enda flere hit og klassikere, men her og nå det nyheter på gang.
1: Her VG-nyhetene. Nødetaten har rykket ut til en trafikkulykke mellom en bobil og en personbil I Kviteseid. Flere personer involvert. Et felt stengt på E134 Brunkebergveien. En person omkom etter å ha havnet I klem under en bil I Troms. Ifølge politiet skal personen ha havnet I klem under bilen I forbindelse med reparasjon. Hendelsen skal ha skjedd på en privatadresse på Skjervøy I Troms. Prins Harry besøker London denne uken, men det full forvirring om hvor han skal bo. Kong Charles skal ha tilbudt overnatting på Buckingham Palace, men det ble senere trukket tilbake. Prins Harrys team uttrykker skuffelse over palassets beslutning. Det ble satt rekord hos Norsk Tipping under kampen mellom Norge og Brasil. 350 000 kunder veddet, og aldri før har så mange spilt på en enkelt kamp. Forrige rekord ble satt under kampen mellom Norge og Frankrike. Da spilte 250 000, altså 100 000 færre. Og presset før lørdagens kvartfinale kan fort bli for stort for England, det sier VGs Petter Veland. Brasil var også favoritter før det skjebnesvangre møtet med Norge.
2: England, de ser på kvartfinale mot Norge som et hinder som enklere å hoppe over enn Brasil. Og det medfører jo dette ekstra presset som det viser seg gang på gang på gang på gang, at engelskmenn ikke klarer å håndtere.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
4: I Vadsø blir det regnbyger og 17 grader I morgen. Tromsø får regn om morgenen, deretter lettskya og 15. Bodø og Trondheim får regn og 12. Bergen får regnbyger og 15. Stavanger litt regn og 14. Kristiansand får delvisskya og 20. Lillehammer regn og torden og 15. Og I Oslo blir det regn og tordenbyger og 17 grader I morgen.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Ja da, det nettopp det jeg skal sørge for at du får også denne timen. Enda mer av akkurat den musikken du liker, for der Radio Norge gode. Jeg heter Dan Rikard Hagene og egentlig forundret av at stemmen min har holdt så langt, for det ikke mye igjen av stemmen min, altså når klokka hadde passert midnatt I går, for å si det mildt. Ja, ja, nok om det, og mer om både Vinny og Joe Cocker med Jennifer Warnes. De skal nemlig få lov til å synge for deg, eller?

0: Filmmusikk denne gang på Radio Norge. Joe Cocker og Jennifer Warnes med musikk fra filmen En offiser og en gentleman. Husker du den filmen da?
1: Love you. I've loved you since I met you. Don't you understand?
2: No! I don't want you to love me. I don't want anyone to love me.
0: Og intet øye var tørt. Nå til Halvdan Sivertsen-klassikeren, som vi skal få en annen versjon av, nemlig den versjonen Vinny gjorde under da TV-programmet Hver gang vi møtes i 2012. Dette altså Sommerfugl I Vinterlandet.

0: Sommerfugl i vinterland I Vindis versjon. En kjapp trafikkoppdatering på vei. Pun intended på Radio Norge. Og så det Boy George og Alanis Morissette og Sir Elton John. Du skal få lov til å nyte rett etter det.
1: Trafikkoppdatering.
2: Ved Arteid bru på E6 I Akershus retning Gardermoen det nå åpent for trafikk etter berging. På E18 mellom Lier og Kragerø det tett trafikk med stedevis forsinkelser I sydgående retning. Tranbydrammen ca. 15 minutters forsinkelse sammen mellom Langgangen og Rugtvedt. Og på E39 ved Mandal det ca. 35 minutters forsinkelse I østgående retning.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi... gir oss aldri på pris.
6: Hei, det Right Price Isles.
7: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
6: Ja.
7: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
6: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
7: Ja.
6: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
7: Men det ikke ekte gull?
6: Det ikke ekte gull, nei.
7: Nei, det gullbelagt.
6: Det stemmer.
7: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
12: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
13: Du en hund?
12: Nei.
14: En elefant?
12: Nei.
13: En brannbil?
12: Nei.
15: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
12: Nei,
15: av det?
12: Nei, mamma, du...
15: For du ser akkurat sånn ut.
12: Altså du, nå spiller vi spill.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
18: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
13: Har du ikke smurt deg?
18: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
19: Vi prøver å høre her.
13: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, mate, ansiktet og her, solkrem.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
3: Apotek. Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babumpeboom byggmakker.
5: God sommer med variert musikk.

Alanis Morissette. Ironic, hører du på Radio Norge med den gode, varierte musikken. Håper du har en deilig mandag forresten. Vi skal nå til en kar som blant annet kjent for å være vokalisten og ganske så eksentrisk frontfigur I prosjektet Culture Club. Gjort mye bra på egen hånd også, jammen meg, så fikk han lov til å lire av seg en setning eller to også under årets Eurovision, når han representerte, ja, var det, hvilket land var det? Var det Malta eller noe sånt, tror jeg? Det ble med den ene setningen, og ikke gikk de videre heller, så det var en ganske kort affære for Boy George. Nå til en låt som har, la meg si, vært atskillig lengre enn hans opptredende under årets Eurovision. Dette Everything I Own på Radio Norge.

0: Everything I Own fra Boy George. Takk for at du henger her på Radio Norge også denne deilige, deilige mandagen. Dan I studio, vi skal ta turen I Top 1000-arkivet og få med oss litt status quo-musikk. Queen før det, Who Wants to Live Forever.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben, hver dag I sommer.
2: Der var den igjennom.
3: Åh, oh, nå har du nål gjennom øret.
2: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
4: Hellas, sol, bading og mytos.
5: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
2: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen. Radio
6: Norge. Noen dager må man bare lufte hodet litt.
7: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
8: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4,999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.
11: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
12: Steike god knas. Bankerstein.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
15: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
16: Pappa?
12: Ja?
16: Har vi sånn stafell?
12: Stafell?
16: Som til noen man maler.
12: Staffeli?
16: Mhm.
12: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
17: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior? Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett deg eget
18: nett. Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
19: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149. Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart. Elektroimportøren.
20: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
0: Det Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En person død etter å ha havnet i klem under en bil i Troms. Hendelsen skal ha skjedd på en privatadresse i Skjervøy I forbindelse med reparasjon. Nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke mellom en bobil og en personbil I Kviteseid. Flere personer involvert. Kritikken hagler fra alle kanter etter at FIFA opphevet karantenen til USAs toppskorer Follarin Balogun etter rødt kort I fotball-VM. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG.

0: av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Fra Topp 1000 arkivet vårt. Skal vi denne gangen til et prosjekt som du kanskje husker med låter som Rockin' All Over the World, Caroline, In the Army Now, kanskje Living on an Island også. Ingen av disse låtene det jeg har tenkt å spille for deg denne gangen. Derimot en låt som har vært med oss i 12 av årene og fikk 15. plass som sin sålagt beste plassering. Det var i 2017. I fjor ble den respektabel 113. plass for prosjektet Status Quo, og dette også Whatever You Want.

Michael Jackson. Vet ikke om du har sett filmen Michael? Jeg så den faktisk på kino selv for noen, ja, det blir kanskje et par måneder tilbake nå. Leser her at filmen faktisk satte rekord. Det hadde tidenes største åpningshelg for en biografisk film. Globalt med rundt 217 millioner dollar allerede den første helgen. Ja da, snakk om penger gitt. Nå går turen til Danmark. Der kommer Sabia fra. Nå skal de levere The Day After Tomorrow for oss.

0: Mener om at første gangen jeg hørte denne låta her, så var det når Kurt fremførte den I forbindelse med Idol. Og det begynner å bli noen år siden. Det altså Sabia som har låta originalt, låta som heter The Day After Tomorrow. På tampen av timen så får vi med oss Chesney Hawksby og Irene Cara.
1: Trafikkoppdatering.
2: Ved Arteid bru på E6 I Akershus retning Gardermoen det nå åpent for trafikk etter berging. På E18 mellom Lier og Kragerø det tett trafikk med stedvis forsinkelser I sydgående retning. Trandby-Drammen ca. 15 minutters forsinkelse sammen mellom Langgangen og Rugtvedt. Og på E39 ved Mandal det ca. 35 minutters forsinkelse I østgående retning.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90 og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
8: Solkrem, har du tatt med det, eller?
9: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja.
10: Petter! Nei, solkremet, har du...
11: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, I tilfelle noen tråkker på en reke.
9: Det skjedde en gang.
12: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
13: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Endelig VM-sluttspillet I gang, og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom Byggmakker.
15: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
16: whoa,
15: help.
16: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
15: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
16: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
15: And that's all I need to do?
16: That's all you need to do.
14: Take it cheesy.
17: Nei, unnskyld?
18: Ja?
17: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
18: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
19: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
19: Enkel elbillading som bare funker.

0: Radio Norge, men akkurat nå så det vel vår egen Erling Haaland som the one and only, og ikke minst uttaler aller, aller best. Hvorfor det har gått så bra med det norske fotballlandslaget så langt I VM?
1: Nei, vi klart å få baller I Norge.
0: Ja, nettopp det som skal til. Litt baller, og nå har vi dem endelig. Irene Cara for alle Norge, fame. Frem mot nyheter.

0: Mitt navn det Dan Richard Hagen, og før du vet ordet av det, så jeg klar med enda flere hitter og klassikere kun for deg, så heng med. Nå får du først nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Et barn fløyet til Ullevål sykehus, og en annen person sendt til sykehus etter en trafikkulykke mellom en bobil og en personbil i Kviteseid. Et felt stengt på E134 Brunkebergveien. En person død etter å ha havnet i klem under en bil i Troms. Ifølge politiet skal hendelsen ha skjedd på en privatadresse i Skjervøy i forbindelse med reparasjon. Donald Trump bekrefter at han hadde en telefonsamtale med FIFA-president Gianni Infantino. FIFA strøk i etterkant av samtalen suspensjonen til USAs toppskorer Folarin Balogun. Alt jeg gjorde var å be om en gjennomgang, sier Trump.
2: Yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected, and by the way, whose level of respect has gone up tenfold.
1: Et rødt kort gir som hovedregel alltid minst en kampskarantene. Meteorologene har godt nytt til deg som skal se VM-kvartfinalen mellom Norge og England ute på lørdag. Det ser ut som det blir varmt og tørt i store deler av landet. Noen steder det en viss sjanse for nedbør, det gjelder særlig Trøndelag og Nordland. Prognosene for Vestland fylke også ustabile. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
4: I Vadsø blir det regnbyger og 17 grader i morgen. Tromsø får regn om morgenen, deretter lettskyet og 15. Bodø og Trondheim får regn og 12. Bergen får regnbyger og 15. Stavanger litt regn og 14. Kristiansand får delvis skyet og 20. Lillehammer regn og torden og 15. Og i Oslo blir det regn og tordenbyger og 17 grader i morgen.
5: Mer av musikken du liker.
6: Det sommer på Radio Norge.
0: Ja da, det Radio Norge du hører på denne mandagen. Denne skikkelig, skikkelig glad mandagen som det tross alt Jeg tror ikke det en nordmann i dag som ikke går rundt med et smil om munnen. Jeg heter Dan Richard Hagen, klar med ny 60 minutter med akkurat den musikken du vil ha. Og starter opp timen med Robbie Williams sin nydelige Angels.

yesterday. Robbie Williams, som ikke er noe spesielt opptatt av penger i hvert fall. I'm rich beyond my wildest dreams. Eller kanskje han var det. George Harrison nå på Radio Norge. I got

0: fra den angivelig mest stille av gutta I Beatles, George Harrison, som serverte Got My Mind, Set On You. Vi sjekker mandagstrafikken før vi skal sjekke hvordan det står til med både Pointer Sisters, Fun med Janelle Monáe og T-Pow. Ja, da det bare å henge på Radio Norge, da.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 mellom Lier og Kragerø der det tett trafikk med stedvis forsinkelser I sydgående retning. Mellom Tranby og Drammen det cirka 10 minutters forsinkelse. Langgangen Rugtvedt har cirka 40 minutter. På E39 ved Mandal det cirka 60 minutters forsinkelse I østgående retning.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
5: Steike god knas. Bankersten.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
7: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
8: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
10: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
11: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
12: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
11: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
13: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
14: Ja?
15: Har vi sånn stafell?
14: Stafell?
15: Som til noen man maler.
14: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
16: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
17: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
18: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv, og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
19: Elektroimportøren.
20: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
21: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 3-pakk nakkekotelett fra Folkets, før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøtt av storfe fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt.

Monet, We Are Young på Radio Norge. Neste låt ut en helt, helt riktig låt, 100% altså. Og spiller på denne gladmandagen her etter at Norge nok en gang klarte brasene og faktisk det eneste lag I hele Europa som Brasil aldri har slått. Tenk det, ja! Her Pointer Sisters. I'm so excited, selvfølgelig.

0: Beskriver veldig godt følelsen vi nordmenn har I dag altså etter gårsdagens Brasil-seier. Så blir det utrolig spennende kvartfinalen mot England det jo da vi møter på lørdagen. Måtte det gå veien altså. Tenk så kult det hadde vært da, om det Haaland som rett og slett løfter opp pokalen som fotball-VM-vinner. Nei, jeg skal ikke tenke på det riktig enda. Det må I hvert fall for all del ikke jinxe nå. Vi skal straks ta turen til Top 1000-arkivet og få oss litt svensk musikk denne gangen for Christer Sandelin. Men før det, YouTube.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: Sommer, sommer, sommer. Det årets oi, oi, oi. Melodi.
3: Det litt deilig med ferie fra han der, Kim.
2: Sommer, sommer, sommer. Det det
3: Jeg savner det litt
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong Nyt dem mens de her Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker Nærbutikken, Bunnpris Sesemat, Jakobs og Kiwi
5: du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70,90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70,90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Produkter lagret.
10: AJ Produkter Norge her.
9: Ja, en ny beställning.
10: Stadig nye, klar for en stor en.
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
10: Åh, du så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
8: Bibliotek. Check AJ Produkter nu.
11: Hej, det Right Price Isles.
12: Hej, Right Price Isles. Du, nu det jo VM I blant annet USA.
11: Ja.
12: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
11: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
12: Ja.
11: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
12: Men det ikke ekte gull?
11: Det ikke ekte gull, nei.
12: Nei, det gullbelagt.
11: Det stemmer.
12: Ja.
13: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
15: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
16: Har du ikke smurt deg?
15: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
17: Vi prøver å høre her.
16: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Serverer, mate, ansiktet, og her, solkrem.
18: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
19: Vitus Apotek.
20: Endelig VM-sluttspillet I gang, og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utmaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være for uten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom Byggmakker.
21: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
0: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Et barn fløyet til Ullevål sykehus og en annen person sendt til sykehus etter en trafikkulykke mellom en bobil og en personbil I Kviteseid. En person død etter å ha havnet I klem under en bil I Troms. Hendelsen skal ha skjedd på en privatadresse I Skjervøy I forbindelse med reparasjon. Kritikken hagler etter at FIFA opphevet karantenen til USAs toppskorer Follarin Balogun etter rødt kort etter at Donald Trump hadde ringt Gianni Infantino.
2: Yes, I asked for a review by FIFA.
0: Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Fra Topp 1000-arkivet denne gangen, en kar som jeg tror kanskje ganske mange menn gjerne skulle tatt seg en liten prat med også for å få noen tips. For denne mannen, han vet nemlig akkurat hva hun vil ha. Og det jo akkurat det vi menn går rundt og lurer på hvorfor vi må være tankelesere. Nei, nå er jeg stygg. Kristi Sandelin er i hvert fall karen jeg skal live opp her nå fra Topp 1000-arkivet. En låt som har vært med oss i 14 av årene og fikk i 2019 plass 141 som så langt den aller, aller høyeste plasseringen i fjor. 591. plass. Kristi Sandelin altså på Radio Norge. Det hun vil ha. Følg nøye med nå, alle mannfolk.

0: Lurer på om han litt lei av det selv, Limahl, og blir kalt Mr. One Hit Wonder, for jeg skal vel innrømme at jeg opp igjennom mine over 30 år I ulike radiostudier har nettopp kalt ham for en One Hit Wonder, men han jo mer eller mindre det også da. Never Ending Story det som I hvert fall har tonet ut på Radio Norge og helt på tampen av våre timer sammen. Både Maroon 5 og Guns N' Roses heng med.
1: Trafikkoppdatering. På E18 mellom Lier og Kragerø drar det tett trafikk med stedvis forsinkelser I sydgående retning. Mellom Tranby og Drammen det cirka 10 minutters forsinkelse. Langgangen Rugtvedt har cirka 40 minutter. På E39 ved Mandal det cirka 60 minutters forsinkelse I østgående retning.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
5: Jo, selvfølgelig.
6: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
7: Trond har akkurat fikset internett.
6: Åh, jeg elsker deg.
7: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
8: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Hej allihopa, jag Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
11: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
12: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
13: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: For et VM, altså.
15: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
14: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
15: 4 timer, eller?
14: ja.
16: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
17: Klaus Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
18: Vi fikser det!
19: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
20: Ta en Stratos da vel!
21: Den luftige melksjokoladen som bobler av glede.
22: Hva med en Stratos Salty Caramel?
23: Med fløyelsmyk og salt karamell.
24: Oh. I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
25: Radio Norge mer av musikken du liker.
26: Radio Norge.

This Love, megahit altså, ifra Maroon 5. Ja, da det slik at jeg må faktisk konstatere at stemmen har holdt. Den hørtes på langt nær ikke sånn ut når jeg gikk og la meg, ja, nå ble det halv ett-tiden i natt etter 16-delsfinalen mot Brasil i går, så dette her et mirakel for å si det rett ut. Men godt nå det. Guns N' Roses det som skal få lov til å runde av for oss. Den heter Don't Cry, denne god låta her.

Vi bøyer oss I støvet, vi og sier takk så ydmykt vi bare kan til Axl Rose og gutta I Guns N' Roses, som tok på seg det ærefulle oppdraget å runde av våre fire timer.

0: sammen denne mandagen 6. juli med Don't Cry. Og nei da, det ingen grunn til å gråte. For god musikken, ja, den bare fortsetter og fortsetter, og før du vet ordet så kan du få med deg enda flere høydepunkter fra morgenklubben med Lovn og Ko som vanlig i morgen tidlig. Og vi to, vi høres igjen i morgen ettermiddag. Dan Rikard Hagen mitt navn, og jeg takker for følge, og ønsker deg selvfølgelig en ordentlig, ordentlig deilig mandagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig.
1: Her VG-nyhetene. Det har vært en møteulykke på E6 ved Trondheimsveien sør for Berkåk. 7 personer og 2 biler involvert. Veien stengt I begge retninger. Verdens helseorganisasjon opplyser at over 500 mennesker nå bekreftet omkommet I det pågående Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo, det melder AFP. Utbruddet forårsaket av en sjelden variant av viruset som det ikke finnes vaksiner eller behandling imot. Fotballfesten arrangeres på Frogner stadion I Oslo, det bekrefter daglig leder I fotballfesten Geir Oterhals til VG. Arrangøren opplyser at det plass til rundt 22 000 tilskuere. Tidspunkt for billettslippet til kvartfinalen mot England foreløpig ikke klart. Norges landslagssjef Ståle Solbakken kommer med en ny tirade mot FIFA etter at USAs Follarin Balogun slipper karantene etter rødt kort etter at Donald Trump ringte Gianni Infantino.
2: Jeg mener at det ikke noe med Donald Trump å gjøre. Altså, FIFA en egen organisasjon, og FIFA må stå opp for det de gjør selv, uansett hvem som presser på, eller hvem som spør, eller hvem som uttaler seg, eller hvem som kontakter. Altså, den avgjørelsen der urimelig.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
4: I Vadsø blir det regnbyger og 17 grader I morgen. Tromsø får regn om morgenen, deretter lettskyet og 15. Bodø og Trondheim får regn og 12. Bergen får regnbyger og 15. Stavanger litt regn og 14. Kristiansand får delvis skyet og 20. Lillehammer regn og torden og 15. Og I Oslo blir det regn og tordenbyger og 17 grader I morgen. Radio Norge.

0: Dager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
1: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
2: Oi, her var det jo fullstendig kork.
3: Ja, selvfølgelig.
4: Kjeks, kjeks! Kjeks!
2: Jeg fikk veldig lyst på
3: kjeks.
2: Ja, kjeks, ja.
3: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
2: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
5: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
6: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
13: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
12: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
14: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
15: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
16: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
16: En idé jo...
17: Grille, grille, grille, grille! Grille, grille, grille, grille!
18: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
20: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
19: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
20: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
19: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
21: Var

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Solkrem, har du tatt med det eller?
2: Nei, jeg pleier bare å låne Petter.
3: Petter! Nei, solkrem, har du...
4: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas. Bankerstein.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmaker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmaker for god råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmaker.
8: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime for 169 kroner, nå kun 159,90. Eller 2-pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Unnskyld?
11: Ja.
10: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
11: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
12: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
13: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
14: Hei, det Right Price Isles.
15: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
14: Ja.
15: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulldetaljer. Har du det?
14: Jeg har det. Jeg har børste gull,
15: ja.
14: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
15: Men det ikke ekte gull?
14: Det ikke ekte gull, nei.
15: Nei, det gullbelagt.
14: Det stemmer.
15: Ja.
16: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Nei, i kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
18: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.

0: var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
1: Luft? Hører hjemme i sjokolade som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
2: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
3: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
2: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
3: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
2: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene.
9: Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
10: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
11: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
13: Jo, men først en tur til. Biltema.
14: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
16: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det jo veldig lett, da. Les mer om det på dnb.no/oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.

0: Her er VG-nyhetene. Donald Trump bekrefter en samtale med FIFA-president Gianni Infantino I forkant av at suspensjonen til USAs toppskorer Follarin Balogun ble fjernet etter hans røde kort. Ståle Solbakken reagerer kraftig.
1: Den avgjørelsen der urimelig, og den feil, og den går inn I mot spillets idé på alle mulige parametre og kan ikke forsvares.
0: Dette et alvorlig inngrep I grunnleggende regler for konkurransen, sier fotballpresident Lise Klaveness. Når fotballfesten flyttes fra Ullevål til Frogner stadion når Norge skal møte England I kvartfinale på lørdag, det bekrefter daglig leder I fotballfesten Geir Oterhals til VG. Frogner stadion kan huse rundt 22 000 tilskuere, og billettslippet annonseres snart. Alle de involverte I møteulykken sør for Berkåker Trøndelag skal være uskadd. Politiet opplyser at det store materielle skader. E6 stengt I begge retninger, mens nødetatene arbeider på stedet. Forfatter Jørn Lier Horst tjener mer på bøkene sine enn noensinne. Det ferske årsregnskapet viser et driftsresultat på drøyt 23 millioner kroner I fjor. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
3: I Vadsø blir det regnbyger og 17 grader I morgen. Tromsø får regn om morgenen, deretter lettskya og 15. Bodø og Trondheim får regn og 12. Bergen får regnbyger og 15. Stavanger litt regn og 14. Kristiansand får delvis skya og 20. Lillehammer regn og torden og 15. Og I Oslo blir det regn og tordenbyger og 17 grader I morgen.

0: start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
1: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det det du driver med, da.
3: Nei, nei,
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte vinebrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
8: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
9: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Parken er åpen, sommeren er I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Nei, unnskyld.
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Solkrem, har du tatt med det, eller?
7: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja.
8: Petter! Nei, solkremet, har du...
9: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
7: Det skjedde en gang.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
10: Apotek. Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
3: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
4: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
3: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
4: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
3: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pack Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pack pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmakker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når du handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmakker for god råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
8: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
9: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser det!
10: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
11: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
12: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankerstein.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Besök din närmaste Skåsen butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
3: Hör nå. Hur tar jag på en pedagogisk måte upp med sönnen min på snart 40 att det jag brukar fel regnskapsprogram potentiellt är skadligt för bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til? Så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
10: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
12: Mandag, da skal vi jo...
13: Grille, grille, grille, grille!
11: Ok, men tirsdag da?
13: Grille, grille, grille, grille!
11: Men hva med onsdag da?
13: Grille, grille, grille, grille!
11: Torsdag?
13: Grille, grille!
14: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Unnskyld?
16: Ja?
15: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
16: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
17: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
18: Elton!
17: Enkel elbillading som bare funker.
19: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
20: Mamma?
21: Ja, venn min?
20: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
21: Ja, det stemmer vel det, ja.
20: Blitt skikkelig fin den, da.
21: Ja, synes jeg da.
22: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
23: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
24: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
25: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
26: Har du ikke smurt deg?
25: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
27: Vi prøver å høre her.
26: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktene og her, Sorten.
28: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Her VG-nyhetene. En enebolig i et boligfelt i Fredrikstad overtent. Det uvisst om det personer inne i huset, opplyser politiet. Det skal være åpne flammer og mye røyk i området, og det stor spredningsfare. Donald Trump bekrefter en samtale med FIFA-president Gianni Infantino i forkant av at suspensjonen til USAs toppskorer Follarin Balogun ble fjernet etter hans røde kort. Ståle Solbakken reagerer kraftig.
1: Den avgjørelsen der urimelig, og den feil, og den går inn i mot spillets idé på alle mulige parametre og kan ikke forsvares.
0: Dette et alvorlig inngrep i grunnleggende regler for konkurransen, sier fotballpresident Lise Klaveness. Erling Braut Haaland og de andre norske stjernene har nå forlatt hotellet i New York, og på vei ut vinket de til de skuelystene som hadde møtt opp. Landslaget setter i dag kursen mot Miami i Florida, hvor kvartfinalen mot England skal spilles lørdag kveld. Alle de involverte i møteulykken sør for Berkåk i Trøndelag skal være uskadd. Politiet opplyser at det store materielle skader. E6 stengt i begge retninger mens nødetatene arbeider på stedet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
3: I Vadsø blir det regnbyger og 17 grader i morgen. Tromsø får regn om morgenen, deretter lettskyet og 15. Bodø og Trondheim får regn og 12. Bergen får regnbyger og 15. Stavanger litt regn og 14. Kristiansand får delvis skyet og 20. Lillehammer regn og torden og 15. Og i Oslo blir det regn og tordenbyger og 17 grader i morgen.

0: Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
3: Salget hos Jysk for

0: Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Stopp, stopp, stopp, stopp!
2: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
3: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
4: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
5: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
6: Vi fikser det!
7: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella håråldige til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
9: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
11: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
12: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
14: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: er en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte vinebrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Endelig VM-sluttspillet I gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom byggmaker.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
8: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
7: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
9: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
10: whoa,
9: help.
10: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
9: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
10: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
9: And that's all I need to do?
10: That's all you need to do.
5: Take it cheesy.
11: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
12: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Unnskyld?
15: Men.
14: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
15: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
16: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbillading som bare funker.

0: spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
2: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steike god knas. Bankerstein.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
8: det! Du, hva har du kjøpt for noe der da?
9: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
8: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
9: Tenkte å... Grille!
10: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
12: Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets

0: hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
6: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
5: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
6: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
5: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag i sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er årets melodi.
2: Det er litt deilig med ferie fra han da, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er det.
2: Jeg samler litt også.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bla? Ja, bla, bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla. Bla deg gjennom Norges største utvalg av bøker. Hos Ark Bokhandel.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
7: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Carl Vidar, kom og sitte her da.
10: Jeg sitter bra her, altså.
9: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
10: Ja, jeg ikke så glad I solen.
9: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
10: Nei.
9: Solfaktor 30, 50. Det pomade med SPF. Sitt deg efter skjøn.
10: Ja, ja.
11: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek. Vi vet. Vitus
12: Apotek. Mamma?
13: Ja?
12: Kan du anbefale en bok til meg?
13: Hæ?
12: En god roman, liksom.
13: En roman?
12: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
13: Ja, ja.
14: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
15: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett, da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
16: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.

0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: McDonald's setter nu ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
4: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
5: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
4: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
5: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
4: And that's all I need to do?
5: That's all you need to do.
6: Take it cheesy.
7: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
8: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
9: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
10: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
11: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
12: Elektroimportøren.
13: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut vi da. Elektroimportøren.
14: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
15: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
16: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
17: Ok, takk til dere begge to.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
2: det! Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
3: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmaker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da bare å rulle på. Eller rulle innom byggmaker for god råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmaker.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
6: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
7: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.

0: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Snikkerbombe!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen. Radio Norge.
4: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
6: Mamma?
7: Ja, vennen min?
6: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
7: Ja, det stemmer vel det, ja.
6: Blitt skikkelig fin den, da.
7: Ja, synes jeg også.
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice, sett med eget
9: nett. Solkrem, har du tatt med det, eller?
10: Nei, jeg pleier bare å love Petter. Petter! Nei, solkrem, har du...
11: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
10: Det skjedde en gang.
12: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte i en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
14: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
15: Mandag, da skal vi jo... Grille, grille,
14: grille, grille. Ok, men tirsdag da? Grille, grille, grille, grille. Men hva med onsdag da? Grille, grille, grille, grille. Torsdag? Grille,
16: grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
18: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
19: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Stopp, stopp, stopp, stopp!
21: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
22: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
23: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
22: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
24: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
25: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
24: Og en uheldig parkering i dag.
25: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
24: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Unnskyld?
6: Ja?
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.

0: Okej, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan alltså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur då.
0: Ja. Ja. Vi kan ju uansett starta på biltema.
2: Sovepåser, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Hei, det Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149. Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
6: Salget hos Gis

0: Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
2: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Pa-bom-pi-bom, byggmaker.

0: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grove pizza snooted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann. Så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
8: Det ble jo en ganske liten frokost.
9: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
8: Men det jo bare et par timer til lunsj.
9: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
8: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
11: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
10: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
11: Grille.
0: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
13: Der det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
12: Og en uheldig parkering I dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
15: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den gjennom.
2: Oi, oi. Nå har du noll gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Brødbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.

0: sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: AJ-produkter
2: Norge her.
1: Hei.
2: Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
4: Unnskyld. Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
5: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
7: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
9: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Parken er åpen, sommeren er i gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det er Kongeparken. Det er aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her i parken, her skinner sola alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte i hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren i Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
11: Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
12: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for førstepremiepotten i Viking Lotto har nådd makspott på ca. 280 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
14: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
15: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
14: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
15: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
14: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
16: Radio Norge.

0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Endelig VM-sluttspillet I gang, og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utmaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom Byggmakker.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
6: Du en hund?
5: Nei
7: En elefant?
5: Nei
6: En bjørnbil?
5: Nei
8: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
8: av det?
5: Nei, mamma, du
8: For du ser akkurat sånn ut
5: Altså du, nå spiller vi spill
9: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
10: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
11: Dette monumentet ble reist I minne om byens grunnlegger.
12: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
13: Har du ikke smurt deg?
12: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
14: Shhh. Vi prøver å høre her.
13: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktsmiss og her, solkrem.
15: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Heisan!
18: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
17: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
18: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
17: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
19: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
20: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.

0: Oi, her var det jo fullstendig kork.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
0: Jeg fikk veldig lyst på...
1: Kjeks?
0: Ja, kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
0: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
3: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
4: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
5: Det bare å prikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og prikken, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever

0: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
1: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
4: Mer til overs. Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
5: Vi fikser det!
6: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
7: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt.

0: Radio Norges sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
4: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
5: Følg med nå.
6: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Unnskyld?
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
12: Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer.
11: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
14: Vi fikser det!
15: Oi, her var det jo fullstendig gork.
16: Ja, selvfølgelig.
14: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks!
15: Jeg fikk veldig lyst på
16: kjeks.
15: Ja, kjeks, ja.
16: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
15: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
16: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
17: Elektroimportøren.
18: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nådd makspott på ca. 280 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når det handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Hei, det er Right Price Isles.
8: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
7: Ja.
8: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
7: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
8: ja.
7: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
8: Men det er ikke ekte gull?
7: Det er ikke ekte gull, nei.
8: Nei, det er gullbelagt.
7: Det stemmer.
8: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte i en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det er jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som er greit å vite for en gründer.
12: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
13: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
14: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
15: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Besøk din nærmeste Skosen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.
17: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
18: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
2: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
3: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ja, og ikke bra! Uvørn!
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: For et VM, altså.
8: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
7: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
8: Fire timer, eller?
7: Ja.
9: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
12: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
11: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
13: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
14: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
15: Har du ikke smurt deg?
14: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
16: Vi prøver å høre her.
15: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Sovera, mate, ansiktsmask og her, solkrem.
17: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
18: Apotek. Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
19: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
20: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
21: Elton!
20: Enkel elbillading som bare funker.
22: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
23: Steike god knass. Bankerstein.
22: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
24: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no.
1: Hei alle sammen, før vi starter ukas bonusepisode vil vi bare advare om at vi prater en del om selvmord og selvskading og forteller om noen ganske grafiske detaljer I noen hendelser her, så hvis dere helst ikke vil høre det, så vil vi bare advare om det på forhånd. Ellers det en kjempespennende episode, og vi håper dere liker den.
2: Hjertelig velkommen tilbake til en ny bonusepisode. Ja, jeg føler det litt tema I dag,
1: ja, det
2: akkurat det der. Jeg føler at, ja, som dere ser I titteren da, det kan vi jo begynne å si I stedet for å late som at det ikke står der. Det her jo veldig din, dette din episode, føler jeg.
1: Ja, dette har vi snakket om siden vi begynte. At jeg bare, å, har du hørt om det? Har du hørt om den saken her? Ja, kanskje litt.
2: Akkurat sånn sa jeg faktisk.
1: Og så sa jeg liksom sånn, når du skal snakke om det, så vil jeg gjerne være til hjelp når det kommer til manus og sånn. Men nå, 2-3 år senere, så har vi det formatet her, og da det liksom gøyere, sånn som vi gjorde med Waco-episoden, at vi rett og slett bare går gjennom den sammen. Litt løst og litt ledig, så da får jeg spytte inn noen fun facts, så du får, kan bli overrasket, så kan jeg gi litt sånn innblikk, sånn, her noe som nært meg med tanke på musikken da.
2: Og det jo en sak som, før du nevnte den, så var det sånn, ja, jeg hørte litt sånn her og der, det jo på en måte ting som kanskje blir snakket om litt her og der fra noen folk på en måte, men jeg føler ikke nødvendigvis at det på en måte veldig kjent for de aller fleste kanskje.
1: Nei, overraskende lite nordmenn

0: meg kjent med dette her. Storbritannia vet jeg, og Tyskland og andre land har fått med seg dette her.
1: Mm.
0: Og foreldrene våre, vi har jo foreldre som cirka like gamle, så de opplevde dette her når de var I liksom midten av 20-årene. Da var jo dette på nyhetene da.
1: Mm.
0: Når det skjedde I Norge. Men sånn generasjonene etter har liksom ikke vært så fått med seg dette her.
1: Nei, det har liksom ikke hengt helt med. Og det her jo black metal da.
0: Ja.
1: Det sjangeren.
0: Ja, vi skal snakke om kirkebrandene, drapet på Øystein Aarseth, Pelle, Olin og ja, Mayhem nevnte jeg. Og litt sånn hele sjangeren, miljøet. Her I Oslo på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, hvordan det var.
1: Ja, jeg føler at min generasjon, holdt jeg på å si, mer kanskje kjent med type hip-hop-miljø og sånn, at man lagde diss tracks og at det var liksom en skikkelig sånn type greie, men det her jo ganske mye mer brutalt enn det man I hvert fall vet om hiphop-miljøet da.
0: Ja, det blir ganske drøyt.
1: Og særlig når det norsk.
0: Ja, det her skjedde I Oslo liksom. Altså, ja. De hang rundt I gatene rett bak oss her.
1: Mm.
0: Vi spiller jo inn dette på Jernbanetorg I Oslo. Så, ja, hvor skal vi begynne her da, Sara? Hvor har du lyst til å begynne?
1: Jeg har lyst til å begynne der du har lyst til å begynne.
0: Ok, da har jeg lyst til å begynne med litt sånn hva black metal og hva black metal I Norge spesifikt. Mm. Norwegian black metal, det en helt egen sjanger som liksom respektert og altså verden rundt I metalmiljøet da, som jeg en del av. Jeg ikke sånn veldig black metal-fyr. Jeg hører på noe black metal, litt sånn the basics, men jeg kan ikke kalle meg selv en skikkelig sånn black metal-fyr da.
1: Mm.
0: Det oppstod en slags sånn subkultur her I Oslo, eller I Norge, litt sånn Oslo-Bergen, på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, der hvor et band som het Mayhem begynte å gjøre seg ganske store, da, både med musikken, sceneshow, men også offstage med liksom en platebutikk som lå på I gamle byen, som nå heter Neseblod. Den kan man faktisk dra besøke. Det en platesjappe.
1: Den heter Neseblod?
0: Den heter Neseblod Records, og nå husker jeg ikke hva den heter. Het før, den het Helvete.
1: Helvete? Ja. ok, ja. Den gikk fra neseblod til helvete.
0: Ja.
1: Nei, motsatt.
0: Fra helvete til neseblod. Ja. Jeg tror den muligens het noe annet inne der også. Det nye eier, og de trengte litt rebranding etter hva som skjedde på 90-tallet.
1: Ja.
0: Så du har noen karakterer her. Vi skal prate om Varg Vikernes, og vi skal prate om Øystein Aarseth og Pelle Olin, og så skal vi kjapt innom noen andre sånne små karakterer på slutten av episoden.
1: Mm.
0: Så det som skjedde I metanmiljøet på midten av 80-tallet var at heavy metal var liksom den største sjangeren I verden. Da hadde du liksom band som Motley Crue og Poison og Alice Cooper og liksom sånne kjempestore, altså hard rock og heavy metal. Bon Jovi var på nummer en, ikke sant?
1: Mm.
0: Bruce Springsteen her, han hører ikke til metal-sjangeren, men det var liksom rock og metal var veldig stort da.
1: Mm.
0: Men metal-sjangeren har jo alltid vært en slags sånn rebelsk, veldig sånn aggressiv, ekstrem måte å uttrykke seg på I musikken. Så når det blir liksom, hva skal man si, mainstream, da vil jo de som på en måte, altså de som driver med den ekstreme biten, det som føler essensen av sjangeren, vil jo også gjøre det ekstreme.
1: Mm.
0: Så du hadde en sjanger som oppstod liksom I Florida på slutten av 80-tallet som het death metal.
1: Ja.
0: Som en litt annen type musikk enn black metal. Death metal litt mer jeg ganske aggressiv, men det litt mer synkopert, det mer drr, drr, drr. Det litt mer den lyden der, mens black metal bare støy, nesten.
1: Death metal mer sånn skriking og sånn? Eller det mer...
0: Begge skriker. Jeg kan vise deg noen eksempler rett på. Dere kan, lytterne våre kan søke opp Cannibal Corpse, høre på det, og så kan dere høre på Mayhem, så kan dere sammenligne. For mange høres det helt likt ut, men det veldig stor forskjell på det.
1: Ja.
0: Men til og med det likte ikke disse gutta I Norge. Det var liksom det som var super ekstremt der I Florida. De hatet det, og de hatet Scorpions, og de hatet AC/DC, alle disse store bandene. Det var for kommers for dem, da.
1: Ja.
0: Så de liksom, men hvordan kan vi gjøre den musikken mer og mer ekstrem? Vi vil ha det stygge, fæle, vonde å høre på, ikke sant? Så de begynte å lage mer og mer aggressiv musikk med høyere gitarer, raskere trommer, dårligere innspillingsutstyr.
1: Mm.
0: Altså det var spilt inn med helikopter-headset-mikrofoner. Altså det skulle låte skikkelig dårlig. Det var nesten ikke noe bass I det, det var bare støy.
1: Ja.
0: Og det var liksom lyden av det da. Men det var I tillegg hele følelsen av dem at de hadde sceneshow der hvor de var malt I lik sminke og de, noen til og med gjorde selvskading på scenen foran publikum vi skal snakke litt om Pelle Pelle Olin og dette her, for han var ganske ekstrem og så ja, så det var liksom hele de ville være frykta dette skulle være skummelt dette skulle være ekkelt og det skulle være hardt og vondt og trist så da det jo ikke bare musikken som må være med da det personligheten deres også da må det jo være en forbannet sint fyr du må liksom leve I det
1: ja, fordi det det jeg på en måte har skjønt ut fra det for det jo ikke noe hemmelighet at jeg ikke noe rock metal dame men ut fra på en måte hva jeg har skjønt da, så det jo mange av de her, I hvert fall de større karakterene I miljøet, jo ofte folk som kanskje har vokst opp med litt, enten litt fattigere kår, eller at man har mye sinne I seg, at man føler at verden urettferdig type ting da.
0: Det som, for å forsvare hele sjangeren litt, så det som fint med metal at, og rock egentlig at det veldig sunt for hodet å drive med det og høre på det, for du får ut veldig mye aggresjon. Men ikke alltid.
1: Ja, det kan vel gå begge veier, type.
0: Ja, siden jeg vil se på meg selv som en ganske rolig fyr, men jeg kjenner at jeg får ut veldig mye aggresjon av å høre på, sette på Crowbar og bare høre de så tungt og tøft. Ja. Det veldig sånn befriende, og da har jeg overskudd til å være snill og grei. Så da kan jeg sitte på T-banen og føle meg tøff og skummel.
1: Fornuftig måte å håndtere det på, da.
0: Ja.
1: Det vil jeg si.
0: Ja. Så, ja, Mayhem jo et av de store bandene. Det består av bassist Necro Butcher. Også består det av gitarrist Øystein Årseth, som jobber, og jeg mener driver platebutikken Helvete I gamle byen.
1: Ja.
0: Og det blir slags en sånn hub da, for dem, siden der møtes de, der snakker de sammen, der kjøper de plater, der liksom... planlegger de ting, planlegger konserter, kanskje til og med noen øvinger. Jeg litt usikker på hvordan det var I detaljene, men så Øystein også ble en slags sånn leder, en slags sånn middleman I alt dette da, I denne lille subkulturen I Oslo. Og så har du en karakter som heter Varg Vikernes. Han var fra Bergen og hadde drevet med musikk der, men kom til Oslo og syntes dette var veldig kult, altså den black metal-sjangeren, syntes Mayhem var fryktelig spennende. Vokalist I Mayhem var en som heter Pelle Olin. Han var en ung gutt som hadde hatt en veldig tøff oppvekst. Han ble veldig mye mobba når han var ung. Jeg tror det var når han var 16 år gammel, så hadde han blitt utsatt for rett og slett et angrep der hvor han har blitt banket så hardt at han har blitt erklært klinisk død så han etter det så han kom jo til liv igjen åpenbart men han ble sånn obsesst med død da han var svensk jeg nevnte kanskje ikke det men han flyttet til Oslo og han var sånn helt obsesst med død da og var veldig deprimert han sceneshowet hans bestod av at han sto på scenen og skrek I liksminke han hadde langt lyst hår han var en veldig flott ung mann så veldig trist den skjebne hans han hadde litt sånne ritualer som for eksempel gravende klærne sine mellom konserter så når han skulle spille konsert, så gravde han opp klærne sine. som var liksom scenantrekket da. Ja. Han hadde en skoeske med noen døde dyre. Folk mener at det var en død skjære og en død rotte. Så før showet så satt han og sniffa I den esken for å ha essensen av død I nesa. Han satt og høffa, så lukta jo helt for jævlig backstage. Jeg tror de til og med drev med noen råttende gamle dyr på scen og sånn også. Det har vært noen grisegreier på, altså bokstavlig talt grisegreier på.
1: Ja, det føler jeg at jeg har sett sånn, for det har jo vært, om ikke det akkurat dette bandet da, så at det har vært I miljøet liksom.
0: Ja, det et veldig kjent klipp av en vokalist senere, 10-15 år senere på, jeg tror det var Øya eller Hovefestivalen som drev med sånt grisehode på scenen, en kniv. Så, og han drev også med selvskading på scenen så liksom, det var ganske intens show ganske mørkt og det liksom for mange så var det bare helt jævlig å se på, ville ikke ha noe med dette her å gjøre men da fikk jo de filtrert jo de som var ekte black metal folk og de som var bare det her for mye liksom så mange kom jo dit og forventet liksom bare vanlig metal, litt sånn
1: en vanlig konsert,
0: liksom ja. Ja, de forventet ikke Sissel Kyrkjebø liksom men,
1: nei, men ikke selvskading på scenen kanskje?
0: Nei Så det var ganske intens, alle står med liksminke og ser ganske for jævlig ut. Og han, Pelle og Øystein, på dette tidspunktet var vel Pelle rundt 19 år, og Øystein var vel kanskje litt grann eldre enn tidlig 20 år. Så dette her var rundt 1991, mener jeg, rundt starten av 90-tallet. Og da øvde de... På en gård, jeg tror det var foreldren til en av gutta I Follo et sted, som hadde en gård der. Og der øvde de og hadde masse fester, og jeg har til og med snakket med et par folk som kjente disse gutta back in the day. Når jeg jobbet på en annen jobb, så var det liksom, ja, snakket vi om dette her, og bare sånn, ja, jeg var jo på et par av de festene liksom, på 90-tallet.
1: Verden ikke svær.
0: Nei, så dette her helt vanlige damer som jobbet med å selge bøker, liksom. Ja. Så, men det en ganske grusom episode, så dere som blir, jeg bare kommer litt sånn trigger warning nå, de neste par minuttene kommer til å være litt groteske. Det som skjer at Øystein Årseth finner Pelle, han har tatt livet sitt, finner like hans, han har skutt seg selv, og det blod overalt. Det ganske grotesk, men Øystein jo også en del av dette miljøet, og ganske syk I huet, så han, I stedet for å ringe politiet, så går han på en nærbutikk og kjøper et engangskamera, og tar bilder av dette. Og så plukker han også opp fragmenter av hodeskallen til Pelle.
1: Ja.
0: Og disse bruker han senere til å lage smykker til å gi til folk I miljøet. Sies det. Det ikke bekreftet om dette faktisk har skjedd eller ikke.
1: Mm, det noe Ed Gein-vibber over det I hvert fall.
0: Ja. Og de brukte jo dette bildet av Pelle på neste utgivelse. Så det et bilde. Det kan dere finne selv om dere ønsker Jeg kommer ikke til å publisere det videre
1: Nei, det ligger jo faktisk på Google Det jo åpent for alle
0: Ja, så det klarer man å finne selv Hvis man ønsker å se det Jeg har sett det nok ganger Det var også et selvmordsbrev Skal se om jeg finner det Ok, her har jeg selvmordsnoten Det ble opprinnelig skrevet på svensk Siden Pelle var svensk Men nå tar jeg bare leser det på norsk Unnskyld blodet Men jeg har skåret opp håndleddene og halsen Det var meningen at jeg skulle dø I skogen Slik at det skulle ta noen dager Før jeg eventuelt ble funnet Jeg hører hjemme I skogen Og har alltid gjort det Grunnen til dette kommer ingen til å forstå uansett For å gi en slags forklaring jeg ikke et menneske. Dette bare en drøm og snart våkne. Det var for kaldt og blodet koagulerte hele tiden. Pluss at den nye kniven min for sløv. Hvis jeg ikke klarer å dø av kniven, så blåser jeg ut dritten av skallen min. Enn så lenge vet jeg ikke. Jeg la igjen alle tekstene mine ved Let the Good Times Roll. Så jeg vet ikke helt hva det betyr. Kanskje det referanse til en annen låt. Pluss resten av pengene. Den som finner den får det ritten. Men en siste hilsen får jeg lov til å presentere. Life Eternal. Gjør hva dere vil med dritten. Pelle. PS. Jeg fant ikke på dette nå, men for 17 år siden.
1: fy faen.
0: Ja, så det ganske... Stage navnet hans var jo Dead. Han kallte seg selv Dead. Han var obsessed med død, og som her, han var jo åpenbart forstyrret, og så på hele livet bare som en drøm. Og,
1: ja, fordi det her var han som var 19, cirka, og drev med diverse greier på scenen.
0: Ja.
1: Og så... Men han skriver jo at dette ikke noe han, dette ikke en spontan avgjørelse, dette visste han at han skulle gjøre for 17 år siden, sånn jeg tolka det I hvert fall.
0: Ja, det var vel det at han hadde vært deprimert hele livet. Det var liksom, han var bare mørkt I sinns.
1: Ikke sant?
0: Så ganske tragisk, og så var det jo alt dette med Øystein Aarseth da. Som lagde smykker av skalen og sånt, visst nok. Men han delte det ut til det, han, det de kalte The Black Circle, som var på den indre sirkelen I miljøet da. Som var disse black metal-folka. Der var Øystein Aarseth, Necro Butcher, et par karer fra noen andre band i miljøet. Så her begynner det å... Her, begynner å steppe opp enda mer, faktisk. Det blir faktisk enda mer intenst herifra.
1: ja, før vi går videre på det, så må jeg også bare si for å ha det sagt, for jeg synes det helt sykt, jeg gjorde et kjapt søk her nå bare, og han døde som 22-åring.
0: Ja, han var 22, ja.
1: I april 1991. Det en ganske sånn... Selvfølgelig en brutal måte å dø på, men det også når du på en måte har, når du 22 år, så har du jo ikke levd et liv på en måte.
0: Nei, nei, frontallappen ikke ferdig vokst ut liksom.
1: Nei, så det at det her skjer med en 22-åring helt spinnvilt, og at det bare blir mer intenst herfra jo, det sier sitt.
0: Ja, så... Det, resten av bandet ganske sjokket over dette her Øystein Aarseth vil jo fortsette det sies at noen mener at Øystein Aarseth ville at dette skulle skje og var han som overtalte Pelle til å gjøre det han ville at dette skulle skje for at det skulle på en måte hjelpe Mayhem da, bandet hans med at det skulle være liksom oi shit, dette her vokalisten se hva han gjorde liksom skulle være så ekstremt, det ryktene da Men en viktig figur her Jørn Stubberud. Han det han som kalles Necro Butcher. Han var bassist I bandet. Han har vært det hele veien siden det startet og til den dag I dag. Han velger å være litt forsiktig med å si hva han har gjort, si hva han har gjort og hva han har sagt eller hvor han har vært. Så bare keep that in mind på grunn av han, han var her gjennom det hele, og han var blant annet, så vidt jeg forstått det, etter at Pelle døde, så gikk han helt I kjelleren. Dette var utrolig dramatisk for han, og han ville ikke at bandet skulle fortsette. Så det var ganske sånn, ganske mye intriger mellom I bandet da. Så jeg, sånn jeg forstår det, visst nok så sluttet Øystein, nei jeg mener Jørn, Necro Butcher, han slutta etter Pelle hadde dødd I 1991. Så da står Øystein der litt, Øystein Aarseth, Jeronimus, han som fant Pelle, han står der litt sånn alene og må på en måte bygge opp bandet på nytt igjen. Så han trenger en ny vokalist, en ny bassist og liksom må starte bandet helt på nytt igjen. Så da får han inn, mener jeg at det en tjekkisk vokalist som heter Attila, som på en måte aktiv I bandet til en dag I dag.
1: Ja.
0: Ganske kul fyr, ganske ekstrem også, har noen ganske drøye sceneshow han også. Han har liksom inn og ut av bandens siden. Og så har du, husker jeg ikke helt om han Hellhammer var med eller slutta rundt samme tiden. Hvem som trommis tror jeg ikke så viktig, men de får hvertfall inn på bass, I stedet for Jørn Stubberud så får de inn Varg Vikernes. Og de vi skal snakke om nå basically resten av historien Øystein Aarseth, Euronymous og Varg Vikernes, eller Count Grisnacht, som han kalte seg.
1: Ja.
0: Jeg kommer til å kalle dem Varg og Øystein herifra, da. Og de begynte liksom med en slags sånn der rivalisering I bandet, hvem som klarte å være mest ekstrem. Og de var veldig sånn antireligiøse, antikristne, de var liksom anti-alt. Så de bestemte seg for å tenne på noen kirker. Så jeg har en statistik her over kirkebranner I Norge. Mm. Så det oversikten over de som de kirker som totalskadet. Så på 1700-tallet så var det 8 kirkebranner. På 1800-tallet var det 12 kirkebranner. Så var det nesten ingen gjennom hele 1900-tallet. Frem til 90-tallet, da var det 17 kirkebranner.
1: Fy fader. Så, det helt spinnvilt.
0: Ja, så en av de mest aktive her var jo Varg Vikernes. Jeg mener at han tente på Åsane kirke I Bergen.
1: Mm.
0: Og så var det et par her i Oslo da. Og rundt om I Norge. Så jeg kan se om jeg finner oversikten over 90-tallet også, som var ganske hektisk. Siden de kirkebrannene som var før det, var sannsynligvis bare normale branner. Det var ikke påtent. Det var liksom, det mye lys og telys og sånn I kirker, ja, så det kan skje. Så her det en del. 1993 så var det Myre kirke I Øksnes. Det var Adventkirken I Jeløy. Kapelle ved Bode kirke ble forsøkt påtent. Og dette her ikke bare Varg Vikernes, det et par andre I miljøet også, men det var liksom I 1993 og 1994 så var det en helt hev av kirker. Det var en Sund kirke I Sotra, Segård kirke I Snertingsdal, så hvis dere som hører på rundt om forsvinningsfredag rundt om I landet, så hører kanskje hjembygda deres, som en kjempestas. ja, det var ikke så veldig lett å se hvem som har tent på. Jo, her har vi Odda kirke forsøkt påtent, Jeløy kirke forsøkt påtent, Gjerdrum var det en kirke, ble forsøkt påtent, så var ikke alle som klarte det. Det ikke så lett å tenne på kirker, altså.
1: Nei, og så, altså det skal litt til, men så det jo sannsynligvis også noe med at den gangen, det her jo 90-tallet, tidlig 90-tallet, så var det jo ikke noe overvåkningskameraer og sånt I samme grad som det nå da.
0: Nei.
1: Sånn at det jo også sånne ting som man sannsynligvis kunne slippe unna med litt lettere den gangen enn nå for eksempel.
0: Ja. Så det var jo, de prøvde å tøffe seg for hverandre. Og liksom Øystein prøvde å tøffe seg for Varg, og Varg prøvde å tøffe seg for han andre, og det ble liksom bare klabb og babb, og det ble veldig intenst. Og så blir det noen sånne intriger mellom Øystein og Varg. Jeg vet ikke helt hva som detaljene rundt til at de begynner å mislike hverandre, men jeg tror det har litt med kontrollen av banden og sånn da.
1: Mm.
0: Og jeg tror etter hvert så slutt Varg I Mayhem for å starte sitt eget prosjekt som heter hva heter det? Jeg har jo t-skjorte med det til og med Varg Vikernes
1: det der solo-granat?
0: Ja, soloprosjektet
1: Bursum?
0: Bursum var det Bursum, ja. Herregud så det som skjer at Varg reiser fra Bergen til Oslo en natt I 1993, mener jeg. Eller 1992-1993. Og drar til leiligheten til Øystein Aarseth. Og banker på. Og knivstikker Øystein nesten 100 ganger.
1: Å, fy faen.
0: Øystein dør. Og Varg blir arrestert. Og tilstår drapet. Og ja.
1: Altså, vet folk hvor mye, altså ikke at jeg har personlig erfaring med det her, men gjennom alle de sakene jeg har satt meg inn I gjennom alle de årene her, hvor krevende det sånn utholdenhetsmessig å knivstikke noen så mange ganger, nesten 100 ganger, det helt sinnssykt, og det jo også veldig sånn in passion.
0: Ja.
1: Han gjør jo ikke det for funsies. Det jo sikkert en veldig god, eller I hans hode da, en god grunn til det.
0: Ja, og Varg Vikernes sin grunn, han forsvarte med at Øystein hadde sagt til andre I miljøet at Øystein ville drepe Varg.
1: Ja.
0: Det var snakk om at Øystein skulle ta han med ut I skogen og torturere han og drepe Varg der. Så siden de hatet hverandre. Så Varg blir dømt og sone 16 år for drap og kirkebranner. Jeg tror han blir dømt for 3 kirkebranner. Åsane kirke, Skjold kirke I Vindafjord og Holmenkollen kapell.
1: Mm.
0: Og så blir han også dømt for et forsøk på å starte en kirkebrand.
1: Mm. Han ble dømt egentlig til 21 års fengsel.
0: Mm.
1: Men det også en greie at fengselsår ikke 12 måneder at det 10 har jeg skjønt
0: for en rar greie
1: ja, det som et skoleår på en måte
0: okay.
1: Og så det jo sånn man får jo strafferabatt for hvis du har sittet lenge I varetekt for eksempel da.
0: Ja, ja.
1: Du får de dagene I strafferabatt så hvis du blir dømt til 21 års fengsel men så har du sittet 6 år I varetekt så får du jo det trukket fra
0: ikke sant
1: men så det jo også noe med at man har jo på mange, mange dommer minstetid og sånn da
0: ja.
1: Men han sona 16 år da av ja. Den dommen på 21 år
0: ja så det dette blir jo et slags sånn klimaks for sjangeren på grunn av, mens alt dette skjer så har jo Mayhem gitt ut en veldig ikonisk album som heter så mye som De Mysteris Dom Satanas det gir du ut I 1994 og det da liksom albumet som kommer etter at Øystein har gått bort da Mm. Så dette får massiv oppmerksomhet Varg Vikernes dømt I fengsel Øystein Aarseth død Mayhem gjør comeback sin dette albumet Det Mysteries Dom Satanas med De gamle gutta som var før Mens Pelle var med I bandet da
1: mm.
0: Og har tillatt på vokal Og Jørn tilbake og Hellhammer tilbake Og det god stemning Kanskje ikke så god stemning da Men betraktelig bedre det det var Så de får endelig fokusert på musikken Og blir massive Mm. Og liksom det blir en så det her blir kjent verden over men ikke så kjent I Norge
1: mm.
0: de gjør ikke så store konserter her I Norge men de gjør I Sør-Amerika blant annet gjør de massive turnéer mm. folk tror de bor I slott ved siden av kongen og sånn det en veldig ja. Bra det en veldig bra dokumentar på NRK der hvor han Thomas Seltzer blir med gutta I Mayhem på tur Det vel for 5, 6, 7, 8, 9, 10 år siden. Og dra på tur I Latinamerika da.
1: Ja.
0: Og der liksom ser man hvor insane store de De spiller I Mexico og litt sånn rundt omkring der da.
1: Mm.
0: Så da blir dette her veldig kjent verden rundt. Og det fortsetter litt med disse kirkebrandene, men det dabber litt av da.
1: Mm.
0: Og det roer seg egentlig ganske greit. Så, men liksom legges I hjæler da. Det disse selvmord og kirkebrand. Og Varg prøvde å rømme fra fengsel I 2003. Ja. Det var litt sånn.
1: Jeg synes, for Varg Vikernes kanskje den karakteren fra det miljøet her som jeg har hørt mest om
0: ja.
1: Opp igjennom.
0: Ja.
1: Og at det på en måte I hvert fall for min del den som kanskje har utpekt seg mest.
0: Ja.
1: Men... Da virker det som at etter det drapet på Øystein, at det kanskje var en litt sånn wake-up call kanskje da,
0: ja.
1: For de andre I miljøet.
0: Ja, og de fikk jo så mye oppmerksomhet, og de ville jo at dette skulle være en undergrunnsgreie, men det ble så stort, så mange på en måte fikk avsmak av det, så du har liksom the first wave of Norwegian black metal, og så har du the second wave som kommer på slutten av 90-tallet, der var band som Emperor og et par andre liksom begynte å gjøre det stort, da Dimmu Borgir, det ikke helt black metal, men de startet hvertfall som black metal band, de begynte å gjøre det stort, og det blir mer en kommersgreie da, så mm. du har de som sånn erke opptatt av den første bølgen av norsk black metal.
1: Mm.
0: Så ja, nå Varg Vikernes lever den dag I dag. Han flyttet til Frankrike I 2012,
1: mm.
0: og han gifta seg med en dame som han var breven med I fengsel. Og de har sånn 40 barn, eller sånn. Og de lever på en gård, og han var veldig aktiv på YouTube blant annet. Mm. Han hadde en YouTube-kanal der han snakket om alt mulig rart, veldig mye sånn norrøn mytologi. Varg Vikernes har også vært tilhørt det liksom norske, hva hva skal man kalle det, høyere ekstreme miljø.
1: Ja, fordi det det jeg har sett mye om, at, for det litt sånn som jeg nevnte innledningsvis også, at mange karakterer, det kanskje feil ord, men mange folk da, fra det miljøet kanskje har, i hvert fall de fra 90-tallet og 80-tallet og sånt, har en ikke så kanskje mainstream bakgrunn da, at man kanskje har litt andre typer livssyn, og det jo flere miljøer, vi vet jo også det på 90-tallet og sånn, at det var mye nynazisme for eksempel, og at det på en måte var litt på vei opp på en måte.
0: Ja, et par av dem var en del av det. Siden black metal kan vil på en måte ikke være del av noe politisk som regel, som jeg vet, men individuelle folk kan tilhøre veldig ekstreme miljøer, da, om det på høyre siden eller venstre siden, det varierer. Så jeg tror ikke det noe, du har undersjangere som liksom nazi black metal, som noen har drevet med litt senere på 90-tallet og så videre, og alle grupper har en på en måte sår, et sånn der skrubbsår eller hva skal man kalle det, litt sånn infekta sår da, som liksom de støgge fæle, altså det ser man i hiphop-miljø, rock-miljø, og ja, alle har en slem gruppering et eller annet sted da. Men de, så Varg Viknes var også, han var litt nazist, han var også litt sånn åsatru fyr, jeg tror han liksom levde mest etter det, at det sånn norrøn tro, litt sånn Thor Odin og sånne ting, det video på YouTube der hvor han lærer barna sine å slåss med sverd og skjold.
1: Ja, ikke sant? Og så finnes det jo sånne type miljøer da, som er litt mer opptatt av norrøn mytologi og sånn, som ikke nødvendigvis betyr at man har dårlige holdninger.
0: Nei.
1: Nødvendigvis, det jo noen som synes det en interessant epoke,
0: Ja, det, jeg synes det jeg synes norrøn mytologi og litt sånn gammel norsk, som før kristendommen tro, veldig spennende, veldig vakkert, veldig viktig av vår kulturhistorie. Og det veldig synd at symboler og sånne ting blir brukt i mye sånn høyere ekstreme miljøer. Det synes jeg veldig utrolig vondt, og det mange historikere og eksperter som har på en måte vist at det ikke gir mening på grunn av, vi vet veldig lite om vikingtiden og sånne ting, da, men det har veldig lite, de var ikke opptatt av rase da, liksom.
1: Nei. Og man hadde jo ikke kanskje så mye, hva skal man si, tilgang på andre kulturer.
0: Nei,
1: den gangen,
0: og den lille tilgangen de hadde var, jeg mener at det var noen slavegreier og noe sånt i Norge, men jeg tror det var mer på grunn av kristendommen senere, og disse vikingene var mer the good guys da, i den forstand. Så vidt jeg har hørt noen greier om det, og det gir veldig lite mening å bruke norrøn mytologi i sånn nazi-propaganda og sånn da. Så man prøver å ta det tilbake for å liksom vise at dette her liksom bare gammel ancient virvar, tulletro fra back in the day.
1: Ja, jeg synes det bare apropos det med symboler også, og nazismen og sånn. Det her hakekorset som vi kjenner som nazisymbolet, det jo også et symbol som egentlig fra gammelt da kommer fra helt andre kulturer, det jo brukt i hinduismen og buddhismen, jeg mener begge deler, som betyr noe helt annet.
0: Det betyr noe helt annet. Ingenting med hat og sånn å gjøre i det helt tatt.
1: Nei, og så egentlig så betyr det vel, å ikke ta meg helt på ordet her, jeg mener det betyr noe sånn som tro og håp og ikke tro og håp og kjærlighet, men at det litt samme type budskap da.
0: Ja.
1: Og det var jo også, uten at vi skal gå helt inn i 2. verdenskrig og sånn, så det jo de verdiene som nazistene ville at landet skulle tro på, og at de var svaret på hvordan man kom seg dit på en måte da. Men det viser jo bare at noen symboler kan bli tatt fra noe som veldig fint og bra, og så brukt i noe som bare stikk motsatt liksom.
0: Ja, det helt riktig, og disse her marketingfolka til nazistene på 20-30-tallet var liksom, de stjal bare masse masse sånne symboler og brukte det i marketing på en måte.
1: Ja, det også, det, jeg synes det superinteressant, fordi det også noe med at vi kjenner det. Når jeg var på Bali i august, så jeg jo det jeg trodde var hakekors overalt. Bare at det speilvendt. Sånn at det noe interessant med at historien kan se sånn ut også.
0: Ja.
1: At to ting tilsynelatende likt, men ikke likt i det hele tatt.
0: Ja. Så ja, det liksom forsvar til gammel symbolikk og tro og sånn da. Så Varg var aktiv på YouTube. Jeg tror han var til og med aktiv på TikTok litt, men han har en tendens til å bli bannet fra disse sidene, for noen ganger så blir han litt for ekstrem.
1: Ja, jeg ser at han ble intervjuet av Dagbladet i 2009. Da omtalte han seg selv som rasist og fremholdt at han ikke var rasehater. Men han blir omtalt som satanist. Og så det en som heter Tore Bjørgo. Jeg vet ikke om du vet hvem det
0: Nei, ikke sånn i farta.
1: Han i hvert fall mener at Varg en satanist som har blitt nazist. Og så det jo litt sånn man har sett med mange folk som kan ha en mening og en overbevisning da. På et tidspunkt, og så senere i livet så det noe helt annet.
0: Ja.
1: Men jeg fant et sitat som jeg bare synes var helt sykt, som fra Varg Vikernes i et intervju fra 2005.
0: Ja.
1: Ser det ut som. Og det noen ord her som jeg ikke har lyst til å bruke, som ikke tilhører mitt vokabular, for å si det sånn. Og det lyder som følger. I think the metal culture is N-word culture. In the sense that the traditional metal people look like, behave like, and think like a bunch of white N-word.
0: Ja.
1: Det var fra 10.5.2005 der altså.
0: Ja.
1: Så det jo noe med, det litt sånn forskjellige typer politisk tilhørighet her da, kan man jo si.
0: Ja, han er jo veldig greit å bare kalle Varg Vikernes for en jævla idiot. Han var en ganske støgg, fæl type og har ikke helt bakkekontakt. Så ja, raring der altså. Han lever i Frankrike et eller annet sted nå med kona si og de 10.000 barna sine og lærer dem å spikke og leke med sverd. Så.
1: Ja, for han gjør det fremdeles.
0: Ja.
1: Det egentlig hvor han i 2026 liksom.
0: Han har byttet navn til Louis Cachet.
1: Ja, ordentlig fransk man altså.
0: Ja, så kona jo fransk da, så de holder på fortsatt, var gift siden 2007. Ja. Så, men det litt sånn de støgge, fæle tingene med black metal og metalmiljøet i Norge.
1: Mm.
0: Men jeg har lyst til å avslutte med en karakter jeg liker veldig godt, som aktiv fortsatt med sjangeren, med litt sånn black metal, ekstrem metal og litt sånn old school preg på det. Han kaller seg Fenris. Og han heter jo egentlig Gylve.
1: Ok.
0: Heter han opprinnelig da. Han en del av duoen Dark Throne, som et black metal band. Men han en veldig sånn morsom, fin type. De så fine bilder av han. Det blant annet et veldig kjent bilde der hvor han holder en kattepus, som du kan se her. Og det en veldig fin episode. Det tror klippet det ligger på YouTube. Der hvor han med på ut på tur på NRK fra sånn 2006 eller 2007.
1: Heter han bare Fenris?
0: Ja, du kan søke på Gylve Fenris, og så kan du søke han opp. Veldig sånn smile, morsom fyr. Han veldig opptatt av musikk, veldig glad i musikk, men også veldig glad i friluft og skogen, og det så utrolig koselig å se det klipp med han når han ut på tur med hun superjoviale dama, som veldig sånn norsklærer fra tidlig 2000-tall vibe-dame.
1: Ja.
0: Men han har en sånn veldig fint perspektiv på livet og tur, og han deler liksom samme perspektiv med at vi veldig heldige her i Norge som har en sånn turkultur da. Der hvor foreldrene tar oss med ut på ski og i skogen og på telttur og sånne ting, på grunn av i voksen alder så har man det safe space der da. At man kan gå ut i skogen og ikke ikke brenne bibler og kirker. Det ikke det han sier, men jeg bare anbefaler å se det klippet. Bare søk på Fenris ut på tur, så finner dere det klippet, og det utrolig koselig. Han vel sånn fin, morsom fyr mm. som snakker om musikk. Han opptatt av musikken. Han liksom ikke noen politisk engasjert. Liksom. Han bare en fyr som bor på østkanten og liker å gå tur i skaven og spille litt trommel. Liksom. Så han kjempefin. Og du har masse andre kjempebra black metal band som holder på her i Oslo. Så, og jeg har kjent et par av de folka I miljøet. Bare trivelige folk. Kjempemorsomme, quirky, nerdete. Folk med masse hår og skjegg og sånne ting. Men det som regel... bare kos og hygge. Ja. Så ikke være redd for sånne folk, for det liksom den såre tommeren I norsk musikkhistorie det Mayhem-greien og sånne ting, og men jeg liker å ta litt avstand til det, selv om det fascinerer meg veldig, og mye av musikken synes jeg veldig spesiell og har et sånt distinkt preg som har vært veldig bra på en måte i sjangeren, og det ekstreme uttrykket kult å ha med, men liksom at what cost, at når det skal være menneskeliv og liksom og til tider rasisme, at sånne figurer skal få et talerør, synes jeg liksom fælt da. Ja. Så jeg liker å se, når jeg snakker om norsk black metal, så vil jeg dra fram Fenris, for han en fin fyr, rett og slett.
1: Ja. Men det har du snakket om mange ganger også, at sånn metalfolk ikke fæle folk.
0: Nei,
1: det liksom bra typer og kanskje mye snillere og hyggeligere enn veldig mange andre du møter på.
0: Ja, vi får ut masse aggresjon. Vi får ut sinne på... Jeg kan sitte og høre på sånne ekstrem musikk og få ut mye agg, ikke sant?
1: Mm.
0: Jeg startet fredagen min med å høre på Crowbar og litt sånn slam.
1: Ja.
0: Det er helt annen sjanger da, men Crowbar litt sånn gammel doom rock. Og så slam sånn skikkelig, skikkelig aggressiv, støgg musikk. Men da kjenner jeg at sånn åh, så deilig, det som å løfte masse. Det som å trene, du får jo sykelig mye agg og sånn. Så jeg fit for fight på jobben. Og møter kundene mine med et smil. Og møter deg med et smil. Og liksom glad og fin da.
1: Ja, ja, det koselig. Men føler du at det stor forskjell på både musikken, men også miljøet på en måte, fra tidligere og nå?
0: Ja, det natt og dag. Hvis noen har mulighet til å komme på Tons of Rock på Ekebergsletta I sommer, så gjør det, så får dere se oss på noe I action. Det folk som tar veldig hensyn til hverandre. Det en gruppe som heter blant annet, eller det en gruppe som heter Metalheads Against Bullying, som en veldig fin gjeng med folk som jobber med antimobbing. Der blir blant annet, de dekker... De legger ut eller betaler for at folk kan tatovere over sårene sine etter selvskading.
1: Ja.
0: Litt sånne ting. Har noen veldig fine kampanjer. De har en stand der oppe, men det en veldig fin gruppe da. Mm. Så shout out til de. Og så har du liksom sånn morspittkultur. Liksom når du på konsert, og det superaggressiv musikk, og du ser folk hoppe på hverandre, og det Wall of Death, og det sikkert mange av dere som kjenner til dette. Jeg gjør ikke så mye av det. Jeg har noen kamerater som gjør det. Jeg var på konsert nå I forrige uke og så noen kule band, og da sto jeg liksom bak mens de holdt på der.
1: Ja.
0: Og det som skjer at ja, de skumper bort hverandre og dytter og holder på, men det skjer et sted. Hvis du faller, så spretter du opp igjen. Det folk som drar deg opp igjen. Så det liksom kult å se da, og da ser jeg liksom når sånn hiphop-miljøer og sånn prøver å gjøre det samme,
1: ja.
0: Så går det så jævlig gærent.
1: Jeg skulle til å si det, fordi jeg har jo mer erfaring med på en måte pop-artister og litt mer I på en måte hiphop-delen av ting.
0: Mm.
1: Og de gangene jeg har vært på konserter hvor det blir morspits og sånn, så blir det det for det første ganske dårlig opplegg, men folk tråkker jo også på hverandre.
0: Ja.
1: Jeg har havnet I bånden av en morspitt en gang.
0: Og du blir ikke dratt opp der?
1: Nei, og det også noe med at sånn folk driter I det, fordi det bare sånn «Wey! Dritgod stemning!»
0: Ja, I metalmiljøet så det sånn en... Altså, og det kan gå gærent der, altså. Tro meg, det noen brukne bein og noen neser og noen ribbein og noen hjernerystelser og sånn, men... det en sånn innbakt greie I kulturen. Når du I den morspitten, så ja, du er der for å drepe nesten, men du plukker folk opp igjen. Altså hvis det en som faller, så stopper det opp, og man veldig sånn behjelpelig til hverandre. Så det stor forskjell på sånn metal-morspitt og sånn hip-hop-morspitt, så der har hip-hop-miljøet noe å lære. Så det kjempekult at de gjør det.
1: Mm.
0: Men dere som gjør det på en hip-hop-konsert, pass på hverandre, på grunn av det skal være
1: gøy. Det kan være farlig, altså.
0: Det kan være farlig.
1: Og så det, ja, det man, og det kanskje ikke et så godt eksempel, for det jo litt andre grunner til at det ble sånn, men hvis, man så jo det med det her Astroworld-greiene med Travis Scott for eksempel.
0: Ja.
1: Nå var jo hovedproblemet kanskje at det var for mye folk der og
0: ja,
1: sånn.
0: Ja, som regel når det sånne store katastrofer, så det på grunn av organiseringen.
1: Mm.
0: Og det var også, som artist, så man kan ikke legge så mye skyld på artisten på grunn av, de har et ansvar, men det også på en måte management og folk som sikkerhetsvaktene og de som shotcallers, at nå må noen stå i lydboothen og gi et signal, nå må dere stoppe. Konserten liksom, så det fortsatte jo bare.
1: Ja, og så i akkurat det tilfellet der så det jo også noe med at artisten får jo beskjed på øret.
0: Mm.
1: Hvis konserten må stoppes, så det jo artisten som må stoppe.
0: Ja.
1: Og selv om det på en måte akkurat i det spesifikke tilfellet var alt for mye folk og alt mulig sånn, så det jo også noe med den der at man hyper opp til bryte deg inn på konsertområdet og hyper opp til at man skal presses inn mot gjerdet og det skal være helt kaos på en måte.
0: Yeah.
1: Det sikkert gøy for den artisten som veldig trygg på scenen, men det jo ikke det for alle andre. Det jo kjempeviktig at det trygt også.
0: Yeah. Yeah.
1: Vær gæren, men trygg.
0: Yeah.
1: Rett og slett.
0: Ja, yeah. Så pass på hverandre der. Vær, ja. Dere fikser det, dette dere lytterne.
1: Dere voksne
0: folk. Dere voksne
1: folk. Herregud.
0: Så, ja. Nei, så ikke vær redd for metalfolk. Dette litt sånn stygg historie, men det veldig viktig historie. Men ikke døm oss for alt det Varg Vikernes og Øystein Aarseth gjorde. Det vil vi ikke, det tar vi avstand til. Og så, ja, tenker jeg det.
1: Jeg enig.
0: Ja, jeg kjenner at det vanskelig å prate om dette. Sånn her nå jeg brenner veldig mye for, men det også sånn mye å huske. Og så jeg beklager at det veldig rot og frem og tilbake, men det
1: Jeg synes egentlig ikke det, ja.
0: Nei, så bra.
1: Jeg synes du har vært... For det her jo helt åpenbart en sak du kan 1000 millioner ganger bedre enn meg.
0: Ja.
1: Men jeg synes du veldig god på å ta liksom... Ok, dette dette, og så det, og så det.
0: Ja, det hyggelig å høre. Det hyggelig
1: du har vært veldig flink.
0: Ja, takk for det, Sara. Så, ja, nei, har du noen spørsmål på slutten om sjangeren, musikken, historien?
1: Har ikke Mayhem vært på Tons of Rock?
0: Jo da, jeg tror jeg sendte
1: ganske
0: deg...
1: Ganske nylig?
0: Ja, de pleier å spille her fra tid til annen. Jeg har sett dem et par ganger, så jeg tror jeg sendte deg en... Jeg tror jeg hadde forklart deg om disse her uka før jeg dro på Tons of Rock, og så sendte jeg deg en video bare sånn, dette her de folk her.
1: Stemmer
0: liksom.
1: Det.
0: Ja. Så, nei, de er veldig kule live, ass. Kjempeflinke.
1: Ja.
0: Kul musikk.
1: Det bra også at de har hatt sin... med nye medlemmer også da.
0: Mm.
1: En redemption arc.
0: Ja, det vil jeg absolutt si, altså.
1: Mm. Herregud, nei, jeg synes det sykt spennende, og... Endelig fikk vi tatt denne saken her. Ja. Det jo en veldig stor greie, mange forskjellige folk, miljø, altså et stort miljø, sikkert veldig mye rykter og mye...
0: Ting som ikke bekreftet. Altså, ta alt dette med en klipp og salt, og så det at jeg har unngått å prate om noen hendelser og noen ting på grunn av dette folk som lever i dag og prøver å leve et vanlig liv, og veldig mye ting ikke bevist, så jeg vil på en måte ikke... Vær en del som heller bensin på bålet, liksom, når det kommer til disse menneskene. Det folk som vanlige folk i dag, som hadde litt sånn stygg ungdomstid.
1: Ja, og så skal man jo ikke dømme folk ut fra rykter som ikke nødvendigvis stemmer heller. Så. Ja, nei, jeg synes det har vært veldig interessant, ja, og veldig glad for at vi har fått til å lage episode om den saken her.
0: Endelig.
1: Og så vet jeg at vi har lyttere som også synes det her dødsspennende.
0: Ja, ja, ja.
1: Så takk for i dag, holdt jeg på å si.
0: Takk for i dag.
1: Og så prates vi på fredag.
0: Det gjør vi.
1: Med en helt ny episode.
0: Episode.
1: Adieu.
0: Adieu.

0: har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
7: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
8: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
9: Mer til overs.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
11: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
12: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
13: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Oi, her var det jo fullstendig kork.
15: Ja, selvfølgelig.
14: Jeg fikk veldig lyst på
15: kjeks.
14: Ja,
15: kjeks, ja. Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
14: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
16: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
17: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
18: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur.
19: Vi fikser det.
2: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
5: Mandag, da skal vi jo...
7: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
7: Grille, grille.
11: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
15: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
12: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
8: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
12: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
16: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
12: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
20: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden

0: Og så har jeg bare rukket å ta et semester med JUS, men begynte i hvert fall å studere.
1: Ja, for du dro hit for å studere, og så ble du fanget av politikken.
0: Ja.
1: Ja, og der kommer du til å bli for bestandig antagelig.
0: En liten stund i hvert fall, så får vi se. Jeg har jo lyst til å bli ferdig å studere på et eller annet punkt.
1: Ja.
0: Så det det som målet. Men politikk veldig gøy her og nå.
1: Ja, ja. Du ble valgt inn som leder i KrFU i oktober 2025, heter ikke det? 2025 heter det da. Mm. Men allerede før det så skapte du debatt rundt likestilling. Du mente det hadde gått for langt. Så like etter at du ble valgt inn, så var du her i dette rommet, sammen med Jenny Huse i podcasten hennes Brutalt Ærlig, hvor du sa at man bør fullføre et svangerskap selv etter voldtekt, som da fikk mye motstand, men også en pris. Subjektprisen fikk du for den. De sa noe jeg forsvaret enig, at du står for meningene dine, forsvarer dem prinsipielt og går i dialog. Det veldig bra. Gode skills å ha som politiker. Og så for noen uker siden var det vel, så kastet du deg ut på hjem og så sa at du aldri ville ha sendt en ettåring i barnehage, at det en syk kultur. Og igjen på kort tid så har du skapt debatt, som jo jobben din må kunne sies. Arbeidsgiveren din happy?
0: Ja, nå ønsker jeg jo gjerne å være KrFU-leder et år til, og har fått innstillinger fra valgkomiteen, så det tar jeg som et godt tegn foreløpig.
1: Mm.
0: Så får vi se om jeg blir valgt igjen til høsten, men takk nemlig for den tilliten, så jeg satser på å få fortsette.
1: Jeg har lurt på, altså når det har liksom vært i tre stormer da, på kort tid, som jo slitsomt, det skal vi også snakke litt om, i tillegg til de temaene du har tatt med, som jeg ikke aner hva for noe, jeg veldig spent. Men det sånn at du taktisk skaper en storm, så tenker jeg nå skal jeg si noe som ganske langt ute på en eller annen side for å skape debatt, eller du mer en sånn, oi, sa jeg det? Og så tenker du etterpå sånn, å, nå blir det bruduljer.
0: Kanskje en salig blanding. Ja. Altså, den runden jeg hadde i høst med abort og sånn, det var jo ikke planlagt på noen slags måte. Mens likestillingsdebatten, det er jo noe jeg på en måte alltid har meint og ønsket debatt om.
1: Mm.
0: Og sammen med barnehage, det er en sånn sak som jeg har brydd meg om lenge. Og vi hadde hatt en debatt om familie og sånn uker før, så da tenkte jeg at nå var et bra tidspunkt å ta den.
1: Ja.
0: Så det er blandet. Mye av det er jo planlagt, mye av det kommer litt sånn, så det går. Ja.
1: Ja. Og de gangene hvor du ramler ut på, liksom, sier, oi, det sa jeg, det var, det ble, nå ble det mye, hender det da, eller tror du at du i stand til å etterpå si sånn, ok, det ble litt drøyt, eller det jeg egentlig mente var, eller er det, fordi du har jo fått pris for at du liksom, du forsvarer meningen og sånn, gjør du det hele veien ut, på en måte, eller det jeg prøver å spørre om her, vil du synes det var litt flaut å si sånn, sorry, det kom feil ut, akkurat det jeg mente, hvis det skjer da.
0: Ja, jeg håper jo at jeg ville gjort det hvis jeg hadde sagt noe som jeg ikke egentlig mente.
1: Ja.
0: Men i alle de sakene som jeg har stått i nå, så har det vært ting jeg oppriktig mener.
1: Mm.
0: Og da hadde det vært feil igjen å legge meg flat for noe som jeg egentlig ikke vil legge meg flat for.
1: Mm.
0: Og så kan jeg fint altså, moderere, for jeg ønsker jo på en måte ikke at folk skal bli såret av det jeg sier eller sånne ting.
1: Mm.
0: Så det går det an å moderere på en måte. Men selve meningene har jeg stått for.
1: Ja.
0: Og står for. Men jeg håper hvis jeg skal jo leve et langt liv forhåpentligvis, og da kommer jeg jo til å si ting som jeg sikkert angrer på et eller annet punkt, og håper at jeg klarer å snu, eller klarer å beklage meg hvis jeg kommer i den situasjonen.
1: Mm. Men det jo en god egenskap, for jeg tenker sånn, både journalister og politikere og komikere for den slags skyld, jo helt avhengig av å sette en ganske sånn fengende overskrift på det de, og så vil man jo at publikum skal bli med på hvordan man kom fram til den overskriften, eller sånn man sier en ganske sånn drøy påstand, eller en veldig sånn konkret påstand, da. Og så vil man jo at velgerne, eller leserne i avisen, eller publikum i en sal, skal bli med på sånn, dette mener jeg, fordi hvis man gidder da å høre på, eller lese mer enn overskriften, så er det jo ofte en grunn til at man har kommet fram til, og si, som du sier sånn, jeg vil aldri ha satt en ettåring i barnehage, så er det ikke fordi du mener at alle som har gjort det, er forferdelige mennesker, for eksempel. Du har jo en lang argumentasjonsrekke for hvorfor du sier det du sier. Og så begynner man bare i den mest fengende enden, ikke sant?
0: Ja.
1: Skulle du ønske at folk liksom gadd å sette seg inn i hvorfor du mener det du mener, før de begynte kastet seg over liksom, kommentarfeltet?
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Men jeg tror jo vi alle er jo skyldige i å høre en mening, lese en overskrift, og så tenke, oi, sånn, eller blir litt satt ut. Men det er jo som du sier, det er jo en grunn til at jeg lander der jeg gjør.
1: Mm.
0: Og jeg tror jo i prinsippet at mange egentlig kunne vært enig, spesielt i denne barnehagesaken,